Hayat minnettarlık işe de köklaydı. Yaxşılığını biladığan, düşünüldüğün kişilerin turmuşu bəxt işe de ödüdü. Bu sözlerini meni söygen, meni bəxt koyunda ərgin yayraşqı müyasar qığan bağırlıq suyumlu kişilerimi soğuk kılımın. Dada, apa, sizler meni beqip çoğun kıldınla. Mən sizlerge həmrah bolğunum çıxayırıymən. Burun əmişe atanamın kutlu dışıdın, bək köp baş qoruşudun ağırın attım. Keyin çoğun boğandın keyin, asta asta, faqat atanımızdanla payda ziyan bilen, əcir mehnət bilen hesablaşmaydıqan, bizni ətraplı qoğdaydıqan kişilə işgəlikini es qıldım. Pərzant bolu süpütüm bilen, turmuşda atanamıqı bək köp qarızlar bop gettim. Biz həmişə naçar mücəzimizni atanımızı çıxırıb, yana texi kəyindilə özümüzgə təsəlli berib, bunun dinkiyin ulağı çoxum yaxşı vabadarlıq görüstü mən deyimiz. Amma mihirinin onun ucu bərdaşlıq berəlməydiqallıqını, vabadarlıqının kütüşkü teximi bərdaşlıq berəlməydiqallıqını oylab yetəməyimiz. Kişilik hayatdaki ən əbsuslandığan iş balını baqaman dəb yıqıllarını kütü almaslıqdan artıq bulmaz. Kişilik hayatdaki ən tələylik iş mu, dada, ana dəb çakırlığa avazdan başqa nərsəməz. Suyumlik atanam, silanın meni beqip çonquğununla rəhmət. Meni boran çapqından saxlap gəldiğinla. Sizler beni muhabbetinle bilen soğurup, özüp yetildirdiğinle. Her vakit benim en müstahkem yüdençüküm bulduğunla. Mən sizlerge minnettarlıqımını bildirip, sizlerge en çok teselli ve yüdençük bulumun.

Qadirlik dostum, sen tügümez teşekkürümge qadirlişimge layıqsan. Mundaq bir gap ba, baylıq haqiqi dost emas, belki dost haqiqi baylıqdır. Yaqın dost xuddi boran çapqındaki yepinçiga, pijigirim ısıqtiki salqın şamalga, hayatlıqtiki nurga oqşaş kişige təsəlli və küş quvvət ata qılıdı. Qadirlik dostum, hayatımda payda bolğun onğa, mana illiqliq və xoşallıq ata qılğın onğa rəhmət. Hayatlıq səpirimdə Mən bilən bilə həmdəmdə boğunuğa rəhmət. Mən qiyin işqi yoluqqanda, sən bütün küçən bilən yardım qıldın. Turmuş hələkçilik edə, bizdən daim cəmb olduğun pürüstümüz köpəməz. Ləki mən şunun işləmən ki, ağırlıq hər qanç yaraq bozumu, qəlbimizki siyğınışına tosub qalamayımız. Küllə hər qanç aldıraş ösumu, işkimizdən mehir muhabbetini sözləşdirəməydi. Bunun olun ki, ötkən küllədə, sən bilən davamlıq, mürünü mürüqü tərəb billə ötüşümüzünü ümit qılımən. Dünyanın işleri meyli kandak özgür son, yasiyatımız sözleşmeydu, dostluk rejimiz mengü üzülmeydu.

ömürlük hamrohim, seni mangu qadrlayman. Qayrig'ichi bir-birimizga yar yo'lak bo'laylik. Biz bu ömrimizda minglagan tumanlagan kishilarni uchirdimiz. Siz bilan bizning cheksiz odam dengizda uchirishib qolishimiz bir mo'jizadir. Bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz bu bir baxtdir. Gerçi turmuşda uşaq düşək işlər üçün talaş tartış qılıb bir-birimizdən bizar boluşsaq mı, lakin xoşallanarlıq şu ki, bu kiçik sürgülüşlərdən keyin biz yanılaq qarış tərəbinin yanılı özümüzgə ən maskeliğən adam işkənləkigə qat eyişinimiz. Turupla atalmış aşıq məşıqlarının uğruşub qağandın keyin mu, neymiş ki yanılı bir-birdən ayrılmaslıqı, bir-birgə putlu qaşan boğandın keyin mu, yanılı bir-birgə əmrah boluduğalıqını düşəndim. Adətən nurgun gəplərini iğzimizdən çıxırışdan xıcılı bolumuz. Ləkin bugün sizgə şunu digim kelidu. Sizdən ızcıl bədəl tölügünəniz ki rəhmət. Sizdən yaxşılıqınızda mən körüb durdum. Könlümdü saxıldım. Kiyinki küllədə, məyli onuşluq ya ki, onusuz şəraiti bolsun, bir-birimizgə yar yöləq bolub, bəxt saadətki erişib, cəpa müşaqqatını tən üstümüzgə elişimizdə ümit qılımən.

Amerikanın məlum bir şəhərdəki Steven Əpəndi bir gün tuyuqsuz işsiz qaldı. O bir proqrammer, yumşaq detal şirkətində işləyətqanlığı 8 il boğa idi. O, iz yıl bu yerdə pensiyaya çıxmən, andım pensiya pulu bilən küllürümünü azadı ötküzümən dəb oylağan idi. Ləkin şirkət tuyuqsuz takılıb qaldı. Steven'ın üçüncü oğlu əmlə toğulğan bolub, dərhal qaytıdın iş tapmışsa, küllürünü ötküzmək təsk düşətdi. Ləkin bir ay ötüb getdi, o xizmət tapamadı. Proqram yazışdan başqa onun heç qandaq artıqçılığı yox idi. Axırda o gizdin bir yumşaq detal şirkətinin proqrammer qəbul qılıdığını, təminatının yaxşı işkənliyini gördü. O tərcümalını elib, tolub taşqan ümid bilən şirkətə yetib gəldi. Təklif qılınğanların sani təsavvurdan eşib getgan idi. Nəhayətdə eniq ki, rəqabət tolımı kəskin boludu. Addi paranlaşqandan kəyin şirkət onunğa bir həftədən kəyin yazıqçı imtahan qatnışını oxturdu. O puxta kəsbi bilimi bilən yazıqçı imtahandan asanlı ötüb, 2 gündən kəyin yüzturan imtahanğa qatnaşdı. O özünün 8 illik xizmət təcrübəsinə çəksiz, həm də yüzturan imtahanda çox məsəl çıxmaydığanlığına qəti inanırdı. Lakin imtahan alğıcının sualı yumşaq detal kəsbinin kəlgüsü tərəqqiyat yönəlişiga münasibətli idi. O bu məsələ üstüdə əzəldən əstayidil oylanıb baxmığan. Şuna onunğa təklifdə məğlub boğalığı oxduruldu. Steven şirkətinin yumşaq detal kəsbiga boğan düşüncəsinin onu yeniçə hiss qıldırğanlığını oylab yatdı. Gerçi o, xizmətə qəbul qılınışdı məğlub olğan bolsunmu, amma erişkən faydasının az eməsligini hiss qıldı. Şuna şirkətə xat yazıb rəhmətini bildiriş zərur idi. Şunun bilan dərhal qoluğa qələm elib, şirkətinlər adam gücü, maddi güc sərf qılıb, məni yazıqça və yüzturanı imtahan fürsəti bilan təminlədi. Gerçi qəbul qılınmagan bolsammu, lakin təklif qılış arqılıq nəzər dairəmni kengaytıb, köp faydığa erişdim. Əjir sındırğınınlara köpdən köp rəhmət dedi. Bu başqalarga oxşumaydigan bir parça xat. Hatta taklif qilinmaganlarning noroziligi qaqshi yo'q, hatto shirkatga tashakkur xati yozib berdi. Bu haqiqatan anglab bo'lmagan ish. Bu xat qatlam-qatlam yetkazilib, eng oxirida bosh direktorning ishxonasiga bordi. Bosh direktor xatni ko'rgandan keyin bir og'izmi gap qilmay, uni tortmoqchi deb qo'ydi. 3 oydan keyin yangi yil yetib kelish oldida Steven Apandi bir chiroyli yangi yillik tabrik kartasi topshirib oldi. Uningda Hörmətli Steven Əpəndi, əgər xalısınız, biz bilən yeni yılını birlə ötküzün dəb yazılğan bolub, təbrik kartısını o aldın qədim təklif qılğan şirkət əvətgən idi. Əslində şirkətdə boş orun bağ idi. Ula pəzilətli Steven'ni oyladı. Bu şirkət dəl hazırqi dünyağı danlıq Amerika Microsoft şirkəti idi. 10 nəc yıldın kiyin Steven Əpəndi közgü görünərlik nəticisi bilən ız cil muavin lider boldi. Gerçi həm adam minnətdarlıqla bir xil gözəl əxlaq işkəlikini bilsin mu, ləkin kün sayın tavarlışvatqan və bazarlışvatqan cəmiyyətdə pul barğan sırı həmini besib çüşüvatqan bu muhiddə biz minnətdarlıqını unutup qağanda qılımız. Əgər minnətdarlıq yesiyatı bilən həmmi gözlənsək, məğlubiyyət küçürsək mu, kişilik ayat acayip güzəl boludu. Minnətdarlıq bay boğan bir xil kişilik ayat, o bir xil çonqor təsirat. O, şəxsinin sihri küçünü aşırıb, sırlıq işini içib, çəksiz əql parasət qeyzib çıxalaydı. Minnətdarlıq bəxtinin başlanış noxtısı. Şundaqla tırışıb alğı ılgırlaşının mənbəsi. Hər vaqt minnətdarlıq tuyğusu bilən ən çox mənbətlən göçü başqıla əməz, bəlki özümüzdür.

keyfiyatının yaxşı bolışı həmmədən mühim. Adam xoşal boluş bolmaslıqlarının həmməsini öz tallaydı. Hayatta mutlaq əhval bulmaydı. Pəqət oxşaş bulmuğan keyfiyat buludu. Dünyada güzellik kemçiləməz, kəmboğunu güzelliğini baykaş yesiyatıdır. Turmuşda xoşallıq kəməməz, kəmboğunu xoşallıqını yes qılış ixtidarıdır. Keyfiyat yaxşılansa, qarçay və suyuq tamaqmı adamı təmlik belinudu. Ruhi halatını yaxşılığandın kiyin, kəpid yasumu adam xatırcan buludu. Uşaq çüşək işlar üçün qapıqınızı durman, ötmüş üçün başqa durman. Kəlgüsüdün ənsirman, keyfiyatının yaxşı buluşu həmmədən muyumdur. Ruhi halatını yaxşı tanşaş həmmi nərsidin ərzidu. Qısqığın ömrünüzde birer işinin köngüldük edək buluşunu əməz, belki keyfiyatınızda təmkinlik buluşunu arzu qılın. Həmmi işlə onuşluq buluşu hacatsız, pəqət həmmi külüb qarayalısınızlı bol deyik.

Şunu itiraf qılmay bolmaydı ki, bəzi kesellikler hakikaten bək köp oylaşdan kilidu. Məsələn, təşvişliniş. Bir adam köp oylansa, qanqırap qalıdu, təşvişlinidu, hətta bikardan bikar nurgun vaxtını ısırap qalıdu. Bir neçki ilgiri bir okurman ündidar arqılıq mənbələ alaqılışıb mundaq degen, yıqınım oyan bək təşvişlinib qaldım, 30 yaşqı yıqılışıb qaldım, öy qarzi, avtomobil qarzi elib, ailəmni beqiş besimi qıduş gəldim. Kəsbimni yuqur maaşlıq kəsbki almaşdırğum ba, lekin nemi qılarımni biləməy qaldım. Bu okurman okuş bitiripla dövlət karxanası da işligen. İşligenegi 7 yıl boğan bulup, xizmeti muqim, rahat, birdin bir kəmçiliki maaş yuqur emez. Mən onundun, siz kəsb almaşdırışqa qandaq tayarlıqlarını qıldınız, dəb sordum. O oylap bana, ya qılmıdım, okuş bitirip azırgıca 7 yıl vaqt içide çoğun minamge ozuqluq doluqlaş uyaq tutursun, hatta ali mektepte ügengen nərslanımı yutirip koydum, dəb cevap verdim. Mən yana, siz bugün təşvişlenişki başladınız mı? Maaşınız az mı? Dəb sordum. Elbette ondaq emez. Ona ait tezlere diye berib, əmliyyatta idarıgı kırıpla bu yarının kütünüş oranış gəlikini bildim. Maaşım deyim, bək köp ümit kütsəm bulmaydı. Xizmət almaşdırışını oylayman. Lekin zadı neymiş qıldıqallıqımını bilməyman. Xüsusi karxanığı barsaq, japa tartı dağanda kez qıldıkəmiz. Özümüzden ingilis dilimi ancaq şəməz. Onun üstüge, bək japa tartışını muhalap getməyman. Buğaltırlıqını ögenmekçi bolup, buğaltırlıq imtihan berdiğ

Ajırışıp gidiş balalığa qandaq təsir körüstüdü? Yaqın qıladın buyan ajırışış nesbitinin sıcıl eşi kişilərinin deyiqtin tarqan hadisi qaylandı. O ilip gəgən zəncir siman təsir. Məsələn, atanının ajırışıp gidişi pərzəntlərinin cismani və ruhi cəhətdiki tərəqi qılışıqı körüstüdüğən təsiri kişilər könül bulduğa muyum nöqtə qaylandı. Yaqında Əngiliyə tibbi jurnali balla kesəllikləri aşkar müsabıqısı ilan qılğan bir türlük tədqiqatı körüstülüşçə, ajırışıp getken ailelerdeki okuş yaşıq toşmağın ballarının ijtimai psixikisi ve beden yetilişi de roşan arkada geliş mevcutken. Bu tədqiqat sallıq məlumatı 2017 yıldın 2018 yılı çıqanat yaydırılgan memleket xarakterlik ballarının dəstləbki tərəqiyatını təkşürüşdün kəlgən. Beijing daşıyosu, Şanxay qatnaş daşıyosu tədqiqat kollektifi bilen birleşip, qatlamla boyuca ixtiyari nusxa iliş usulunu qulunub, rayon iqtisadının gradiyanlıq pərqiqi asasən, Şanxay, Zhejiang, Yunnan, Gansu'dan gelgen 3 yaşdan 5 yaşqıca okuş işiq toşmuğan 62.889 balının ünümlük əvrişkisini talladı. Dəsləbki iqtidar körsətgücünü bağla sistemisini tətqiq qılıb qolunub, til alaqısı, biliş taktikisi, matematikalıq uqum, okuş yeziş iqtidari, mədiniyyətini qalıbdan itiraf qılış, ijtimai hissiyat, İradə, pəzilət və fiziologiyilik sağlamlıqını öz içi alğan 9 çoğun yadırılıq tərəqiyyat sahasını sistemliq təkşürgən. Tədqiqatı körüstülüşçə, acırışıp gətkən ailədəki ballarının dəsləbki ixtidar körsətgücünün umum numarı mükəmməl ailədəki balladın körünərlik tövənkən. Bolubmu, tən sağlamlıqı, kitab oxuş, ictimai alaqə, yesiyat, maarət qatarlıq cəhətləri ifadələndikən. Bu tədqiqatda acırışıp gətkən ailədəki oxuş işıq toşumuğan balla topuğu mərkəzləşib, bu, yaş basqıçıdaki tədqiqat boşluğunu doldurgan. Wuhan daşısı Balla Tərəqiyat Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Yang Jianning qarışca, onun yekuni ilgirki tədqiqat bilen asasən bir dəkkən. Burunqı tədqiqatla ajırışının ballağı çoğunqır təsir körüstüdüğalığını ispatlığa idi. Psixiki cəhətdə, ajırışış xuddi tüyüksüz balla dünyasının iğirlik timini tartuvağan qoxşaş, ballanın yesiyatıqı buzğunçılı xarakterli təsir körüstüdü. Məsələn, özünü kəmsitiş və özünü inkar qılış. Təşvişliniş və xatırcəmsizlik payda qılış. Bu keyfiyyatla uzaq müddət ünümlük yetəklənməsə, psixikalıq tosalğı payda qılışı mümkün. Sağlamlıq cəhətdə, acırışış kəltürüb çıxarıqan turmuş muqumsızlıqı, atanı bir tərəbinin halın xəbər eləşi və tərbiyyilişi kəmçil boluşi, balının üzb etləşi ki təsir et gözüşü mümkün. Hərqət cəhətdə, atanının acırışı ilib gəlgən ruhi besim, balının hərqət məsələsini kəltürüb çıxarışı mümkün. Көп қыл бесім асалла балланың дегітін иғалмасылық вә өгініш қызғылықының кәмлігіні кәлтіріп чықарышы мүмкін. Герче атанысының ажырышып кетішіден келіп чыққан пасып тәсір объектіп мәвжуд босымы, лекін яңжа мұндақтап көрсәткен? Әгер тұрмыш мүкемәл болса, атанысының давамлық талаштар чықылышыден кеп чыққан зиянғы оқшашлы салқарашқы болмайды. Uzaq müddət qarşılaşış mühitidə turğan ballada asalla özünü kəmsitdiğan yoki qorxunca xarakter şəkillənidi. Ailəsinin vəyran bub ketişidən, atanısının gəmxorluqıdan ayrılıb qilişdən ənsirgəşkə, balla asalla yar yüləksiz, xatırcəmsizlənudu. Taşqi dünya üstüdə izdiniş cəsardı kəmcil boludu. Balla yana atanısının toqunuşunu bir tərəb qilish usulunu doğrab, talaş tartış arqılıq məsəlini həl qilişqa adətlənkən boludu. Bundaq boğanda, inaq kişilik münasibət oruntuş təsk toxtaydı. Ailədəki inaqsızlıq, ballanın diqqətini çeçib, ulanı bütün zihni bilə ögünüşkə amalsız qaldırudu. Оқыш ишық тошмаған балланың атанысы ұланың бүтін дүниясы есапланыды. Пәрзәнттір үшін мәзмін тәлайдыған айлай неспәті айтқанда, пәкәт балланың алдыда ашқары талаш тартыштан сақылынып, мұқым месият кәйпиятыны сақылығандыла, аңдың сәлбей тәсіріне үнімлік азайтқылы болуды. Бұмыса оның зейіні болуды. Бұның ақыветі ажыршып кетіштен кеп чыққан тәсірдің хейлілі ешіп кетіші мүмкін.

Cungu Sağlamlıq Tərbiyesi Mərkəzi və Dövlət Təntərbiyə Baş İdarəsi yığında birləşib, ilmi bədən çınıqdırışının 10 modellik yadırlıq uçurunu ilan qıldı. İlmi bədən çınıqdırışda prinsip oluş, muyum nöqtünü əsli saxlaş, muyum halqıdır. İlmi bədən çınıqdırışda umumyüzlük bədən sapasıqı qarda bağlaş ilib veriş, bixətər, ünümlük sağlamlıq hərkətini tallaş, tədirici bədən çınıqdırış planı tüzüşkə əməl qılış, hər xil şəkildəki tənərkət türkü qatnışış, hərkət ixtidarını umumyüzlük tərəqi qıldırış. Xaslıqı iqə hərkət prinsipi tüzüb, daim bədən çınıqdırışda çınıqdırış gerək. İlmi bədən çınıqdırış məşq planı asaslıqı tövəndikilərini öz içi qalıdı. Tənərkət türü, hərkət sıcıllıqı, hərkət çastotisi və hər qıdımlıq hərkət vaxtı. İlmi bədən çınıqdırış bədən pahaliyyətini kündülük turmuş qısındırıb, umumyüzlük ozuqlanışqı diqqət qılış gerək. Toluq aram iliş və bixətər muhit bir-birini toluqlab, köngüldükədək çınıqışmaq istəgi yetkili boludu. İlmi çınıqış, yürək öpkünün ixtidarını aşırış, muskul, suahini küşləndiriş, sağlam bədən iğırlığını saxlaş qıpaylıq bolub, kesəli xəyb xətərini tövəllidib, hayati küçünü yoxur götürdü. Cismani sağlamlıqını ilgiri sürüb, turmuz süpütünü yaxşılaydı. Cim ulduruş vaxtını azaytış, hər saatda bir qetim orundun turub hərkət qılış. Hərkətin ilgiri, kesəllik tarixi və cəmət kesəllik tarixini iqiləş, həm ulanın fiziologiyli kürsət gücünü təkşürüb, bədən süpütünü ölçəş, bədən halını umumüzlük bahalaş, hərkət xəyb xətərini azaytış gerək. Bir qetimliq mükəmməl buğa hərkət, təyarlıq hərkəti, rəsmi hərkət, rətləş hərkəti qatarlıqlarını öz işçi ilişi gerək, bu üç şalqının biri kəmboz bulmaydı. Bir əptlik bədən çınıqdırış, oksigillik hərkət, küş məşqi, əvrişimlik məşq qatarlıqlarını öz işçi qalıdığan bulub, bu üç xil usulunun biri gəsəl qarışqı bulmaydı. Balla və yaş özmürlərinin hər günü az boğandımı bir saat oturhal və onun da yuqır hərkət qılışını, ömürlük hərkət adıdını yitildiriş, tən sapasını östürüş, hərkət maharatını iqiləb, çox sıcılıqdık hərkətlərini qılışını tavsiyə qılımız, yaş özmürlər hər həftədə kəm digəndə üç qıtım suak və muskullarının hərkətləri paylıq hərkətlərə qatnışı gerək. Hər həftədə üç qıtımdan kəm olmaslıq, cəmi az digəndə 150 minut oturhal küçlük oksigillik hərkət yib veriş. Yaşanğılla öz ahvalığı layiq tənərkət bilən şüğullanışı, oksigillik hərkətkə əhmiyyət veriş bilən bir vaqtda muskul küçünü məşq qılışqı əhmiyyət verib, muvapıq tamponluğunu saxlaşqı diqqət qılış gerək. Alaydı kişilər topi, yəni bu vaxtla iğrayaq ayalla, az xarakterli kesəl bimarları, miyibla, doktor və kəsbi xadımlarının yetəkçilikədə hərkət qılışı gerək.

Onaqda səhərdi orundan turğanda qandaq işlərini qısaq bədəngi paydalıq? Bunun birincisi azıraq sozuluş. Aldı bilən bəş qətim çonqır nəpəs elib, öpkünün ixtidarını qozğıtımız, andın müşk bilini sozğanda put qolunu soz bərqətləndirimiz. Bu ərqət qeytib qalan muskullarını uyğutub, qan ayılınışını eləgir sürüdü. İkinci, eğiz boşluqı tazlanğandan kiyin, andın su içiş. Uxlağanda eğiz boşluqıdaki bakteriyanın köpüyü sürüdü, kündüzdikinin 3 əsəgi doğru gelidu. Aldı bilən suz, tuz suyu bilən eğizinin çayqaş təklifini verimiz, şərait yer bəsə, çiş qoculuğuş arqılıq, çiş arlıqıdaki kecədiki bakteriya deyğini çıxırıb taşlısaq boludu. Üçüncü, bas quşqı bölüb su toluqlaş usulü. Birinci qıtımda eğizinin su muxtari 50 ml-dən eşib getməsli ki, 100 gözünü yuyub 10 sekundin kiyin asta-asta yutub içi gerək. Aradın 5 minut ötkəndin kiyin yenə 100 ml-dən 150 ml-ə iliman su içib, həzim qılış yolunu vaxtıda maslaşdırış lazım.

Бейджин Анжин докторханасы юрек ташкы кеселликлер бөлүмүнүн мудир врачы Гуанмин мындай деди. Базлардын атыганда орундан турушка эринип, яна бир канча мүнөт жетип алдыга адаты ба, бу адатыңыз саламаттыкка пайдалык. Атыган саат 6-дан саат 10-гача адам бадында юрек кан томур кеселликлери көп жүз берди. Чүнки адам кечте уклаганда тормозлунуш алтыда турган болуду. Yürek soquş, metabolizm və qan ayınış astılaydı. Ətigəndə orundan turğanda bədən bu xil tormozlanış halıdın ruhlanış halıdığı ötüdü. Şuan ətigəndə orundan bəh tez turğanda yürek qan tomur məsələləri kilib çıxışı mümkün.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Qadimdin hozirgacha jongoluqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
8: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
8: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
0: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
8: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir.

Yukarıki her biri doğru usul. Lekin bularını iş kaşırış asan emez. Paydalansak ularının hemisi yol. Diginimizde kılalısak ularının her biri çoğun yol. Kılıp emel kaşıralısak bularının her biri dağdam yol. Yakşı kılalısak andın her biri doğru yol gaylındu. Cinyengi nispetten etkanda bu tigi tektidin naye ekvalı uygun kilidigan, devirge maslaşkan, puralarga bəxt yartıdigan terakkiyat yoludur. Cənubi Cöcandın çıxıp dünyaya yüzləngəndən bu yan, Cinyun nayəsi nəzriyəni əməliyyətki birləşdirib, çonqur tücübüləb işləb, özgü mənsub olğan şanşirəb və arzularının tağ eqqınlar xatırsını pütüb çıxdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Ziraət sortunu yetişdiriş zor miqdardakı tədqiq qılıb içi silinməsinə ehtiyaclıq. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında Yezigiliki Yezi Ministerliği axbarat elan qılış yığını açdı. Yezi İgiliki Yezi Ministerliği Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin muavin başlıqı, Ministerlik Ösümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxansının muavin müdiri Yan Xayşin mahiyyətlik hasili sort tüzümü tuğursuda muxbirlarının suallarına cavab verdi. Yan Xayşin mundaq dedi. Mahiyyətlik hasili sortunun uruq qanunuda uçuq eniqlimiz var. O, iptidai sortunun mahiyyətlik hasili, ya ki şu iptidai sortunun mahiyyətlik hasili sortudun asıl bolğan sortunu körstüdü. O, iptidai sort bilən roşan pərqlənudu. Həm də hasili kəltürüb çıxarğan xüsusiyyət pərqi bolğandın sırt, iptidai sort gen tipi, ya ki gen tipinin bir kişidin hasıl bolğan asasi xüsusiyyət cəhətdə iptidai sort bilən oxşaş boludu. Qanunda naiti ehtiyatcan bayan qılınğan, amıbab qılıb etqanda, mahiyyətlik hasili sort əslidiki sortini zinnətləb, yaxşılaş arqılıq tallab yetiştirilgən yeni sort bulub, əslidiki sort bilən seliştirğanda, pəqət ayrım xüsusiyyətlə özgürüş buludu. Məsələn, bir şal sorti A bulub, umumi ifadəsi yaxşı, əmma onun şal vabasıqa taqabül turuş iqtidarı aciz. Başqa sort yetiştirgicilər şu A sortini tüzəşdirib və yaxşılab, onun şal vabasığa taqabül turuş iqtidarını yoxur götürdü. Əmma başqa xüsusiyyətləri əsildiki sort bilən oxşaş. Bu xil əhvalda B sort A sortun mahiyyətlik hasili sorti hesablanıdı. Demək, mahiyyətlik hasili sort asaslıqı başqalar yetiştirgən sort asasıdır tüzəşdirib, yaxşılab yetiştirilgən yeni sort hesablanıdı. Köpçilikke məlum ki, ziraət sortunu yetiştiriş intayın cəpalıq iş. Bir yeni sortunu yetiştiriş üçün adətdə 8 yıldan 10 yılqaca vaxt gedudu. Sort yetiştiriş vaxtı naiti uzun bulub, zor miqdardaki tədqiq qılıb içi silinməsinə ehtiyaclıq. Bununqa sort yetiştirgicilərinin köp yıllıq, yenilik yaratış əmgək nəticələri mücəssəmlənən. Əgər başqalar bir iptidai sortini azraq zinnətləb yaxşılısa, bivasitə tavarlaşdırıb kenaysə, iptidai sort yetiştirgücünün yenilik yaratış tökpüsünü gəudiləndirməsə, münasib paydadın bəhrman bulmasa, vaxt uzarğan seri kim o iptidai yenilik yaratış bilən şoğulunub, iptidai sortini yetiştirişini xalaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünü ornatışda mahiyyətlik hasili sortini tavarlaşdırıb kenaytişdin ilgiri, Əsli sort hüquqlarının icazını iliş, həm də bəlgilik paydadın bəhrman buluşunu pütüşüş tələb qılınıdı. Bununki məqsəd yaxşılanğan sort yetiştirgici bilən əsli sort hüquqları otursa da qanun kapalıdığı iyə mənbətdən tən bəhrman buluş mexanizmi ornatıb, əsli sort hüquqlarının hüquq mənbətdiyi bolğan hörmətli gəudiləndirişdən ibarət sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yaratışqa texmü yaxşı ilham veriş gərək. Yezi giliki Yezi Ministerliqi Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin başlıqı. Ministerlik Ösümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxansının müdiri Liu Lixua mahiyyətlik hasili sort tüzümünün onuşluq yolu qoyuluşuqa kapalətlik qılış məsəlisi tuğursuda dihqallar gezdi taratqılarının muxbirlarının sualıqa cavab verdi. Liu Lixua mındaqdaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümü kəsib sahasıdikilər köp yıllardan bu yan arzu qılıb kilovatqan, sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yaratışqı ilham verişdə mühim rol oynaydıqan mühim tüzüm layihəsi. Yaxşı tüzümünün aşqıçı yaxşı əməliləşdiriş, yaxşı yolu qoyuşda. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünün əməlilişigə əqiqi kapadatı qılış üçün yezi gilikki yeza kənit ministerliqi

0: Hörmətli radio anlıqçılar, əsli tutuviliş qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyəti naçarlaşış, immunitet küçə acızlaş alamətləri sızdımı barmı? Muxbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxtda düşənçi verir o.
1: Bəzi yaşlar torda söz qaldırıb, əsnav etib inkim çıxıb getdi, jıqılıb düşüb, sonu kim sunub getdi, kim almaşdırıb etib, belimini qarıb aldım, deyişdi. Nurgun tordaşlar özünün muşundaq keçirmişlerden tən bəhrəman bolub, özünü məzgir qılgandın başqa, yaşlarga tən sağlamlıqı toğırsıda agahlandırış bərdi. 1333 nəpər yaşqı qarta elib berilgan bir türlik təkşürüşdün məlum bolişçə, 63% ziyarətini qobul qılgan yaş, özünü kesel bolişqa azlıq qılgan halə tuturganda kes qıldıken. Ziyaretini kubul kılgan 91.11% yaş, mektepteki mezgilde sağlamlıq tərbiyasını, sistemilik, umumizlik ilgir sürüşünü kolladı. Bugün o yerim, ət bu yerim ağrıydı. Tuyuqsız bir aram bolup kalımın. 95. yıllara toğulgan Can Ayının her gün işten düşkendin kin mağdursuzlanıp keş tuhlay almaydı. Bırak kündüzü bekrek müydek basudu. Yakında onun bedeninin köpü yerde tüginci barlıqı, suydi kislatası yukarı işkelliki inıqlandı. Hazır o pesil almasıyla salametliki de bazı küçük meseleler körülgende kes kıldı. Meselen çişmelik ağrış digendek. Can Ayının mındaktırı. Bugün o yerim, ət bu yerim ağrıydı. Tuyuqsuz mücazim yok bop kaldı. Küçük kesel mu ademini qiynaydıken. Şunun bilen daim keyfiyatım naçarlaşıp getirdi. Cungi tibabiti de minin yürek, ciger, börükümde kan ve kuvvet aciz, hüllik iğir deyildi. Xizmet kikirginige bir yıldın aşkan Jörünguan'nın salametlik tekşürüşü neticisi körstilişçe onun bedinde mu tügün barışken. Onun deyişçe hazır o özde immunit küçük körnerlik tüvallab beden süpti naçarlaşkanda kes kılgan. Onun deyişçe hazır onun turmuş ya xizmeti de besim küçeysela dan xorek çıkıdıken, gil ağrıydıken, bazı da yutildıken. Tekşürüştün məlum bolışçe yaşlarının türlük sağlamlıq meseleler işçilə əs tutuş qabiliyeti tövəlləş 43.14% bulub birinci oranı turgan. Onundan qalsa keyfiyyəti naçar buluş, turaqsız buluş 42.12% bolğan. İmmunit küçü tövəlləş 41.19% bulub üçüncü oranı turgan. Başqa meselelerden yana uyqısıbıtı naçar buluş 38.17%, köz kuvveti tövəlləş köz qurğaqlışı qatarlıqla 38%, çaş düşüş 34.14%, teri halı naçar buluş 27.15%, eğiz boşluğu meselesi buluş 23.16%, beden şekli meselesi semizlik yaki oruqlaş qatarlıqla barışken. Bu bir gruppa sallıq məlumat qarğanda Cungo Tibbi Pelle Akademiyası Ösmi Kesellikle Doktor Hansi, Shenzhen Doktor Hansi Ozuqlıq Biliminin Müderi, Cungo Ozuqlıq İlmi Cemiyetinin Ozuqlıq Mütəxəssisi Liu Jinying mındaq dedi. Aldınqı 3 orunda turduğan sağlamlıq məsilsi yaşlarının sağlam bulmağan turmuş usulunu əks etdirib bir alaydı. Nurğun ictimai məsillə bir-birigi təsir görüstüdü. Məsələn, daim tünigəndə uyqı sübdünə çarlışıb, biologiyalik saat qalaymı qalışıb, əs tutuş iqtidarımı çəkindü, yəni keyfiyyatqı təsir yetidü. Onundan başqa uzun müddət ozuqlıqnın təkşib olmasılıqı bədəndiki metabolizmini qalaymı qalışdırıb, immunit küçünü tövəllətib, əs tutuş iqtidarını acizlaşdırıb yetidü. Onundan başqa uzaq müddət öyüşçüdü turup aptap qaqlanmasa keyfiyyatığımı təsir edidu. Onun üstüye uyku süpütümü naçarlışıdu. Bunların əmisi zəncir sıman təsirlə. 2000-ci yıllarda toğulgan Cuşin adetdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bolmay daim tünəydu. Bəzdə ətdiyəlik və çüşlük tamakını billə həl qılıdu. Daim herib çarça şaldırı durdu. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kin, o özünün çiçinin səl köp düşüb ketkəlligini bayqıgan. Yəni azraq qan şekeri tövən buluş, bəzdə başqa iş alamətlər körülgən. Hazır ısıq işib kəssə, cavğıyğa qayt-qayt qapart mı çıxıdı? Şunu bilən, Cuşin özünün sağlamlıq məsilsigə əhmiyyət bir erişki başıldı. Sallıq məlumatlarda körsütülüşçə ziyarətini qobul qılgan 63% yaş bədini kesel buluşqa azlı qalgan halə tuturu atqanda kes qılgan. Ziyarətini qobul qılgan 7.15% yaş bədən əhvalı qarta bir nemi demək təsikəlikini böldürgən. 30% yetmegen yaş özünü naid sağlam deb qargan. Özara təhlil qilishdan ma'lum bo'lishicha, xizmatchilarning badanining kasal bo'lishqa azli qolgandek holatni his qilish nisbati 64.14% bo'lib, oliy maktab o'quvchilarningkidan yuqori ekan. Yosh jihatda 85-yil yillarida tug'ilganlarning kasal bo'lishqa azli qolgandek holatni his qilish nisbati eng yuqori bo'lib 69.18%. Uningdan qolsa 90-yil

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, başqalarına azar verişmə, özügə açıqlanışqə bərabər. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtda düşüncə verədi.
1: Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda bolmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özgü tutuşudğan yol bar. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbitiliş və üst bitiliş fürsətigə ega qılıdı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyəti nəçar, mijazı içtik, keyfiyyəti turaqsız degan sözlər bilan nəçar keyfiyyəti altında turvatqan kişiləri süpətləydi. Tələffüzdən yenə azdır köpdür səlbi məni çıxıb durdu. Nəçar keyfiyyət təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, gəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış, uvalçılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetkizdi. Yana özünün bədənini mi təsir küçürtüdü. Ular adamın bədini və psixikisini azab qıdıçar qılıdı. Kişilər bu çağda daim bunda qoylaydı. Həmisi minin naçar keyfiyyətim tergan bala. Əgər u bomağan bolsa, mən xoşallıqımını yoqatmağan bolatdım. Naçar keyfiyyət tez rəhməndən jiraqlası bomamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bop qalıdı da, biz bu düşmənge

0: kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптапты кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Eng qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Her qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dat, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qildimiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca xulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

yoldaşla, dostla. Dəvir qəhirmanlarını yaradıdı. Uluqluq addiylikdən kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış xizmətidə neçə milyonluğa namıratların yöləş kadrları barlıqını beğişləb, japağı çıdab əməli işləb, namırat

ishni ishqi ulab qiladigan, yilni yilg'i ulab ishlaydiganlar bo'lsak, cho'qim butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga uzluksiz turtki bo'la olamiz. Dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini qılış siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çın turub, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışdı ki, ortaq iradə, ortaq hərəkətini şəkilləndirdik. Biz bütün partiyə, bütün məmləkətdiki hər millət xalqı və cəmiyyətdiki hər qaysi tərəfinin küçünü namıratlıqa birlikdə cəng ilan qılışqa kən səpərvər qıldıq. Bütün memleketkile bir niyet kilip, küşünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktığı küçüdü. Her kaysi terepler uyultaş tek uyuştu. Biz şerqi rayon bilen gerbi rayonun namıratlarının yöleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yarı yülek buluşku türütkü bulup, İxtisaslıqla, məbləq, texnikinin namırat rayonlağı ötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noxtudu yöləş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdıq. Mərkəzi komitet orqını və dövlət orqınının tarmaqları, demokratik partiya qoruqla, xəliq təşkilatları, dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlıqlarının həmmisi pahalı hərkət gəldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələrinin həmmisi də yarı yülək boludığan oğrulla bar boldi. Hər qaysi sahə, hər qaysi kəsiblə kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş, namıratlarını marib arqılıq yöləş, namıratlarını mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlarını sağlamlıq cəhətdi yöləş, Namıratlarını istimal arqılıq yöləşini qanat yaydırdı. Puxravi karxanıla, icdimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cuş urub qanat yaydı. Biz namıratlarını məxsus tür boyucu yöləş, namıratlarını sahələr yöləş, namıratlarını cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlarını kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, Rayon, tarmaq, orun halkıgan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlarını cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöləş yoludiki, mınlıqan tömənliyən xəyirlik işla cəmiyyətinin çonqur mihir muhabbetini namayan qılıb, tağını talqan, çölünü bostan qılğudək qudrətli küşünü mücəssəmlidi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünü mücəssəmləb qeyinçiliqni yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikini çın turub, Jongoçə sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmi köp zor iş, qeyin işlanı vücudu çıxırıb, üzlüksiz yeni qəlbilərini qolğa kəltürələyimiz. Namıratlarını dəl cayda yöləş tədbirdi çın turub, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qiliş usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qilişinin qimmətlik yeri dəl cayda buluşda. Muyum noxtisi dəl cayda buluşda dəb təkitləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəl cayda yöləşdi çın turub, Memleket boyunca arxiv kart turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlarının yöleş baylıqının hakiki türde yöleş obyektirga, namırat rayonlağı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Biz kimni yöleş, kim yöleş, kandak yöleş, kandak çekindiriş katarlık meselelerini çördep, bir yürüyüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namıratlıq sebebige, Namıratlıq türüge qarab tədbir qolunib, kesəlgi qarab doğru berib, dəl cayda temitib suğurub, nişallıq davalab, namıratlıqnın yıltızını qumurub taşlaş rolumizni əqiqi cari qıldırdıq. Biz gül kəştiləş mağartın toluq şıqsilib, namıratlani dəl caydın yüləş, yıltızdın yüləş, ailisi gici yüləş arqılıq, zor köp sallıqnın otturca san içidi kömülüb qilişidin saxın işini tələb qıldıq. Biz namıratlarını tərəqiyyat arqılıq yöləş fangcində çıntırıb,
taraqqiyotni nomratlikni hal qilishning tub yo'li qilishni ching turib taraqqiyot sharoitini yaxshilab taraqqiyot iqtidorini oshirib nomratlarni qon berish shaklida yo'lashdan nomratlarga qon ishlash shaklida yor yo'lak bo'lishga o'tib taraqqiyotni nomratlikni tugutishning eng unumli chorasi baxtli turmush yaratishning eng muqim yo'liga aylantirdik biz ma'rifatdan iborat nomratlikdan qutulib beyishdiki bu tub tadbirni chin tutib har qancha nomrat o'tsakmu ma'rifatni nomratlikda qo'ymaslik har qancha nomrat o'tsakmu bolalarni nomratlikda qo'ymaslikni ta'kidlab bolalarning bosh pallidili uturib qo'yishining oldini ilib tirishib har bir bolani kishilik hayotini nurlantirish fursatiga ega qilib nomratlikning avlodma avlod davomlashishini butun kuch bilan uzib tashildik amaliyot shuni to'liq isbotladiki nomratlarni dal joyida yo'lash nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jingida g'alba qilishdiki angushtar nomratlarni taraqqiyot orqali yo'lash fanjini nomratlarni ozaytishning jo'ng'uchi yo'lining roshan oloydiligi biz dal joyida bo'lishdan iborat ilmiy usulda ching turib dal joyida bo'lish xizmat talabini amaliylashtirib taraqqiyot tangpung bo'lmaslik yetarlik bo'lmaslik masalasini taraqqiy qilish usuli orqali hal qilishda ching turadiganlar bo'lsak cho'qim iqtisod jamiyatni taraqqiy qildirish va xalq turmushini yaxshilashni ilmiy yo'l va uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga ega qila olamiz kang nomrat ommaning aktivligi tashabbuskorligi ijodchiligini qo'zg'ashda ching turib nomratlikdan qutuldirishning ishki harakatlantirgich kuchini urg'utdiq iroda tiklashning qiyinligi o'zga ustidan emas o'zi ustidan g'olib kelishda nomratlikdan qutulishda idiya ong jihatiki nomratlikdan qutulish shart biz xalq ommasining go'zal turmush istikini nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishdiki qudratli harakatlantirgich kuchga aylantirishga ahamiyat berib nomratlarni yo'lashni iroda jihatdan yo'lash aql jihatdan yo'lash bilan birlashtirib ham hamyonni to'ldirib ham mingini beyitib nomrat ommini ishchan bir jub qo'li va qaysar irodasiga tayinib nomratlikdan qutulish taqdirni o'zgartirishga yetakladik biz nomrat ommini jafolik ishlashga rozimanki jafolik kun kechirishga rozi emas degan qarashni turg'izish ishonchi bo'lsila seriq to'pini oltin qilg'ili bo'ludi deydigan g'ayratni urg'utish ojiz qush avval uchar tomchi suv toshni teshar deydigan chidamchanlikni oshirishga yetaklab ularning qizg'inligini oshirdik ularni harakatga keltirdik nomratlikdan qutulgan ammo hozir davlatning siyosati yaxshi biz saqlab o'ltirmay kuzatib yiqish o'yida bo'lmay o'zim qilay deydigan ruhni joriy qildirsaqla cho'qim yaxshi kun kechiralaymiz turmush meni o'zgartdi manmi turmushni o'zgartdim deyishdi amaliyot shuni to'liq isbotladiki xalq haqiqiy qahramon xalq ommasining o'z kuchiga tayinib ish ko'rish jafoga chidab kurash qilishdiki ishki harakatlantirgich kuchini urg'utish ularning go'zal turmushini yaratishida intayin muhim biz xalqni ko'zlash xalq tayinishda boshdan oxir ching turib xalq ommasining asosiy gavdalik o'rni va tunji ijodkorlik ro'yiga hurmat qilib xalq ommasining vujudidagi aql farosat va kuchni to'liq urg'utadiganlar bo'lsak cho'qim kishilar yangicha nazar bilan qaraydigan texmi ko'p jahon mo'jizalarini uzluksiz yarata olamiz bir yaqindan bosh chiqirdigan ishtifoqlashib o'zaro yordamlashadigan go'zal axloqni avj oldirishni ching turib butkul jamiyatda qiyinchilikda qolganlarni yo'laydigan quyuq kayfiyat yaratdik biz butkul jamiyatda sotsialistik yadrolik qimmat qarishini amaliyatda ko'rsatib junxua millatining o'zaro hamdam bo'lish bir yaqindan bosh chiqarish nomratlarni yo'lab qiyinchilikqa balog'i yordam berishdek an'anaviy go'zal axloqqa vorislik qilishiga turtki bo'lib jamiyatga

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Asanga toxtamaqanlıqını görgülü boladı. Onu əkitəyli, dedim kızım qarab. Mən ərmək hayvanla doktorxanızda işləydiğən bir dostumu telefon qılıb, Karvayının əhvalını onunla dedim dada. O, daim görüldüğün əhval, yandır vəsla, ətikçi onşılıb qalı dodaydı. Həmmi yemək kişimi təyyab olğan dinkin, ətikçi qarapaqanlıq ya, dedi kızım. Kızımın bu sözü beni xeyli xatırcam qılğan idi. Karvayını öydeki köpünün üstü yatqız qoyub, bədənlərini atılakçı mekrim bilən salab qoydu. O, aldı işki putu bilən yerim tızlanğınıca, halsızğını yatatdı. Qarı gözlerini məndən birdəmi üzmək tikilib qarab duratdı. Xodumağa bir nəsdi gözü badək, tatqan riyazatları, pinhan köngül sırlarını mağın etmaqcı boğandək. Derezini qıya uçı qoyub, Karvayını anısı bilən meni çoğun qığan bu konu öyge taşlap qoyub, közüm kəynimde şəhərdeki üyümüzgi qayttıq. Ətisi könlüm deli qolluqdan qutulamadı. Naməlüm bir səzgüm qandaqdır bir peşkəlikni bişarətləb duraddı. Çüdünkin idardın ruxsa sorab konu öyge, oma qarvayım meni halsız teni, mehirli qarı gözlerden uzdıq qalan yezdeki üyümüzgi qaytıp geldi. Karvay yok, anısı mı yok? Biz qoyup qoygan yemekle pappa kız yevitilgen. Öy işçiden dəhşətlik bir canın ızınaları körünüp duraddı. Yemekli kaçları her yan çeçilip getken. Sula tökülüp, supu üstündeki ədiyal köpüle qalaymıqan türmekleşip, oya boya da Karvayının uzun moyları bilen, yana törlük rəngdeki moyla közge taşılıp duraddı. Yürküm ənsiz soğup, tenim şürkünüp getdi. Menin oma Karvayım, şu kadar mulayımlıqın, ah gömülükü bilen, kandaq mı bu cengi yüzün əliyensən? Bilmen, başka müşkülə uğruşup qalğanda hağı vaqınınca tenir qap duruşdurum. Nemişki uğruşuduğanda o degendek ulağı kızıqış içində qaraşdırın, bağırı yumuşaklığının nişan əməsini. Aşı aqını kalbın bilen, taladı çoğun boğan bir top yağı müşkülə bilen qandaq mı rahimsizlerce can qaynımıza kirəliyensən? Oylap kaldım. Hayatımızdaki kiçikini severlikle bizni oylap baxmağın hayat doqalırıqı başlaydıken. Şayman kıldıkemiz. Lekin keçikken buldukemiz. Hiç kandaq münasiyeti yok da karalgan keçikini işle şekilsiz rövişte bir-birge bağlanıp köz aldığımızda iyiz davan kəbi zahirlanğını da tenir kığanca turup kalı dikemiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yeni oxşaşla yeniçe məzmunlar bilen hazırınlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdu. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilen huzurunlar yedip geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdi. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bulsun.

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Төтінші қысым. Әр хотын Каренинла текші бір өйді тұрып ататты. Әр күні көрішіп тұратты. Лекін бір-бірге пүтілләй ят кішіләдек еді. Каренин өйдікі қызметкарланы ұшшақ кеп қылып жүрішмісін деп, өз алдыға бір бәлгілімі түзіп алған еді. Вә шу бәлгілімісі бойынша әр күні хотыны білен көрішіп тұратты. Әмма өйді тамақ емейтті. Вронеске Карениннің өйге келмеген білән, Анна білән башқы ерләді көрішіп тұрып ататты. Бұны Каренин біліп тұратты. Үшчілісі үшін бұндақ яшаш бір азап еді. Әгер ұла бұ әхвалның хаман бір күні өтіп кетеді қалдықыға, өзлері тартып атқан бұ азапның vaqtlıq ikkelligiga ishonmaydigan bo'lsa, ularning hech biri bundoq turmushqa bir kunmi chidimagan bo'ladi. Karenin xotinining bu ishqi havisining har qandoq bir ishqi o'xshash vaqtning o'tishi bilan suslishib, oxir yo'qab ketishini. Kishilarning bu ishni aslirdan chiqirib yetishini, nom obro'yining saqlanib qolishini orzu qiladi. Anna bolsa bu ehvalga, bu işinin uzak kalmay çokum bir tərəf boluşuğa və onundın netici körlüşüge bolğan ümididin başqa qatdi işençi bilən bərdaşlıq berib kelib atatdi. O, bu ehvalını qandaq çağrı bilən bir tərəf qilish kerekliğini bilməyiddi. Amma həl qilish çağrısının uzak kalmay tepilidi qallıqı işin etdi. Вронски болса, ихтиярдын сырталда Аннанын ирадесиге бойсунуп, бу мүшкүлчүлүктү бир дилле хал кылып өтө алдыган. Амма өзүнүн масулияты сүрүштүрүлмөйдүган аллы кандак бир чаарынын тепилип келишин күтүп жүрөттү. Кышынын оттурусудагы бир аптаны Вронски наайт тест өткүздү. Şu күндөрдө у Петербургка келген bir çət əllik şahsadıgı həmra bulub, Peterburg'nın məşhur caylarını körüstüş vəziyibisi tapşırıb alğan idi. Vronski naid söylətlik, gəp sözləri cayda. Şahsadıgı oxşaş adəmlə bilən qandaq muamildi buluşunu bilədiğən adəm bolğaçqa, ula uni şahsadını kütü vilişqi təyilligən idi. Bu xizmət onun tolumu müşkül tuyuldu. Şahsada dövlütüge qaytıp bağanda kişiler onundun Rusiyagi berip nemelani ködün dep soraydıgan bolğaşqa, meşhur caylanın birini mi kaldırmay körüşki intil etti.

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kən özəm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kən mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan kən ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyum ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əz tısaqlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əz tutut almaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
7: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılıma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
3: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдекі сәне бұйымлары.
7: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
3: Нәтчі миллион кетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
7: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynigi proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq seypa qaylik. Bugün aldı bilən havar aydın aldın məlumat beriş doğrusudaki paranladın sözləb berimən. Neyim üçün kərgidanın dümbüsüki daim kiçik kuşlar qonu aladığandı? Siz adətdə tamaqını qızıqraq, yeyişini yaxşı görəmsiz, yəki su tüp yemsiz. Bugün yenə tənhalıqını xalaş kesil doğrusudu sözləb berimən. Pingivin, neyim iş qısı qoxdun qoxmaydı? Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdım, doq. Qadirlik dostlar, bir həftəlik avaraydın aldın verilgən məlumat doğru bulamdı. Biz hazır erişiyotqan həftəlik avaraydın verilgən aldın məlumat, asasən sallıq qımət avarayı əndisinin hesablaş nəticisindən kəlgən. Sallıq qımət əndisidə alımlar növətdə məlum boğan avaray hadisi və sallıq məlumatlarını kirgüsüla, kəlgüsüdəki atmosfera hərəkət aləti və avaray əhvalını hesablab çıxalıydı. Sallıq qımət arqılıq avaraydın aldın məlumat beriş, hazırqı zaman avaraydın aldın məlumat beriş kəsbinin asasıdır. Hər qandaq bir xil mülcər əndisi atmosferanın özgürşini 100% əynəndə birəməkdir. Şuna müqərər aldı xatalıq pərqi mövcud boğan buludu. Sallıq qımət əndisi kiyinki avarayı özgürşini toxtumay aylandırıb hesablab turğaşqa, xatalıq pərqi cuğlundu də aldın məlumat beriş vaxtı qancı uzarğan seri, xatalıq pərqi şünçü çoğuydu. Dəl şundaq boğaşqa, sallıq qımət bilən aldın məlumat beriş sünni usulda toğurlundu. Növətdə dövdümüz avarayı torudu elan qılıngan 7 küllük avaraydın aldın məlumat bolsa, hər dərəcilik avarayı orulurunun əndizilik aldın məlumat beriş nəticisi. Növətdiki küzütçü sallıq məlumatı, şücayının kilimat alaydiliki, yer şəkli, şəxslərinin aldın məlumat beriş təcrübəsi qatarlıqlarını birləşdirib, andın işkinci qedim düzətkəndin kiyinki elan qılgan məlumatıdır. 7 günlük avaraydın aldın məlumatını adam küçü arqılıq tüzüşkü mümkün bolğan işkən, ondaqda 7 gündün ortuq bolsumu avaraydın aldın məlumat berişdə muşundaq məşğulat qığılı bolamdı? Cavabi ondaq qığılı bolmaydı. 7 günlük avaraydın aldın məlumat bolsa, yeryüzüdəki sünni gözütüş, yuqarı boşluqda təkşürüş, radar sünni əmrayı, Deniz okyan ləylimi bəlgi ponkiti qatarlıq, köp qıl küzütüş vasitələri arqılıq erişkən, şu gündəki havarayı sallıq məlumatıqı asasən elib verildi. Bu əndizdən başlanış orni əmili əkvalıqı texim yıqıllaşqan bulub, təqlidi atmosfera özgürüş alaydılıqı bir qədər çin və işəncilik boludu. Lekin, vaxt teximi uzun boğan məlumatda köp qısım sallıq məlumatlar pütünləy əndizlik hesablaşqı taynıb kəltürüb çıxırıldı. Şunun bilən, şənçiliklik dərəcisi tədrici tüvəlləb, sünni tüzütüşünün əhmiyyəti bulmaydı. Gərcə, 7 gün sırtıdaki aldın məlumatda eyniqsızlıq mövcud bolsumu, likin o kəlgüsüdəki havarayı yüzlənişini məlum dərəcədə əksət durub, amığı nisbətən yanılı paydılınış qimmətəki iqə məlumatqa aylanıdı. Biz uzun məzgirlik aldın məlumatqa asasən, kəlgüsü məlum vaqtdiki havarayı yönelişi və özgürüşünü belələyimiz. Məsələn, məlum vaqtda bir qitim temperatura tüvəlləş, ya ki, öl yığın buluş qatarlıqlar. Şu arqılıq, işləb çıxırış, turmuşunu teximi muvafiq orunlaşdırış qıb buludu. Ondaqda, nəmiş üçün avaraydın aldın məlumatını toğrı əməstək yiz qılımız, gündəlik turmuşda biz daim mundaq əkvalıqı yolu qıbdırımız. Ətdigəndə, bugün hava o çox təp avaraydın aldın məlumat berilgən turuqluq, çüş bu oğandı güldürməmliq yəmbur yəqib gitudu. Ya ki, aldınqı günüdəki havaraydın aldın məlumatda hava o çox deyilgən bosumu, əməliyyətdə işkinci günü yəmbur yağ deyidigəndək. Muşundaq əkvallar səbəbidən kişilədə havaraydın aldın məlumatqı işəngili bolmaydı o digən qarışını kəltürüb çıxarğın. Əməliyyətdə bu xıladı isə havaraydın aldın məlumatının barğansırı toğru bolmay qalqalıqıdın əməz, Bəlki, avaraydın aldın məlumatının barğan seri toğru buluvatqalıqının işbadisi. Aldı bilən, biz şunu tunub içimiz kərək ki, avaraydın aldın məlumat kəlgüsüdəki avaray adısırıqı bolğan bir xil mülçər. Mülçər bolğan işkən 100% toğruluq dərəcəsi yetkili bolmaydı. Səbəbi şu ki, fizikidəki toğru ölçügülü bolmaslıq prinsipi bilən matematikilik hesablaşdı ki, hər xil təxmini qimmətlər bunu düşəndirib verirdi. Şuna aldın məlumat beriş vaxtının uzırışıqı əgişib, matematikilik əndizi arqılıq hesablab çıxılğan aldın məlumat beriş nəticisinin toğruluqumu tez sürətli tüvəlləydi. Ləkin, vaxtının ötüşüqə əgişib, biz aldın məlumat beriş vaxtıqa barğan seri yıqıllaşqanda hesablaş nəticisimi barğan seri toğru boludu. Bu çağda metrologiya tarmaqları avaraydın verilgən məlumatqa vaxtıda tüz çıxır gözüdü. İlgiri, közütüş və hesablaş şəraiti qatarlıq, texniki səviyyəsinin çəklimisi tüpəylədən, hər günü alaydı bəlgiləngən bir nəçə minutla metrologiyilik amıllarını jığıb hesablaydı və onundan aldın məlumat berəddi.
Бүгінгі күнде метеорологиялық саулық мәлімет ұшырлары асасын дегідек әр вақыт топылынып есапылынып атыды вә түзділіп атыды. Шоңа алдын мәлімет беріш нәтидісі мұ барығанчы өзгіріп тұрды. Шыны білен бір вақытта, елгірі біздің аварайдың алдын мәліметінің құбыл қылыш ұсулымыз, телевизия, радио қатарлық, әнәнви басылардың ибарет едік. Бүгінгі күнде түз кіргізілгендің кейінгі аварайдың алдын мәлімет дәрхал ян телефон торы арқылық абонтла терминалығы еткізіліп, кішілерге

0: Tavar aydın aldın məlumatı nait köp özgürüş bolğalıqını yes kıldırmaqda. Yeni biri, haqiqatan toğru mölçerlenmegen əhvallardan başqa, kişilerinin subyektiv tuyğusdiki pariqmo toğru məlum kılınmağan təsirini keltürüp çıxırdı. Bunuğa qarata döltümüz avar ayı toğrunun baş meteorologiya təhlilçisi Xuşa Mondaq deydi. Qar yağmurunu misal qalsaq, adətə meteorologiyada közdü tutuladığan qatlıq yağmur, qar yağmur dərəcisi cuğlanma yağmur miqdarını, yəni bir gündeki 24 saatlik yağmur miqdarını görüstüdü. 24 saatlik öl yığın miqdarı 25 mm'dan yuqarı bolğan öl yığın qatlıq yağmur dep atılıdı. 24 saatlik öl yığın miqdarı 50 mm'dan yuqarı, yəni onunğa teng bolğan öl yığın qar yağmur dep atılıdı. Ama kısa vaqtlıq küşlük öl yığın miqdarı bilen jığındı qar yağmur miqdarı dərəcəsi otursa da pərq mövcud. Kısa vaqtlıq küşlük öl yığın bolğanda bir neçə minut içində yağmur miqdarı nait köp bolışı mümkün. Lekin umumi öl yığın miqdarı nait yuqarı dərəcəyə yetişi natayın. Hatta qatlıq yağmurğa yetməydi. Şoğa uni qar yağmur digili teximi bolmaydı. Bunun masalda bəzi qatlıq yağmur yoki qar yağmur bir qədər təkşi yağıdı. Jığındı yağmur miqdarı köp boludu. Lekin kişiler bunu çoğunqur hes kılalmaydı. Hatta bazılar hata aldı özni qar yağmurğa yoluqdum dep oylaydı. Qar yağmurla emas, yuqarı temperaturğa nisbatan bu kişilerde məlum derecede oquşmaslıq mevcut. Yaz pesli yetip gelgende biz kişilerinin tomuz ısıq bolu batıdı. Yer yüzünün temperaturası tuxum pişkidek tursa, nemiş üçün avar aydın aldım məlumatı aran 30 gradus boludu. Nemiş üçün koçiladın manğanda bədən sezimi temperaturası, meteorologiya tarmaqları elan kılgan əmili əkvalıqa qarğanda körünərlik yuqarı boludu digendek gumani gəplərini anlap durmuz. Bu məsələlərgə cevap veriş üçün gəpni yenə bədən temperaturası və aldın məlumat veriş temperaturasından ibarət bu qoşkizəkdən başlaşıq doğru geludu. Hava temperaturasının aldın məlumat veriş 1,5 metr egizlikdiki hava temperaturasını görüstüdü. Tədqiqatlardan ispatlanışcə, yaz pəsildə çınqi çüştün kiyingicə boğan aralıqda, yeryüzü bilən 2 metr egizlikdiki temperatura pərqi 10 selsiya gradusunu işib getirdikən. Bu hal, bədən sezimi temperaturası bilən aldın məlumat verişdiki temperatura pərqini kəltürüb çıxırdikən. Teximi mühimi, bədən temperaturası temperaturdan aldın məlumat verişinin təsir qovçurğandan başqa, yenə nəmlik, şamal sürüdi və radiyasiya qatarlıq amıllarının təsir qovçuraydı. Şamal sürətini misal qalsaq, müayyən şamal sürəti adam bədnigə havanın iqivatqanlığını his qıldırdı. Bədən tarqatqan ısıqlıq miqdarı bədən sırtığı çıxıb getirdi. Temperatura nisbətən yuqarı bolğan taqdırdımı, bir qədər qurğaq his qıldı. Muşu nöqtədən etqanda, temperaturdan aldın məlumat veriş, bədən temperaturasına təsir göstərdigən 4 amilnin biri bulup, kişilər temperaturdan aldın məlumat verişni özünün təsiratı boyunca hökm qılsa, eniqli oquşmaslıq gəlib çıxdı.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik, hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı ob kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadilik dostlar, nemiş üçün kərkidanın dümbüsügə daim kiçik quşlar qonu aldıqandı? Kərkidan bir xil mijazı çöz, həm vəhşi hayvan. Açıqı kildiğən bolsa, hətta şir, qaplallama onunğa yıqılışamaydı. Bıraq bir xil qar rəngli kiçik quş onundan qoxmaydı. Yəni gedib bu quş həmişə onun dümbüsünü xalğanca çoqalaydı. Kərkidan mı bu umaq quşqa naydı dostana, kən qosaqlıq bilən muamil qılıdı. Onun qılıqlarını könlüge ammaylı qanmasdın, bəlkə daim yenik pişildap qoydu. Qarmaqqa kərkidan bu quşqa mulayim muamil qılıvatqanda göründü. Bunun səbəbini biləmsiz. Əslində, kərkidanın terisi asasən qilin bulub, parazit qurut, qanşorğucu qurtlarının ucumuğa qarşı turalaydıkən. Bıraq terinin pürülgən cəyləri bək yumran əmnipiz bolsa, əksçi qurtlarının nişanıqa aynıb qaldıkən. Gerçi kərkidan kalıqı oxşaş lay su patqaqlarda iğınap yuyunğan çağlarda terisi bir qəvət qoğduğucu latqılı qəvət şəkillənsi mi? Bıraq o aptapnan çüşü bilən qurup yerildi də ünümlük müdafiə sepi bulalmaydı. Qarqışqaş dəl kərkidən qoğucum qıldığan parazit qurut, qan şorğucu qurutlarını esil tam qaylandırdı. Qoş kərkidənin üstü biçidə bu xil qurutlarını bayqıqan aman kərkidənin uyar bu yerlərini çoxulab qurut yoxuşqı kırışıb getirdi. Özümü qosqını taza atoyğuz valıdı. Qurutlarının kərkidənin əkilidən avarçılıqını mı yoxdudu? Bir tərəbdən kərkidən bu quşni ozuqluq mənbəsi bilən təminləydi. Yəni bir tərəbdən qoş kərkidənin parazit qurutlarını yoxdudu. Demək, şikili tərəb bunun mənbətini görüdü. Bu xil özara taynıb yaşaş hadisi biologiyada ortaq yaşaş deyə atılıdı. Bunundan başqa, kiçik quş yana aldın signal bərgücü aeroplanlıq rolunu oynaydı. Kərkidanın puraş, anla sezim ötkür bozumu, körüşü taza yaxşəməz. Quşunun körüşü bək yaxşı. Kərkidanın dümbüzü quşqı nisbətən vaqtlıq aeroport. Quş bolsa, kərkidanın ətrapını çarlıqıcı hesablandı. Xətər bayqalsa, quş dərhal kərkidanın beşinin ətrapını uçub düşüb, toxtumay çuruqlab kərkidanı agahlandırdı. Kərkidan bilən quş aşındaq bir cüb qədinəs dostlar boğaşqa, kərkidan quşqa açıqlanmaydı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınızda... Mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmə qop-quruq öyünü yurtdub, Qəmbət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdəmən.
0: Qadirlik dostlar, tamaqni bək qızıq yeyişdən saxlanış kerak. Tövəndə vaxt sözləb verimən. Tamaqni ısıqıdı yəng deyə şəmi ayılının tamaq ıstıldıki adət sözü qaylanğın. Məyli tamaq, qorma, şorpa, ya ki peçini pranik bolsun, ısıqıdı isə soğub qalğan jigəngə qarğanda texmi təmlik boludu. Yəni, nurğun kişi qızıq yeməkliklərini yaxşı görüdü. Amma bu xil yemək-içmək adəti uzaq müddət davamlasa, sağlamlıqqa zor yuşurun xəyib elib gildiqalıqını xiyalıqımı kəltürməsdikə mümkün. Yemək-içməkni qızıq biti istimal qılğanda, həzim qılış yolu şillıq pərdisi asta-asta zəxmiləndu. Adəmnin iğiz boşluqı və qızıl öngə sırtqı yüzü yumşaq şillıq pərdi bilən qaplanğan boludu. Normal əhvalda, iğiz boşluqı və qızıl öngəşinin temperaturisi adətdə 36.5 Celsiya gradusdan 37.2 Celsiya gradus qıçı bulub, Bərdaşıq berələydiğən yuqura temperaturisi 50 Celsiya gradusdan 60 Celsiya gradus qıçı boludu. İğiz boşluqı yeməkliknin nait qızıqlıqını yesqılğanda, onun temperaturisi köpüncə 70 Celsiya gradus ətrapıda boğan boludu. İğiz boşluqı və həzim qılış yolu şillıq pərdisi intan yumran bulub, 65 Celsiya gradusdan yuqri qızıq yeməklik və içimlik bilən uçuraşqan aman yenik dərəcədə küyüb, qan toluş, soluq, işıq, şəlvərəş, ya ki yarı pəydə boludu. Adam bədəni küçük bolğan özünü əsliyə keltiriş iqtidarı ilə bolğaşqa, təsadüfi qızıq yeməkliklərini yeyişdən kəlib çıxan, qısqı müddətlik əzm qılış yolu şillıq pərdisi zəxmlənsə, nəhayət tez saqıyıb gedidi. Əgər iğiz boşluğu və qızıl öngə şillıq pərdisini daim köydürüb alsa, qızıl öngə şillıq pərdisinin astı xarakterlik yallıqlanışını keltirib çıxırdı. Uzun məzgil qızıq tamaq yeyişə adətlənən kişilərdə ən çox görüldüyünü həzm qılış yolu şəlvərəş, iğiz boşluğu yarısı qatarlıq kəsəlliklərdir. Nurgun bemarlarda aşqazandiki zərdab yenish hadisi ko'rildi. Qiziq yeməklərini yegəndən keyin kökrak qismi ağrish yoki üstünki qorsaq qismi ağrishni keltirib chiqardi. Qayta-qayta uzoq muddat zaxmlanganda de, qizil öngəş ostidagi qo'rg'uvchi muskul bo'shib, yondirish xarakterli qizil öngəş yallug'ini paydo qilib, ko'yishib ağrish, kekirish, ko'ngli ilishish, qusish qatorliq alomatlarni keltirib chiqardi. Yandırış xarakterlik qızıl öngəş yallığı uzaq müddət davamlasa, qızıl öngəşinin normal toqulma qurulması köp qavətlik təngisman epiteliyanın ornini yəki qavətlik törüksman epiteliya aludu. Bu, medisinada qızıl öngəş bəz rakının rakdın ilgirki kesəllik özgürşi edəb qaruldu. Tarqılışçan kesəlliklər ilmi bu içi təkşürüşdün məlum bu işçə, yemək işməkinin ziyadı qızıq bu işçin kelib çıxan, sozulma, küyüb, cərayətliniş, qızıl öngəş rakını pəyda qılıdığan mühim amıllarının bir işkən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdakı Xalqara Rak Kesəlliki Tədqiqat Aparati 65 Celsiya gradusdan yuqarı qızıq yeməkliklərini 2A türdəki rak paydaqılığıcı maddalar tizimlikə kirgizdi. qızıl öngeş rakının dəstəbki alamətləri roşan bulmağışqa, köpəncə kişilər bununqı səl qaraydı. Tamaq yegəndə yutuş təs buluş, ya ki yutqanda yat maddi sezimi pəyda buluş qatarlıq alamətlər körülgəndə, köpəncisi axırqı basquşqı berib olğan bulub, davalaş qiyin buludu. Yemək işməkinin temperaturusu normal bolsa muvafiq boludu. İstimal kılındığan yemeklikinin temperaturisi 20 celsiya gradustun 40 celsiya gradus küçü bolğanda muvafiq boludu. En yukur bolğanda 60 celsiya gradustun işip ketmeslik kerek. Lekin kişiler gızalın iştin burun temperaturunu ölçep ketmeydu. Bu çağda addi seleştiruş usulu arqılıq es kılgılı boludu. Məsələn, 200 ml normal temperaturluq kalüsti mikrodolqulluq ocaqda 90 sekund qızdırılgan dinkin 5 minut teniştirğuzulsa temperaturisi təxminən 59 celsiya gradus küçüşüdü. Bu çağda iğizni qızıtqan bilan, amma köydürü sezimi bolmaydı. Biroq, oqşash bolmagan kişilarning yemeklikning temperaturasiga bolgan sezgisi oqşash bolmagashqa, bazı kişilar gerçi qızıq his qilmasimi, lekin yemeklikning temperaturasi ko'p hollarda 60 celsiya gradusdan oshib ketadi. Shunga eng yaxshisi yemeklarni ilmon vaqtida yeyish kerak.
6: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelene.
9: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.
0: Tənhalıqını xalaş kesil ufqumi 1943 yılıla oturgu koyulgan bosumu, hazırgıca bütün cəmiyyət tərpidin texi toluq düşünüb olunmadı. Sallıq məlumatlarda görsülüşcə, bütün dünyadaki tənhalıqını xalaş kesilgi qırtlar boğallar 67 milyondan eşib ketken. Kesel buluş nəsbiti bütün dünyada örləşki qarab yüzləngən. Diagnoz koyup bayqalmağalları texi müküb. Tənhalıqını xalaş kesilinin qandaq şifadılar var. İşmicəzlik və tənhalıqını xalaş kesilinin qandaq fərqi var. İşmicəz buluş adamdan bir xil xarakter alaydılığı bulub, asaslığı alaq qilişini yaxşı görməslik, ya ki başqalar bilən az alaq qilişdə şifadılındı. Xarakteri nə aydı işmicəz adam bulusumu, icdimai iqtidar yanılı mükəməl bulub, müstəqil ögünüş, turmuş, xizmət qiliş iqtidarına hazırlıqan boludu. Tənalıqını xalaş kesili işmicəzlik bilən oxşumaydı. Qanganman doktorxansı psixik bölümünün mudur varacı Wang Jian mondaqdırdı. Tənalıqını xalaş kesili adətdə balılıq məzgildə körüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, bir xil ruhi kesəllik. Tənalıqını xalaş kesili qırtlar boğan bimarlarının pikir almaşdırış, hərkət, hətta əxli iqtidarı bir normal buludu. Pikir almaşdırış cəhətdə tənalıqını xalaş kesili qırtlar boğan bimarlarda adətdə til tosalğısı buludu, daim kəm söz buludu. Başqalar bilan bo'lgan ko'z uchirishi kamchil bo'ladi. Ba'zi yakitanlarda hatto ig'izlar orqali ifodalash mujmal bo'lish, ro'yi jihatdan fikr almashtirishga qarishtirish qatorliklar ko'rildi. Harakat jihatda bir qism tanaliqni qalash kesligi giriptar bo'lgan bemorlar harakatida birlishni takrorlaydi. Ularning qiziqish nuqtasi yoki diqqat nuqtasi tor deb tushunishga bo'ladi. Bir qism tanaliqni qalash kesligi giriptar bo'lgan bemorlarning kayfiyati turaqsiz bo'lishi mumkin. Əxli iqtidar cəhətdə, tənalıqını xalaş kesigi qırıblar boğan bimarlarının biliş tərəqiyyatı təkşib olmaydı. Wang Jianin görsüşçə, bəzi tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan balılar məlum cəhətdə naidi talantlıq bulub, ilgiri ögünüb baxmağan nərsilərini bəzi bir qıdım körübla ögünü bilişi mümkün. Kündülük durmuşda ata-analar qandaq qılğanda balının tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bolmağanlığını fərqləndirələydi. Wang Jian mındaq dedi. Tənalıqını xalaş kesilini pərqləndirişdə kəsbi ruhi kesəliklər doktoru, bulubmu, balılar ruhi kesəliklər doktoru buluşu kerek. Ata-analar ballarını ruhi kesəliklər məxsus doktorxanısının ballar kesəliklər bölümü, ya ki ballar doktorxanısının ruhi kesəliklər bölümü apırıb davalası buludu. Bunundan başqa, yesli oxutuqçularımı bu cəhətdən mühim rolunu cari qıldır alaydı. Gerçi, yesli oxutuqçularda ballar ruhi kesəliklər kəsbi bilimləri az bosumu, lakin onlar bilən uçuruşulğan balılar bir qədər köp bulub, Bəlgilik seleştiruş arqılıq, ayrım balılardaki binormallıq hüküm qılıb, həm də ata-analarqa əskərsi buludu. Wang Jian ata-analarının ərgiz biperbalı qımay, oxutqıçının təklifi bu içə, tezdən kəsbi orqalardan yardım soruşunu əskərtdi. Bunun başqa, tənalıqını xalaş kesilini pəqət doğru iş arqılıqla həl qılğılı bulmaydı. Бәлки, алақыдар кәсіпі аппаратларының қаратмылық мәші қылдырышы арқылық бимарының бәзі іждімайы иқтидарыны әсігі кәлтүршігі тұғыр келеді. Тәналықны қалаш кесіліні давалаш бір мәші қчәрияны. Тәналықны қалаш кесілі бимарлары кәсіпі қадымларының етекчілікі дә ijtimoiy aloqa qatorliqlarini qandoq ilib berishni o'rganishi, keyingi mashq orqali tug'ma yetilishning yetarsizligini to'liqlashi kerak. Bu xil salomatlikni asliga keltirish mashqiga qancha bo'ldir qatnassa, bemorlarning iqtidorining ziyonga uchrashi nisbatan oz bo'ladi. Yoshning cho'yishiga yetib, ularning ijtimoiy iqtidorining ifodasi yaxshiroq bo'ladi. Tanholiqni xohlash kesilda boldir boyqab, boldir orlishishga to'g'ri keladi. Lekin yanada eng yaxshi davolash mazgilini kechiktirib qo'ygan tanholiqni xohlash kesili bemorlari ko'rildi. Bir tarafdan ba'zi ota-onalar bolalarining tanholiqni xohlash kesiliga girdob bo'lganligini e'tirof qilishni xohlamaydi. Shunga davolashni keyiniga so'raydi. Yana bir tarafdan tanholiqni xohlash kesiliga girdob bo'lgan bolalarning salomatligini asiga keltirish apparatlarining soni kamchil. Bumu bir qism bemorlarning yordam so'raydigan o'rin topolmasligini keltirib chiqardi. Wang Jian mundoq dedi. Bexatalikka kapolatlik qilgan ahvolda tanholiqni xohlash kesiliga girdob bo'lgan bemorlarni ermak hayvonlar bilan fikr almashtirishga o'rinlashtirsa bo'ladi. Wang Jianning qarashicha Jinmao, Labrador qatorliq bir qism ermak itlar bolalarning fikr almashtirish iqtidorini o'stirishiga foydali bo'lishi mumkin ekan. Bolalarning tanholiqni xohlash kesiliga girdob bo'lishini keltirib chiqargan omillar nihoyatda ko'p. Ota-onalarning mas kelgan ichida to'y qilishi, bolalik bo'lishi, tug'itdan ilgirki tekshirtish, homildorlik mazgilida tamaki chekmaslik, Araq içməsi qatarlıqlar balalarının tənalıqını xalaş kesilgi qırıptar buluşunun aldığını alıdı. Wang Jian mundaq dedi. Balalar özünün tənalıqını xalaş kesilgi qırıptar boğan bolmağalıqını talaşıq amalsız. Cəmiyyət bəlgilik qamxorluq qilişi kerek. Məsələn, alaydı marib orqini bu türdeki balalarının alaydı tərbiyyiliş ehtiyacını qandırış qatarlıqlar.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülrəz Sürət. Məsul mühəririyi İmincan

0: Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkiçə. Arxısıdan təpkən bir tipəkkə 110 min yuan töləm töləş. Oyun şirkəti hesabat nömrünü peçətləş asası bilən təminləşni rədd qılsa, oyun oynuğucu hüququnu qandaq qoğdaydı. Yaxşı iş qılıb, həq tələb qılsa bulandı. Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kərəkmi? Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğu təvə. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

арқысыдан тәпкен бір типекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәплік келіп чыққан бір хайатлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнің түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төлем төләшке өкім қылды. Шу фамилих бір керексіз бойымларын иғвелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yili 1 ayının 27 günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp, şu familik burulupla Abdumobil'den çüşüp getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp, şu familikni arxısıdan birini tipip yıkıtıp etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaqa yüz bergenden keyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip, davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalış aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zahmisi 10. derecelik meyiplikini şekillendirgen de bekitilgen. Hem onun iştin kılış modudunun 120 gün, pərviş modudunun 60 gün, ozuqlanış modudunun 60 gün boludağalıqı aydınlaştırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin kılış puli, meyiplik tölen puli qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikten 118.580 yuan tölen berişini təşəbbüs kılgan. Ligin sün familik pəqət davalanış xıracıdınıla töləb, başqa pullarını töləşini rət kılgan. İki tərəb köp qıtım kenişib, nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkimisi ki dəva kılgan. Sotta işgeylen arasında hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsıda bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgi çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüetken edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallıq akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Ama bu teşebbüsqa qarta sün familik sotta eşqandaq ünümlük dəlil ispat körsütüp ispatlap berilmedi. Həq tələb dəvasıdiki kim teşebbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüşdən ibarət dəlil ispat körsütüş cevapkarlıqını təqsimləş prinsipiga asasən sün familik şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berilmedi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub sot məhkimisi qanun boyunca qobul qılmadı. Sot məhkimisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tamponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qılı kesilib zəximləniş, həm oturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəvipini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu kılmışta subyektiv cəhətdə bir xəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyallıq aqıbət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqıbəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidəki xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hukuk mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərəkət ilgiləri hukuku çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkimisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsindəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnıstı yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşke çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, şunondak iştin qılıp, kemiyib ketken kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıp qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüp qoyğallar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölüşü kerek dəb bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə ege boldu.

qatarlıqlarını eniq tələb qılsınız boludu. Həm əriz alaqı xatırsını saxlap qoyşanız kərək. Yəni 12315 subsi, Mədəniyyət Sayahət Ministerliqi Bazar Başquruş Məhkəmisi qatarlıq nazarət qılış başquruş tarmaqlarına əriz qılıb, oyun şirkətinin dəlil ispat körsütüş məcburiyyətini ada qılışıqa əydəkçilik qılıb, onun isabat numurunu peçətləş hərkətini qeyliblaşdırışını tələb qılsınız boludu. Əgər kinişiş, əriz qılış nəticisiz bolsa, siz yenə dəva qılsınız mı boludu? Oyun şirkətinin sotqa isabat numarını peçətləş asasını, tapşırışını təşəbbüs qılsınız boludu. Sot məxfiyyətlikini saxlaş boyunca təşürüşünü qanat yaydırdı. Əgər oyun şirkəti təmirlənməsə, ya ki dəlil ispatı toluq bulmasa, sot məhkəmisi isabat numarınızı peçətləşini bikar qılışqa, ya ki sizin muvaffaq siyininizi tələb verişqə hüküm qılıdı.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovvan sırtı aylını bitib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İşbe qışqa amıraq Xiaomin yigisiz işini görüb, işinin yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, işqa birər iş bulub qilişidin ənsirəb, işini üyüyə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bilib axdı. Xiaomin işinin boynuq esilgən taxtıqı yazılgən telefon numarığı asasən, Xiaowanğa köp qıtım telefon qılgan bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Xiaowanğa uçur qaldırıb, özü bilən dərhal alaqılaş işini etdi. Bir həftədən keyin Xiaowang Xiaomin bilən əlaqələşib işini qaytarıb verişini etdi. Xiaomin digini boyunca işini qaytarıb verdi. Həm də Xiaowangdan bir həftədən buyan işinin yemək içməkiyə sərf qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişini tələb qıldı. Xiaowang onun tələbini rədd qılıb. Özünüzmü iş baxıd ikənsiz? İşini biqiş, işqi qaraş asan işqu. Özara yardım verdiğin, özara mikri şapkat yetküzdüğün cəmiyyət bərpa qılvatımız emas mı? Xicil bolmay məndin pul soravatsız qo, dedi. Ondaqda Xiaomin, Xiaowangdan işinin yemək pulu və iş haqqını berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Həq tələb qanun dəsturda mundaq bəlgiləngən. Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlərini başqurub üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsıb oludu. Başqurğucu işlərini başqurub səbəbidən ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın müvafiq toluqlama verişini tələb qılsımı boludu. Başqurub qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədinə uyğun gəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgiləngən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Həq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqoruş tüzümü bəlgiləngən. Səbəbsiz başqoruşun mənasında bilinib durubdu ki, özügə təvəbb olmayan işlərini başqalarının ornada bir tərəf qılğan işini körsütdü. Amma bab söz boyunca etqanda yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilərin özara mikri şəfqət yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətin inaqlıqını ilgir sürüşkə paydılıq. Onunğa ilham veriş kerak. Bıraq niyyətimiz yaxşı bolğan təqdirdimi başqalarının işiga xalığanca aralaşmaslığımız kerak. Undaq bolmaganda başqalarının hüquq mənfəəti əksicə ziyanğa uçurışı mümkin. Qaxtı soxta qılışqa teximi bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüb ketişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbii ilə qoğdaydı. Həq tələb qanun dəsturunun 979-cu madda 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardın işlərini başqoruş üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsa boluduqalıqı. Başqurğucu işlərini başqoruş səbəbidən ziyanğa uçurğan bolsa, mənfəətdardın müvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boluduqalıqı bəlgiləngən. Bu misalda Xiaomin Xiaowangın işini tipi olğandın kiyin, işinin iyisi bilən alaqılış əlməyən əhvalda, işini özünün üyüdə vaxtınca baxqan.

Bu məzgildə iştqa yemək elib veriş üçün sərb qılğan həxni it igisi Şavvanın verişini tələb qılsıb oludu. Şavvanın, Şavminin özünün iştini baqqaş xarab qoyğallıqını bahanı qılıb, it yemikinin pulunu verişini rət qılışı yolsızlıq hesablanıdı. Çünki Şavvanın işti Şavmin elib bərgən işti yemikini xoratqan. Bu, Şavvan, Şavminin iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Şavmin işini Ali özün tüzəşki elib barğan bolsa, bu zörür çıxımğı təvə əməz. Şavminin bu çıxımını Şavvanın verişini tələb qılış hüquqi yox. Şavminin Şavvandan iş haqqı üçün 500 yen tələb qılışının asası yox. Şavvan rət qılsı boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmü? Şovvan səbiylər qorumları aşğanısı da tamaq yevatqanda mülazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın beliq qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qaytırvəsəm başqa mihmallardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oyludu və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rat qılıp, bu qormini mən buyurutmağan, özanlar xata əkaldınlar. Bu mülazımın məsuliyyeti tursa, nimi üçün xizmətçilərinin xatalıq üçün mən hesabat qılğı dəkmən, dedi. Onda da Şovvan qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşi kerekmü? Haqtələb qanun dəsturuda namuapıq paylığı erişiş tuğursu da mandaq bəlgiləngən. Paydığı erişkici kanun asası bolmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Likin tövendiki əhvallarına bir bolğalları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyetini ada qılış üçün berim beriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qəriz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyeti yoxluğun bilib durup qəriz üzüş. Paydığı erişkici erişken paydısının kanun asası yoxluğunu bilmisə, və bilinçli tigişlik bolmasa, erişken paydası allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaytırış məcburiyyətini üstəgə almaydı. Paydığı erişkici erişken paydının qanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilinçli tigişlik bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp verişini, həm də qanun boyunca ziyanını töləb verişini tələb qılsı boludu. İxtiləb qanun dəsturunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuapıq paydığı erişiş tözümü bəlgiləngən. Addiylaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körsətdi. Namuapıq paydığı erişişdiki namuapıq deyən uqum erişkən paydının haqlıq xarakterini hazırlamağanlıqını, yəni erişişki tigişlik bolmağanlıqı ya ki səbəbsiz erişişini körsətdi. Haq tələb subyektləri əlaqı davamında səmimiyyət prinsipinə əməl qılıb, erişişkə tigişlik bolmağan nərsini qaytırıb verişi kerek. Haq tələb qanun dəsturunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıb verişi kerekdir ki, adətdə erişkən nərsini qaytırıb verişi kerekdir ki, bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün olmasa, məsələn, yevətkən yeməklik bolsa, pulğu sundurub tölən verişi kerek. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səhvəllik ötküzgən əhvalda haq tələb qanun dəsturu paydığı erişkicini əyibləməkdir. Erişkən paydısını qaytırıb bərsilib oludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, ilişqə tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolub olub, erişkən bolsa, əxtələb qanun dəsturunun 987-ci maddəsindəki bəlgilimi əsasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın başqa ziyanlı tölişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri, riyasetçi, kreşturgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini, sikot içindilər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm

Hə, sevimlik anlıqçılar proqramımız danışıvatıdır. Növətdiki təvsiyyərimiz turmuşda özünüzü azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyun. Turmuşda həmmə işinin oğuşluq buluşu, özümüz oylığandək mükəmməl bob getişini atay. Oşundaq çağda özünüzü azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyuşunuz, kişilik hayatdiki yeni bir güzəllik. Özünüzü azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyuş, vazgeçişini ügünü bilişdi gəldikdir. Əlbəttə kişilik hayat, nurğunluğun tallaşlağı duş gelidir. Bəzi tallaşlarının özü bir xil əbsüzlük. Bugünlü qoldan berib qoyuş ətik eriş üçündür. Bugünkü əbsüzlük bəlkim ət texi mükəbbəxt.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 3-cü günü düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdiyev. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Jongochi zamanıvlaştırış quruluşunda tirişib yeni vəziyyət yaratayılı. Başuji Xi Jinpingning bu yildan buyonki davlatni idora qilish xotirasi. Yuqori sifatlik taraqqiyot qat'iy tavrinmay ilgari surilib, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash tirishib ish qo'shildi. Jabduh yosimichiligi yuqori pandiga o'rildi va yangiliqqa yuzlandi. Yuqori texnikalik kasblar vaziyatdan foydalanib ilgirildi. Jungo iqtisodining yarim yillik dokladi davlatimizning dengiz okean ishlab chiqarish umumiy qimmati 5 trillion 500 milliard yuanga yetib, o'tgan yilning o'xshash mazgildikidan 5.1% oshdi. Davlatimizning yashanganlar ijtimoiy kafolat saviyasi muqim o'sdi. Kutinish mulozimat aslalari to'g'ri yana mukammallashdi. Iron Hormuz bo'g'izini boshqarishga yetakchilik qilamiz dedi. Sirayli əməldari armiyimiz yanıla yuqarı dərəcəlik ehtiyat altını saxlavatıdı, dedi. Tövəndi deyxtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmanlardı bulsun.

stansımız xəbəri. 2026-cı ili Jongo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiqi, 15-ci bəşilinin başlanış ili. 105 ildən bu yan partiyamız Jongo xalqını bəxtə erişdiriş, Jongho millətini gülləndirişdən ibarət əsli məqsəd və burşunu başdan axır çın saxlab, bütün məmləkətdəki hər millət xalqını boşaşmay kürəş qılışqa ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, Jongho millətinin neçə min illik tarixidəki ən uluq dastanı bütdi. Tarix yeni halqılıq basquşqa qədəm qoydu. Bu yıldan bu yan başucu Xi Jinping 15-ci 5 yıl məzgilidəki iqtisadi ictimai tərəqiyyatının mühim strategiyilik vəzifələrini bekitib, yuqur sübətlik tərəqiyyatını puxta ilgərə sürüş. Küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizini yaxşı qılışqı dair bir qatar mühim tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa yetəkçilik qaldı. Əmdi, Jongucu zamanı vilaşdırış quruluşu da tırışıb yeni vəziyyət yarı taylı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk yürüyüşlü haberimizin yokur süpatlik terakiyat kat'i tavrenmeyi ilgiri sürülüp 15. 5 yılını yakşı başlaş tırışıp işe aşırıldı diyen kısmı dikkatinlada boludu. Otura uzak mezgillik yerik plan arkalık, iktisadi ictimai terakiyatı yedekçilik kılış, partiyamızın devletini idare kılıştaki bir hıl muhim usulü. Jongho millətinin uzaq müddətlik uluqvar işlərinə iradə bağlıqan 100 illik çoğun partiya 2026-cı ili üstüge alıdığan tarixi vəzifinin oranını eniq bekitdi. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. 2026-cı ili 15-ci 5 yılının başlanış ili. İş qılıb nəticə yaratqıçıla, axırqı nəticəni aldın planlaydı. Muvaffaqiyyət qazanqıçıla, işinin başlanışıda aldın plan tüzüdü. Biz nişan vəzifələrini bekitib, şənşini çıngıtıp, vəziyyətdən faydalanıp ilgirləb, yuqur sübətlik tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüp, islahat, içivitişini yanımı umum yüzlük çoğunqırlaşdırıp, umumi xalqının ortaq biyişini ilgiri sürüp, Jongo möcüzüsünün yeni sahibisini davamlıq bütüşümüz gerek. Dövdümüzün tərəqiyyatı strategiyelik pürsət və xəvib xətər xırız tən mövcud bolğan, mülçərligüsüz, eniqsiz amılla köpeyvatqan məzgildi turvatıdır. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamani vilaşdırışını asası cəhətin işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, umumyüzlü küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qanda qılğanda küş ulap yügürüş müsabıqısıdiki halqılıq bir tayaqını yaxşı yetküzgülü boludu. Başlaş umumi vəziyyətki münasibətlik. Qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgiləydu. 1-ci ayın 20-ci günü başucu Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımıda munulanı təkidlədi. Partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınıda 15-ci 5 yıl məzgilidəki iqtisadi ictimai tərəqiyyat strategiyilik uğurlaşdırıldı. Umum yüzlük, çoğunqur, toğru özləşdirib və iqləb, 15-ci 5 yılını tırışıb yaxşı başlaş gerek. 3-cü ayın 12-ci günü 14-cü növbətlik Məmləkətli Xalq Qurultayının 4-cü yığınıda 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsiga aylandırıldı. Dövlət tərəqiyyat plan qanuni maqullanıb, dövlət tərəqiyyat planının strategiyilik yetəkçilik rolunu texim yaxşı cari qıldırış küşlük qanunçılıq kapalitigi egə qılındı. Nişanını bekitkəndələ andın şu yönülüşki küçəb, uzaqçı töhbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik bolğandala, andın barlıq küşlü mücəssəmləb ötkəlgi hocum qılgılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmni puxtu besib, alğı qarab meğib, qədəmmü qədəm puxtu ilgiri sürgəndala, partiya və dövlət işlərdə cəzmən kiçik qəlbiləni üzlüksüz çoğun qəlbiga aylandıralayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da uluqvar planını axırıcı davamlaşdırışdın ibarət strategiyelik iradə, həm toğru körgən haman çın tutub işləşdın ibarət minut sekundunu qoldun bərməslik ruhi bolışı gerək. Başucu yeni planlaş bilən icra qılışını yaxşı birləşdiriş kerak deb təkidlədi. Yuqur sübətlik tərəqiyyatının mühim vəzifəsi bekitildi. Başucu Xi Jinping bu yıldan bu yan bir qatar mühim tədbir uğurlaşdırmalarını oturğa qoydu. Birinci ayda Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun tunca qitimliq kollektiv ögünüşüdə mühim nuqta kəlgüsi kəsiblərini aldın uğurlaşdırış və tərəqiyyat qıldırışqa qaratıldı.
Ишкен жайда баш өже

0: Jinping bu yıl tunca qetim dövlət işçidə xizmət təkşürgəndə, Beijingnin Yijuangdiki dövlət uçur texnikasını qollanışda yenilik yaratış kəsib bağçısıqı berib, uçur texnikasıda yenilik yaratış, qollanış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Bu işki meydan muhim pəaliyyətdə, zamanevi kəsib sistemisi bərpa qilish, yuqur səviyyilik pən texnikada özüge tayınıb qudrat tepişini tezlitişinin təxirsizliki gəvdiləndirildi. Yılının 5-dəki tunca dərisdə, Başucu Xi Jinping çoğunqır qılıb, zamanevi kəsib sistemisi bərpa qılışını 15-ci 5 yıl məzgilədiki türlük strategiyelik vəzifələdə birinci orungu qoyuş, çoğunqır oylanış arqılıq oturgu qoyulğan dəb görsətdi. O, munulana təkidlədi. Yıqın qiladın buyan, döltümüz ixtisadi capağı cıdab ilgirləb, küşlük əvrişimlik və hayati küçünü saxlab gəldi. Strategiyelik tayanç, mükəmməl kəsib sistemisi deməkdir. Əməli iqtisadını özlüksüz küçə etkən, əlalaşdırğan, zora etkandıla, cüngücü zamanı evilaşdırışqa teximi puxta asa salğılı boludu. Məmlikətik işki yığın məzgilədə Başşuji Cansu vəkillə ömükünün qarab çıxışıqı qatnaşqanda munulanı təkidlədi. Cüngü naidi çoğun, biz əməli iqtisad bilən şüğullanışımız, bir tərəb, bir sahəni çüşürüb qoymaslıqımız şərt. Xizmətinin mühim nöqtəsini, işki maharətini yaxşı yetildiriş, özünü küçə etişki qartışdı çıntırış gerək. Yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılış, dövlətimizin tərəqiyyatda təşəbbüskarlıq hüququnu ilgiləşdiki birinci qədimi. Bu yıldan buyan, Başucu Xi Jinping mühim yığılla, yerlikdə xizmət təkşürüş cəryanıda köp qədim yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışını tezlitişini orınlaşdırıb, Dövlət içindeki çoğun aylanışını küçə etiş arqılıq, yuqır səviyyilik sırtqı içi vidiş dairesini kena etişdi ki, öz aldığı iş görüşçallıqını aşırış. Xalqara aylanışını kena etiş arqılıq, işki ıslahat, tərəqiyyatının hayati küçünü aşırış. İşki taşqı cəhətdə tutaşdırış, bir-birini ilgir sürüş, ortaq ilgirləşini tırışıb işqı aşırışını təkidlədi. Rayonlanın mas tərəqiyyatı, yuqır süpətlik tərəqiyyatını işqı aşırışdı ki, aşqışlıq tərək. Bu yıldan bu yan, Başucu Xi Jinping bütün memleketini bir tahta şahmat kılıp, rayonlarının mas tərəqiyyatının ibarət bu çoğun işini pilalladı. Memleketlik işki yığın məzgilədə Başucu munulanı təkidlədi. İqtisad çoğun ölkələri yeni əhvallarını tədqiq qılış, yeni məsillərini həl qılış cəhətdə küs sərib qılıb, təcrübə hasıl qılışı kerek. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. İqtisad çoğun ölkələrinin tərəqiyyat asası puxta. Sırtının zərbisigi taqabül turuş ixtidari küşlük. Muşındaq bolğandıla, bütün məmlikət ixtisadının muqim bolışıqa tirək bolğılı boludu. Məmlikətlik işki yığındın kiyin, Başucu, Xibi, Şongən yeni rayonada, Şongən yeni rayonunun yuqır süpətlik quruluşu və tərəqiyyatını çoğqır ilgiri sürüş söhbət yığınını riyasətçilik qılıb içib, Beijing, Tianjin, Xibini mas tərəqi qıldırışqa yönülüş görüstüb bərdi. 6-cı ayda Başucu, Şərqi rayon bilən, Qərbi rayonunun həmkarlışış xizmətini daimlik yaxşı işləş toğırsa da mühim yol yoruq bərdi. Həm diqqət, cüngücü zaman evilaşdırış quruluşudun ibarət başlamcağa mərkəzləşdirildi. Həm Şərqi rayon bilən, Qərbi rayonunun həmkarlıqı bir tutaş pilallanıb ilgiri sürülüb, rayonlarının tərəqiyyat pərqi kiçiklitildi. Başucinin strategiyelik yetəkçilikdə, sosializmnin küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlanı qılış tüzüm əvzəlliki toluq namayan qılındı. Yezi iqiliki yezilani zamanevilaşdırış, cüngücü zamanevilaşdırış umumiyyeti və süptigi münasivətlik bolub, Başucu Xi Jinping ızcıl köngül bölüb atqan çoğun iş. 6-cı ayda Başucu Shandong ölküsü, Dezhou şəhəri, Lingcheng rayonu, Bianlin bazarının Dongyujia kəndigə məxsus berib, Şucayının yazının üç işi toğırsıdaki xizmət dokulatını anladı. Həm itiz başlarığı berib, açlıq teriğuçi çoğun ailələ, yezi egilik maşınları məşğulatçıları, yezi egilik texnikləri bilən səmimi fikir almaşdırdı. Bu yıl dövlətimizin yazlıq açlıq məhsulat miqdarı tunca qitim 300 milyard candan açdı. Yazlıq açlıqdan mol usul eliş asan qolğa gəlmədi. Bu, Cunguluqlarının tamaq məsələsini özümüzgə tayınıb həl qılışdı ki, strategiyelik təşəbbüskarlıqımızını namayan qıldı. Açlıq bir xətərliki, energiya bir xətərliki, kəsb zənciri, təminat zənciri bir xətərlikini yaxşı qoğdaşdan tartıb, Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti siyasi bürosunun apətin müdafiələniş, apətinin ziyinini azaytış, apetin kutkuzuş iktidarını östürüş toğrısıdaki kollektif ögünüşkice, bu yıldın bu yan, başucu Xi Jinping, tərəqiyat bilen xəvəbsizlikini bir tutaş pilallab, iqtisad ve cəmiyyət tərəqiyatının əvrişimlikini özlüksiz aşırıb, 15-ci bəşilinin başlanışının uzaqca muqum ilgirlişini qoğdadı. 7-nin 15-ci günü Dövlətlik İstatistik İdarisi sallıq məlumat elan qıldı. Aldınqı 20 yılda işki işləb çıxırış umumi qımmeti 69 trilyon 600 milyard yuanga yetib, özgərməz baha boyucu hesablaganda oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. 7-nin 30-cı günü Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu yığın aşdı. Yığında mundaq dəb qaraldı. Bu yıldın bu yan, Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti, bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını cəsarət bilən ilgirləb, baturluq bilən kürəş qılışqa ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, dövlət işçi, xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallaşdı çantırıb, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş pilallab, türlük, taşqi zərbə və işki qiyincilikqa önümlük taqabil durub, dövlətimiz iqtisadıda quvvət yenilniş, qurulma sərxilləşiqi qarab tərəqi qilish vəziyyətini barlıq gəldirdi. Bu, təsdi qulğu kəlgən iqtisadının 20 yıllıq məlumatdı. Şundaqla, başlaş və qədəmni ilişdiki muhim nəticə bolub, bütün yıllıq iqtisadi icdimai tərəqiyyat nişanını işqa aşırış üçün yaxşı asas saldı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərqizinin tədqiqatçısı Wei Qijia mundaqdadı. Yuqur süpətlik tərəqiyyatda qolğu kəltürgən nəticələrimiz tigi təhdidin etqanda, yolda Xi Jinping yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərlikidin boldi. Bu yıldın bu yan, başucu Xi Jinping cungucu zamanı vilaşdırışqı törtgü boluş, yuqur süpətlik tərəqiyyatqı törtgü boluş yüksəklikidə durub, biznin işki maharətni qandaq capalıq yetildirişimiz, Özümüzni qandaq yüksəldirişimiz toğrusida bir qatar iniq tələblərini oturğu qoydu. Başucunun bu iniq tələblərgə əməl qılıb, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılıb, tüzülmə mexanizmimizin əvzəllikini cari qıldırsaqla, xəvb xətər xırıslani arqa-arqadan yenələyimiz. Cungunun işlərini yaxşı qılışının aşqıcı partiyədə. 15-ci bəşillik planını işqaşırışda əməli işləşgə tayiniş aşqıcı. 7-nin 1-ci günü Jongo Kompartiyası qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığınında başucu Xi Jinping bütün partiyəyə işənçni çıngıtıb davamlıq kürəş qılaylı deyə çağırıq çıxardı. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. Vaqt saxlab durmaydı. Tarix saxlab durmaydı. Bütün partiyədəki yoldaşlar cəzmən əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çıng saxlab, cəzmən kəmtər, ehtiyacan bolub, Japağı çatap kürəş qılıb, cəzmən kürəş qılışqı cürət qılıb, kürəş qılışqı mahir bolub, bütün məmləkətdiki hər millət xalqıga yıqından tayınıb və ulanı ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, yeni musabiqə cəsarət bilən atılınıb, yeni dəvrdə töhbə yaradıb, tırışıb yeni tarixi şanlıq nəticələrini yaradışı kerak. Vaqt kürəşçiləgə mənsub. Tarix alğı ilgirlügücüləgə mənsub. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərligidə bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqı tolub taşqan işənç bilən sosialistik zamanı vilaşqan qudrətlik dövlətni umum yüzlük qurub çıxış. Jonghua millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırış uluq var nişanıqı qarab cəsarət bilən ilgirləməkdə.
1: Stansımız xəbri. Yıl ötürsi aldınqılarqı varislik qilib keyinkilərgi yol açıdığan xalqılıq məzgil. Aldınqı 20 yılda Jongo iqtisadi besimge bərdaşlıq berib, umumi cəhətin muqim, yenilinişqa, yaxşınış qarab tərəqi qılıb, küşlük əvrişimligi və hayati küçünü namayan qıldı. Hazır caylar mərkəzinin bir qatar orullaşdırmalarını zeç çördəb, birinci səbtə əmili işləş arqılıq tərəqiyyat asasını müstəkkəmləb, işiş quvvetini toplavatıdı. Əmdi asasını puxtılab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllıq xizmətini yaxşı işləş mavzuluq alaydı xəvrimizdən, cabduq yasımçılığı yuqru pəlliqi örülüdü və yanılıqı yüzləndi. Yuqru texnikilik kəsiblər vəziyyətin paydındıb ilgirlidi digən qismini altımız. Yətinci aydaki Wuhu portıda sıx dolqun bilən mexanik avaz gərəlişib gətkən idi. Moca maşını adımı bu yerdə bütün dünyaya tapşırılmaqda. сыртқы чықырылған машина адам 2000-ден ешіп, шәрқи Жануби Асия, оттыры шәріқ, Еуропа, Африка, Латын Америкесі қатарлық 60 нәтчі дөләт вә районғы барды. Мәсулатны сыртқы үзләндіріштін молазыметні елтіз татқызушқыча, Моджа Еуропа Иштіпақының СИИ, Америкінің FCC қатарлық халқыра етірап намысыны қолғы кәлтіріп, Джонгу ясымычылығыдан дуньяви тижаретке өтіштек халқылық халқышны тамамлады. Моджа машина адамының баш директори Джан Гуйбин мұндақ деді. Мәнзірі қозғытыш мәсулатларыны ечеш, мәнзірі қозғытыш техникісінің дәрежесіні өстірішті чан тұрып, алды білен қатнаш сақчысы, доктор етәкчісі, сетеш, күтөліштін ібарат әқиқи әмілі мәнзірінің әмілі ехтияжыны тепіп чықып, Андын машина адамны хақиқи мәнзірді сынап, ішлетіп, тәшүрішіні қобыл қылып, үздіксіз сылықлап, дәрежесіні давамлық өстірдіқ. Әрқайсы өлке шәһәрләр ілғар жабдық ясымычылығы вә электронлық құшыр кәсіпіні бәс-бәсті орынлаштырды. Гүлләнмі кәсіплер жирақтыки план әмәс, бәлкі көз алдыдыки мұнбәт тұпырақ. Алдыңғы 20 yılда Жожаң өлкісі экспорт қылған түрлік машина адам 1 миллиард юандыны ешіп, 100-ге иқын дөәләт вә районны қаплады. Бұның үші дә ақыл тәхлиди машина адам экспорты 430 миллион юанге етіп, бүтін мәмлекет экспорт умуми қымытының 60%-ні егіліп, мәмлекет бойынша алдыңғы орынды тұрды. Қанжу таможнесіға қарашылық Чэнчжаң таможнесі универсал бірінші башқармысының муавын башлығы Шамин Че мұндақ деді. Техімі инчки пилаллап карханаларының чәт әлләргі үзілініш yolыны пұқтылаватымыз. Карханаларға чәт әл базарлардыки ақыл машина адамның ижазет өлчімі, жөмледен назарат қылыш, башқұрыш тәліпіні давамлық тоғыры еткізіп, карханаларының халқыра рықабет күчіні ашырышығы ярдан беріміз. Саллық мәлімат әң әмілі асас. Алдыңғы 20 yılда жабдық ясымычылығының қошылмы қымыты оқшыш мәзгілдікідің 9.3%. Йоқыры техникілік ясымычылық 13.3% ешіп, көлемлешкен санаэттін 3.9% вә 7.9% ешіп кәтті. Дөлетіміздің көлемлешкен электронлық құшыр ясымычылығының қошылмы қымыты оқшыш мәзгілдікідің 14.8% ешіп, оқшыш мәзгілдікі санаатның еш сүретінің 9.4% үйқыр болды. 6 айда 2 айлық еші сүреті 15.7% етті. Жонғы электронлық құшыр кәсіпі тәрәқият тәтқиқат үрті электронлық құшыр тәтқиқат қанысының тәтқиқат баш назаратсы Мабейбей тәхлік қылып мұндақ деді. Үшчоң әркетлендіргіш күш күшлік тәрәк асылық қылды. Бірінші, кәсіп сиясының пайдысы сіжіл жарай қылдырылды. Үшкінші, техникіде яңылық ярдыштың етәкләш үнімі көрінәрлік болды. Үшінші, кәсіп құрылымысы вә мәсулат білән тәмінләш ұқтыдарының сіжіл яқшынлышығы әгішіп, дөлетіміздің электронлық құшыр мәсулатлары техімі йоқыры қошылмы қымбәт алқысыға үздіксіз кәңейіп, мәсулат экспорты вә карханаларының пайды еліс сәвиесі мұқым ашты. Алдыңғы 20 yılғы нәзір салсақ, долқын еріп алғы ілгірлейдіған жасарет әм даванғы чықып өткелдің өтідіған қайсәрлік намаян болды. Жонғы ясымычылығы техімі чонқұр, техімі йоқыры пәліге қырап жасарет білін ілгірлімәкті. Санаат вә ұшырлаштырыш министерлікінің баш инженері Ван Вэй Мин мұндақ деді. Нөвәтті ташқы мұйет мұрәккәп вә кәскін. Дөәләт ішіде тәмінат күшлік, ехтияж ажыз. Құрылмылық зидият еңілік әуділік. Лекін дөәлетіміздің кәсіп системісі толық. Әуірішімлікі күшлік болыштек әвзәлікі рошен. Төрлік ұслахат тәдбірлері вә қолла сиясәтлері давамлық күчі ватуды. Санаат ұқтисади тәрәқиятының мұқымлық асасыда яқшыныш асасы әхвалі өзгәргені yok. Илғар ясымычылықны таянч қылған заманеви кәсіп системісіне тез бәрпа қылып, санаат ұқтисадының ойлыны сүпті вә үнімені үздіксіз өстіріп, санаат вә ұшырлаштыруш ұқтисадының мұқым тәрәқиятыны сақлап, 15-ші бәшіліліқ планының яқшы башылынышыны ішқа шүріміз.
0: Станысымыз қәвірі. Табиғи байлық министрлігі 8 айының 3-күні мұнығланы илан қылды. Bu yılın aldığı yerimde devletimizin deniz okyan işlep çıkırış umumi kımmeti 5 trilyon 500 milyar yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 5,1% eşip, işki işlep çıkırış umumi kımmeti de ilgiligen nespiti 7,9% yetti. Aldığı 20 yılda devletimizin deniz okyan iqtisadi kölümü üzliksiz zoraydı. Deniz okyan iqtisadının eşi, xalq ilgiliginin eş süretidin 0,4% yukarı boldı. Tabii Baylıq Ministerliği Deniz Okyan Strategiyelik Yerik Planı ve İqtisad Mahkemesi Deniz Okyan İqtisadını Yürüştürüş Başqarmasının başlıqı Cem Yauyi tonuşturup mundaq dedi. Deniz Okyan Yasımıcılıqının iş vəziyeti körünərlik boldi. Deniz Okyan Kemisazlıq Sanayeti, Deniz Okyan Kuruluş Cabduq Yasımıcılıqının Tərəqiyat Süreti körünərlik boldi. Bu yılın aldığı yerimde, devletimizin yeniden kabul kılgan zakızı, kemisazlık kuruluşunun tamamlanış miktarı, koldaki zakazdan ibaret 3 çoğun körsetkücü okşaş mezgildekiden ayrım ayrım 105,2%, 34,8%, 37,1% eşip, dünya boyunca aldığı orunda durdu. Devletimizin tunji deniz üstü köşme köp iktidarlıq məhsulatına aşırış tədbiri supsi bolğan Deniz Okyan Nefti 283 tapşırıldı. Aldıngı 20 yılda devletimizin yeniden kabul kılgan deniz sanayet zakaz taloni somisi okşaş mezgildikidin 121,9% eşip, dünya bazarının 80%'ın köprakini egiledi. Dünya boyunca kölümü en çoğun deniz üstü iqim almaştırış punkti kuraştırılıp boldı. Dünya boyunca tunji 16 megawattlık laylimi şamal elektri supsi oğuşluq pütti. Aldıngı 20 yılda devletimizin deniz okyan iqtisadının aylanışı umumi cahattin muqim bolup, yenilnişka, yaxşılnişka qarab tərəqi qilish vəziyetini saxlap, yeni kuvvet tez yetilip, xalq egilikinin yeni eşiş noktasığa aylandı.
1: Stansımız xəbri. Xalq İşleri Ministerliği, Memleketlik Yaşanğıllar Xizmeti Komiteti işxanısı elan qığan ən yeni sallıq məlumatını ayan buluşca, 2025-ci ilinin axırıqca dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğıllar 323 milyondan eşib, dövlətimizdən yaşanğıllar icdamai kapalət səviyyisi muqim eşib, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıqca məmləkət boyca asasi kütünüş soğurtısı qatnaşqallar 1 milyarddan eşib, aldınqı yıldın axırdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Memleket boyunca asasi davalını soğurtısı katnaşkallar 1 milyard 300 milyondan eşip, soğurtığı katnaşış nesbiti 95% yetken. Memleket boyunca yaşanğıllar yardım toluqlamısının bəhriman bolğallar 53 milyon 538 min yetken. İcdimai kutquzuş hizmetinin ünümü körünerlik bolğan. Şikiminğul Tongliyav şehri Kızu Otur Xoşuni Bavkan bazırının şarkıdaki Moriga Tüven Turmuş Kapaldı'nın bəhriman boludgan Yü Seysha yakında 60 yaş kirgen toğılgan gününü ötküzüp bulup, tonji qıtımlıq yaşanğandı kütünüş pulunu aldı. Yü Seysha mındaq dedi. Her ayda bu pulunu turmuşqa işlətsək, turmuşimiz teximi yaxşılındı. Göş, un, gürüş, həmmisi həl buludu. Sallıq məlumatlarının ayın buluşca dövlətimizin kütünüş mülazimət əsləhələri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıqca məmləkət boyca türlü kütünüş aparatı və əsləhəsi 395 mağı yetkən. Cayları bikar turğan icdimai baylıqını canlandırışını pahalı ilgiri sürüb, kütünüş mülazimiti baylıqını yaxşı təqsimləş üstüdə izləndi. Şendun ülkesi Cinan şehri Tianqiao rayonu 30 netçe yıl ticaret kılgan yesliğini kıstırma şekildeki universal kütünüş mülazimet merkezi kılıp özgertti. Tianqiao rayonu Bauhua Koçisi Partiye Hizmeti Komitetinin şujisi Zhang Ming mındak dedi. Bizden bu kütünüş mülazimet merkezimiz hacitedin çıkalmaydıgan, yerim hacitedin çıkalmaydıgan yaşanğıllarga, kişilerinin ten salametliği üçün mülazimet kılıdı. Məsələn, pərzəntləri kündüzü öydü bolmasa, bu yergi kündüzü elib kəlsə, kəşti elib kəssi boludu. Yəni, qısqı müddətlik, havalilik beqişini qobul qılsa, yəni, salamətlikini əsli kəltürüş məşq qılsı boludu. 2025-ci ilinin axırıqca məmləkət boyca yaşanğıllar yardım qızalınış nöqtələri 80 minə yetib, hər günü 3 milyondan artıq yaşanğan kişi tamaq yeyə biləcək boldu. 2025 жылы мемлекет бойынша саяхат поездын 2485 қатынып, саяхат қылып күтіндіғалылар 80 миллиондын ашты. Дөлетлік яшанғалылар дашы

0: Leo Fey mındaq dedi. Kömüş çaşlıqlar ixtisadını noxtuluq zoraytıb, kütünüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini östürüb, özgeçə kömüş çaşlıqlar dağılıq markasını yaratıb, kömüş çaşlıqlar qoşulğan istimal yan kəsib altına kən aytıb, akıl kütünüşünü umumlaşdırışını tezlətib, kütünüşki alaqdar kəsiblərinin çoğunqır yuğurluşunu ilgir sürüb, bütün rayon boyca kütünüş, sayahat, kütünüş maz tərəqi qılğan zamanıvi kömüş çaşlıqlar ixtisas sistemisini umumüzlik bərpa qılımız.
1: Stansımız xəvri. İranın diplomatiya ministeri Araqçı 8-ci ayının 2-ci günü İran bilən Ummanın söhbəti axırqı basqışqı kirdi. Tamamlanışqa az qaldı, dedi. İran diplomatiya ministerliqinin bayanatçısı Bağai şu günü Hormuz boğazını kelgüsüdeki başkuruşka İran yetekçilik kılışı hem de Oman bilen kengişiş ve rayondaki devletler bilen sözleşiş asası da ilgiri sürüşü kerek dedi. O, ötken 24 saat içinde Angliya, Bulgariya ve Ukrayna İran bilen ayrım-ayrım alakalaştık. Amerika'nın İran'ı karıda kullanış ihtimali bulgan herbi hareketine katlaşmayımız dedi. Baş istansımız muhbirinin 8. ayının 2. günü ilgilişçe, Nurgun İsrailiya əməldarının etişçe, İsrailiya zonliyesi Netanyahu, Dövlət Müdafiə Ministeri Katizini öz işçigə alğan Nurgun kişi, Amerika zonduğunu Trump'nın ijtimai alaqı taratqosi arqılıq, Amerikanın İran'ı zərbi berişini toxtatqallıqını bilgən. İsrailiya armiyesi hazır yanıla yuqır dərəcəlik ehtiyat halıdını saxlıqan. Amerika taratqolarının aşkarlışca 7. ayının 30. günü Amerika armiyesi İran'ın canubudiki Geşim arlığa havadın hücum kılığa mezgilde hərbi əslihəleri yok, həm kişiler zic bir ahalılar rayonuğa iğir tıplıq bomba taşlap, 3 adamının ceniği zaman bolğan. Amerika armiyesi Mərkəzi Komandallıq Ştabının bayanatçısı hava hücumuda puhralanın ölüş yarılış əhvali körülgeldeki toğırsıdaki xəbərini təkşürüvatımız dedi. Hörmətli radioqucular, bu qitimki xəbərlərimizin asasi məzmunlarını yana bir qitim tanıştırımız. Cungucu zamanı yulaştırış kuruluşuda tırışıp yeni vəziyyət yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı dövlətini idarı qılış xatirisi yuqır süpətlik tərəqiyat, qat'i təvrənmə ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıp işqaşır oldu. Cabduq yasımcılıqı yuqır pəlligi örüldü və yenilikı yüzləndi. Yuqırı texnikalıq kəsiblə vəziyyətin paydalınıb ilgirlədi. Cungu iqtisadının yarım yıllık doklati, dövlətimizin deniz okyan işləb çıxırış umumi qımmeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetib, ötken yılının oxşaş məzgildikidin 5.1% aşdı. Dövlətimizin yaşanğanla ijtimai kapalı səviyyəsi muqim özdi. Kütünüş mülazimət əslihəleri tori yanımı mükəmməlləşdi. İran Urmuz boğazını başqoruşqa yetəkçilik qılımız dedi. İsrailiya əməldarı armiyamız yanıla yuqur dərəcəlik ehtiyat halını saxlavatıdı, dedi. Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

0: Әппәлі.
1: Әмгектілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
2: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдекі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төврікедір.
2: Нәтчі миллион қетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
3: Ортақ кәудіні мұстәккемді, яңа мұсапиға атынлайды.
4: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdəni müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhibimizdə başlayımız. Hər millət amması billə yaşaydıqan, billə xoşal ötüdüqan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxısını düşəndürüş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Abdonum Rayonluq Partikum Şəhər Xizməti yığınıda Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini Müstəhkəmləşni Şəhər Xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə icdimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurılışını ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş kerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi deyən nəmə? Adətiki mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı ölçüməyə silişdirəndə bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtə var. Ölçəmgə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsinin başlığı qandaq boludu? Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti şəhər qurulışı başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda turalğı və şəhər yezi qurulışı ministrliyi mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışının məzmunu və tələbini qılıplaşdırdı həm bununğa yetəkçilik qıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti Şinjanın əməliyyətini birləşdirib, turalğı və şəhər yezi qurulışı sahəsində

Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarəti Şinjanın əməliyyətini birləşdirib Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu sahəsinin Jonxuan yetəkçi prinsipini təşkilləb düzdü. Mayu mındaq dedi. Qərələşmə Mükəmməl Turalğı məhəlləsinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, Mükəmməl Turalğı məhəlləsi əsasında Şinjanın tərəqqiyyat strategiyasının tələbi və rayon alahidliyini birləşdirib qərələşiş ufqumu yuğuruldu. İkinci, Ahalilərinin piyada minişiqi maskeladığan dairə içində mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xəlq qulaylıq soğudu mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyeti yürüşlük ul əslihələri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluğu, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Jonxuan milleti ortak gavdası eğini müstahkemleş asasi liniya kılınıp, mükemmel turalgu mahallesi kuruluşu jarayanı da Jonxuan münevver ənənevi medeniyeti əviş aldırılıp ve onun varıslı kılınıp, her millet ammasının medeniyet örüp adeti, turmuş ihtiyacı ve tərəqiyat talibine toluq örmət kılınıp, qırəlləşmə turalgu mühim nokta kılınıp, her millet ammasının ihtiyacı maskeladığan əsliha sistemisi ve sığdırışcan içi vitilgən mülazimət. Başqoruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq billi yaşaydıqan, billi ügünüdüqan, ortaq qurudıqan, həm bəhərlənidıqan, billi işləydıqan, billi köngül acıdıqan məhəllə kəyfiyyatı yaratılıb, millətlərinin kəng dairədə arılışı, almaşdırışı, yoğurlışı ilgiri sürülüdü. Mayu mündaq dedi. Yetəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yoğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şinjandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Jonxuan milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşini asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə Mükəmməl Turalğı məhəlləsi quruluşunun axırqı nişanı muhiti güzəl, mülazimiti ətraflıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqa aşırıb, hər millət ammasını həm turalğı mühitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdın bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu masqadəmdə aşırış. Mayu mündaq dedi. Mükəmməl turalğı məhəlləsi də əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət veriludu. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi də bolsa, mükəmməl məhəllə asas. Qirələşmə tərəqiyyat ul. Boşluqni qirələşdiriş vasıta qılınıb, mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürüludu. Yetəkçi prinsipdə qirələşdiriş təlifi ayrım bab sübtədə əməz, bəlkə boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgi sındırılıb, hər bir qatıq detal quruluşunun yuğurluş ixtidarını üstüge elişi işqa aşırılıb, hər bir mülazimət ölçümü də qirələşdiriş yönülüşü gəvdiləndirildi. Ammavi mülazimət əslihələri cəhətdə anar danısı mülazimət punkti. Jonxuan mədəniyyəti almaşdırış boşluğu quruş, havalılık biqiş, kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mülazimətləni cəzmən hər millət ammasının turmuş adıdığı uyğunlaşdırış tələb qılındı. Ammavi uçuq boşluqda Qızıl Anar baş temisidiki mədəniyyət meydanı təsis qılıb, mənzir bərpa qılış arqılıq baş temini müstəhkəmləşini çın közləb, hər millət ammasını fəaliyyət meydanıdın tən bəhrəman qılış gerək. Soğduda xalqı qolaylıq yaratış əslihələri cəhətdə hər millət soğdugərlərini qoşmaqlaşıb iqilik tikləşki rəqbətləndirib, ortaq biyiş kasıbxanısı, iqilik tikləş süpüsü qurub, ixtisadi cəhətdə qirəlişiş arqılıq, arılışış, almaşdırış, yuğurluşqı türütgü boluş lazım. Mayu tonuşdurub mundaq dedi. Şinjan qirəlişmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunu alğı sılcıdış cəryanı da dərəcəgə ayırıb əməlliləşdirişini yolğu qoydu. Yetəkçi prinsipinin qoşumça qısmıda 108 türlü quruluş bəlgiləmisi inçikiləşdirildi. Bununda çoxum quruş, quruşqı buluş və artıq səbləşdən ibarət 3 dərəcəgə ayrılıb, tövənçək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqıcə abistrakit bolğan, millətlə ittifaqlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük fəaliyyətgə aylandırılıdı. Tonuşdurulışca yetəkçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət verilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, fəaliyyət arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idarə qılış arqılıq ortaq tonuşunu müstəhkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırış.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. 2 ildə bir qədəm ötkizildigən Farinburg xalqara avasiya körgəzməsi yaxında ötkizilib, xalqara həmkarlığının əvrişimniki namayan qılındı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Qadirli dostlar, Angliyanın Hampshire'da yaz küldürdeki asman köp kük idi. Motorunun güldürülgen avazıga ägişip bir küreşçi ayırpılan tikalette tez süratte yukarıga örülüp boşlukta mollaq etip upukta nepis yay asılı kıldı. 2 yılda bir qetim ötküzüldigan Farinburg xalqara avasiya körgazmisi 7 ayının 20 günüdün 24 günügeçe bu yerde ötküzüldü. Dünyadaki kölümü en çoğun avasiya kəsbi katta mərikisinin biri bulgan bu yıllık avasiya körgəzmisi dünyadaki 1600'dan artıq karxanını cəlib qaldı. Körgəzmi rayonunun kölümü 500 min kvadrat metriği yetti. Bu, 78 ölçəmlik futbol meydanıqı barabar gelidu. Bu yerge bütün ayırplan yasaş, motor, material bilen təminləş, remont qılış mülazim idi. Avasiya elektroni. Rəqəmlik sistema və yeşil avasiya texnikisi qatarlıq sahələrdəki karxanalar toplanğan bulub, bütün avasiya

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca xulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

yoldaşla, dostla. Dəvir qəhrmanlarını yaradıdı. Uluqluq oddiylikdən kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış xizmətidə neçə millionluğa namıratların yöləş kadrları barlıqını beğişləb, japağı çıdab əməli işləb, namırat amın bilən bir niyyətli bulub, billi ötüb, billi işləb. Ən güzəl çağlarını namıratlıqın qutulduruş işlərgə xalıs beğişildi. Bu cəriyanda nurğun təsirlik, ılğar iş ızla barlıq gəldi. Tayxanşan teğini 35 yıl çın saxlıqan yeni yügün Li Baoguo, namıratlarını mağarıp arkalık yöleşke özünü beğişlap, tağlık rayındaki kızlağı ümit ata kılgan Can Güymi. Su ekiliş üçün cinimini tikip eri kaçımen diyen vədisini emeli herkit arkalık işe aşırgan Huang Dafa. Yurtta kaytıp özünü beğişlap, yeni devir yaşlık melodiyasını pütüp çıkan Huang Minshu. Namıratlıktan kutulduruşunun birinci sepide yıldız tartıp, bütün küçünü beğişlığan Huang Shiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim taqdirlangan ilğar şəxslər və ilğar kollektivlər dəl ulanın közgü körüngən vəkilləridir. Ulanın bəziləri minglığan tömənligən adam namıratlıqın qutulduruş ötkülüğü hücum qılış səfirini besib ötdi. Mən faqat ulanın oddi bir əzası. Əməliyyətdə axırqı pəlligə, bugünkü günkü yetib gəlgüçə japa tartqan bolsammı, yanını erişkelerin köp bol diye deyişti. Bazıları pul ve menfaatini közlümü gendila, dekalla andın bizgi işinidu, gepimizde anlaydu deyişti. Yani bazıları ilmi makalını bipayan zımıngı yazsak, hakiki türde itiz kırlağı berip yazsak, bunun özü hakiki kabiliyettir deyişti. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış kürüşü de 1800'dün artıq yoldaş, Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hücum kılış səpirde hayatını kurban kılıp, komünistlerinin əsli məqsidi, burcini callıq şərhiyelidi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hücum kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bədili və qoşqan tökpisi, tarix səyipsi de çaxnap durudu. Partiya və xalq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Hər dərcilik partiya komitetleri və xalq hökumətleri Kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallarığı köngül bülüp ve gəmkorluk kılıp, namıratlıktın

خدمتنن موقعیتی و مقصد قلب، تی باشتن آخر چند طرب، اشنی اشکو اولاب قلدگان، یل نی یلگو اولاب اشلیدگال بولساق، چوکم پتکل خلقنن ارتاق بیشی دا، تیخم روشن مایتلک الگرلش حاصل قلشقا، üzdüksüz türtkü bolalaymız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştirip, çoğun işlağını kılıç siyasi evzelikini cari kıldırıştı çın turup, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçtiki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketki her millet halkı ve cemiyetki her kaysi terapinin küçünü namıratlıkka birlikte can ilan kılıçka kent seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip, küşünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrıp sahaları okşaş bir noktığı küçüdi. Her kaysi tereple uyultaştek uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gerbi rayonun namıratlarını yüleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yarı yülek buluşku türütkü bulup, İxtisaslıqla, məbləq, texnikinin namırat rayonlağı ötkülü üçün ilgiri sürdük. Biz namıratlani noxtudu yöləş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdıq. Mərkizi komitet orqini və dövlət orqininin tarmaqları, Demokratik Partiya qoruqla, xəliq təşkilatları, dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlıqlarının həmmisi pahalı hərkət gəldi. Dövlətinin namıratlani yöləş, ronaq tapturuş xizmətidiki noxtuluq nayələnin həmmisi də yar yülək boludugan oğrulla bar boldi. Her qaysi sahə, her qaysi kəsiblə, kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlani kəsb arqılıq yöləş, namıratlani pən texnika arqılıq yöləş, namıratlani marib arqılıq yöləş, namıratlani mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlani sağlamlıq cəhətli yöləş, namıratlani istimal arqılıq yöləşini qanat yaydırdı. Puxravi karxanıla, icdimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cuş urub qanat yaydı. Biz namıratlani məxsus tür boycu yöləş, namıratlani sahələr yöləş, namıratlani cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlani kən küləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, rayon, tarmaq, orun halqıqan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlani cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlani yöləş yoludiki mınlıqan tömənligən xəyirlik işla cəmiyyətinin çonqur mihir muhabitin namayan qılıb, tağını talqan, çölünü bostan qılğudək qudrətli küşünü mücəssəmlidi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş, küşünü mücəssəmləb qeyinçiliqni yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikidi çın turub, Jongoca sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmiküb zor iş, qeyin işlanı vücud qıçqırıb, üzlüksiz yeni qəlbilən qolğı kəltür ələyimiz. Namıratlani dəlcaydı yöləş tədbirdi çın turub, namıratlıqnın yıldızını tərəqi qılış usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının qimmətlik yeri dəlcaydı buluşda. Muyum noxtisi dəlcaydı buluşda dəb təkidləb kəlduq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlani yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəlcaydı yöləşdi çın turub, Memleket boyunca arxıp kart turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlani yöleş baylıqının hakiki türde yöleş obyektirga, namırat rayullağı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Biz kimni yöleş, kim yöleş, kandak yöleş, kandak çekindiriş katarlıq meselelerini çördep, bir yürüyüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailige, ademge, namıratlıq sebebige, namıratlıq türüge qarab tədbir qolunib, kesəlgi qarab doğru berib, dəl cayda temitib suğurub, nişallıq davalab, namıratlıqnın yıldızını qumurub taşlaşı rolumuzni əqiqi cari qıldırdıq. Biz gül kəştiləş mağartın toluq şıqsilib, namıratlani dəl caydın yüləş, yıldızdın yüləş, ailesi geçi yüləş arqılıq, zor köp sallıqnın otturca san içidi kömülüb qilişidin saxlın işini tələb qıldıq.
Biz namı

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasatçı dostlar, Şirin Gül Doxdi. Bulaq qızıqsanlar, deyik qıtınlar, davamlıq bizdə bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq seypa qaylik. Bugün aldı bilən havar aydın, aldın məlumat beriş doğrusudaki paranladın sözləb berimən. Neyim üçün kərgədənin dümbüsüki daim kiçik pışlaq qonu aladığandı? Siz adətdə tamaqını qızıqraq, yeşini yaxşı görəmsiz, ya ki su tüpiyəmsiz. Bugün yenə tənhalıqını xalış kesil doğrusudu sözləb berimən. Pingivin, neymiş qısı qoxdun qoxmaydı? Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdım, doq. Qadirlik dostlar, bir həftəlik avaraydın aldın verilgən məlumat doğru bulamdı. Biz hazır erişiyotqan həftəlik avaraydın verilgən aldın məlumat, asasən sallıq qımət avarayı əndisinin hesablaş nəticisindən kəlgən. Sallıq qımət əndisidə alımlar növətdə məlum boğan avaray hadisi və sallıq məlumatlarını kirgüsüla, kəlgüsüdəki atmosfera hərəkət aləti və avaray əhvalını hesablab çıxalıydı. Sallıq qımət arqılı avaraydın aldın məlumat beriş, hazırqı zaman avaraydın aldın məlumat beriş kəsbinin asasıdır. Hər qandaq bir xil mülçər əndisi atmosferanın özgürşini 100% əynəndə birəməkdir. Şuna müqərər aldı xatalıq pərqi mövcud boğan buludu. Sallıq qımət əndisi kiyinki avarayı özgürşini toxtumay aylandırıb hesablab turğaşqa, xatalıq pərqi cuğlundu də aldın məlumat beriş vaxtı qancı uzarğan seri, xatalıq pərqi şünçü çoğuydu. Dəl şundaq boğaşqa, sallıq qımət bilən aldın məlumat beriş sünni usulda toğurlundu. Növətdə dövdümüz avarayı torudu ilan kılıngan 7 küllük avaraydın aldın məlumat bulsa, hər dərəcilik avarayı orulurunun əndizilik aldın məlumat beriş nəticisi. Növətdiki 203 sallıq məlumatı, şucayının kilimat alaydiliki, yer şəkli, şəxslərinin aldın məlumat beriş təcrübəsi qatarlıqlarını birləşdirib, andın işkinci qedim düzətkəndin kinki ilan kılgan məlumatıdır. 7 günlük avaraydın aldın məlumatını adam küçü arqılıq tüzüşkü mümkün bolğan işken, ondaqda 7 gündün ortuq bosumu avaraydın aldın məlumat berişdə muşundaq məşğulat qığılı bolamdı. Cevabi ondaq qığılı bolmaydı. 7 günlük avaraydın aldın məlumat bolsa, yeryüzüdeki sünni gözütüş, yuqarı boşluqda təkşürüş, radar sünni əmrayı, Deniz okyan ləylimi bəlgi ponkiti qatarlıq, köp qıl küzütüş vasitələri arqılıq erişkən, şu gündəki havarayı sallıq məlumatıqı asasən elib berildi. Bu əndizdən başlanış orni əmili əkvalıqı texim yıqıllaşqan bulub, təqlidi atmosfera özgürüş alaydılıqı bir qədər çin və işəncilik boludu. Lekin, vaxt texim uzun boğan məlumatda köp qısım sallıq məlumatları pütünləy əndizlik hesablaşqı taynıb kəltürüb çıxırıldı. Şunun bilən, şənçiliklik dərəcisi tədrici tüvəlləb, sünni tüzütüşünün əhmiyyəti bulmaydı. Gərcə, 7 gün sırtıdaki aldın məlumatda eyniqsizlik mövcud bulsumu, likin o kəlgüsüdəki havarayı yüzlənişini məlum dərəcədə əksət durub, amıqı nisbətən yanılıb haydılınış qimmətəki iqə məlumatqa aylanıdı. Biz uzun məzgirlik aldın məlumatqa asasən, kəlgüsü məlum vaqtdiki havarayı yönelişi və özgürüşünü belələyimiz. Məsələn, məlum vaqtda bir qitim temperatura tüvəlləş, ya ki, öl yığın buluş qatarlıqlar. Şu arqılıq, işləb çıxırış, turmuşunu teximi muvafiq orullaşdırışqı buludu. Ondaqda, neymiş üçün avaraydın aldın məlumatını toğrı əməstək yes qılımız, könüllük turmuşda biz daim mundaq əhvalıqı yolu qıbdırımız. Ətdigəndə, bugün hava o çox təp avaraydın aldın məlumat berilgən turuqluq, çüşbu oğandı güldürməmliq yamğur yığıb gitudu. Ya ki, aldınqı künədiki havaraydın aldın məlumatda hava uçuq deyilgən bosumu, əməliyyatı ikinci günü yamğur yağdı yedigəndək. Muşunda qəhvallar səbəbidin kişilədə havaraydın aldın məlumatqı işəngili bolmaydı o digən qarışını kəltürüb çıxarğan. Əməliyyatı bu xıladı isə havaraydın aldın məlumatının barğansırı toğır bolmay qalqalıqıdın əməz, bəlki havaraydın aldın məlumatının barğansırı toğır buluvat qalıqının işbadisi. Aldı bilən, biz şunu tunub yetişimiz kerek ki, havaraydın aldın məlumat kəlgüsüdeki havaray adısırıqı bolğan bir xil mülçər. Mülçər bolğan işken 100% toğırlıq dərəcisi yetkili bolmaydı. Səbəbi şu ki, fizikideki toğru ölçügülü bolmaslıq prinsipi bilən matematikilik hesablaşdı ki, hər xil təxmini qimmətlər bunu düşəndirib berirdi. Şuna aldın məlumat beriş vaxtının uzırışıqı əgişib, matematikilik əndizi arqılıq hesablab çıxılgan aldın məlumat beriş nəticisinin toğırlıqımı tez sürətli tövəlləydi. Lekin, vaqtının ötüşüqə əgişib, biz aldın məlumat beriş vaxtıqa barğan seri yıqıllaşqanda, hesablaş nəticisimi barğan seri toğru boludu. Bu çağda metrologiya tarmaqları avaraydın verilgən məlumatqa vaxtıda tüz çıxır gözüdü. İlgiri, közütüş və hesablaş şəraiti qatarlıq, texniki səviyyəsinin çəklimisi tüpəylədən, hər günü alaydı bəlgiləngən bir nəçə minutla metrologiyelik amıllarını jığıb hesablaydı və onundan aldın məlumat berətdi.
Бүгінгі күнде метеорологиялық саллық мәлімат ұшырлары асасын дегідек әр вақыт топылынып, есапылынып атыды вә түзділіп атыды. Шоңа алдын мәлімат беріш нәтидісі мұ барығанчы өзгіріп тұрды. Шыны білен бір вақытта, елгірі біздің аварайдың алдын мәліматның құбыл қылыш ұсулымыз, телевизия, радио қатарлық, әнәнви басылардың ибарат еді. Бүгінгі күнде түз іш кіргізілгендің кейінгі аварайдың алдын мәлімат дәрхал ян телефон торы арқылық абонтла терминалығы еткізіліп, кішілерге аварайдың алдын мәліматы найт көп өзгіріш болғалықыны ес қылдырмақта. Яны бірі, хақиқатан, тоғры мөлчерленмеген әхваллардың башқа, кішілерінің субъектив тұйғыстығы пәріхмо тоғры мәлім қылынмыған тәсіріні келтіріп чықырды. Бұныға қарата дөлтіміз аварай торының баш метеорология тәхлілчісі Хушев мұндақ дейді. Қары ямғырны мисал қалсақ, адатта метеорологияда көзді тұтылыдыған қаттық ямғыр, қары ямғыр дәрежесі жұғыланмы ямғыр мұқтарыны, яғни бір күндегі 24 сағатлық ямғыр мұқтарыны көрсетеді. 24 сағатлық өл иығын мұқтары 25 мм-ден жоғары болған өл иығын қаттық ямғыр деп аталады. 24 сағатлық өл иығын мұқтары 50 мм-ден жоғары, яғни оныңғы тең болған өл иығын қары ямғыр деп аталады. Әмі қысқы вақытлық күшілік өл иығын мұқтары білән жығынды қары ямғыр мұқтары дәрежесі отырса да пәріқ мәуджуд. Қысқы вақытлық күшілік өл иығын болғанда бірнеше минут ішінде ямғыр мұқтары найт көп болуы мүмкін. Лекен, омуми өл иығын мұқтары найты жоғары дәрежеге жетіші натайын. Хатта қаттық ямғырға жетмейді. Шоңа оны қары ямғыр дегелі техімі болмайды. Бұныңғы масалда бәзді қаттық ямғыр, яки қары ямғыр бірқадар тәкші яғуды. Жығынды ямғыр мұқтары көп болуды. Лекен, кішілер бұны чоңқыр ес қыла алмайды. Хатта бәзілер хата алды өзіне қары ямғырға жолықтым деп ойлайды. Қары ямғырлы емес, жоғары температурға нисбетен бұл кішілерде мәлім дәрежеде ұқшымастық мәуджуд. Яз пәсілі етіп келгенде біз кішілерінің тұмыз ысық болып атуды. Яр езінің температурасы тұқым пішкідек тұрса, неміш үшін аварайдың алдын мәлімата аран 30 градус болуды. Неміш үшін көчелады маңғанда бәден сезімі температурасы, метеорология тармақлары елан қылған әмілі әхвалға қарғанда көрінерлік жоғары болуды дегендек гумани гәплерін аңлап тұрмыз. Бұл мәселелерге жауап беріш үшін гәпні ене бәден температурасы вә алдын мәлімат беріш температурасының ибарат бұл қошкізектің башлашқы тоғыр келуді. Хава температурасының алдын мәлімат беріш 1,5 метр егіздіктіке хава температурасыны көрістуді. Тәтқиқатлардың іспатылынышча, яз пәсілді чинқи чүштін-чүштін кейінгеде болған аралықта, яр юзі білән 2 метр егіздіктіке температура пәрқи 10 селсия градусын ешіп кетедіке. Бұл хал бәден сезімі температурасы білән алдын мәлімат беріштіке температура пәрқыны келтіріп чықарадеке. Техімі мұйымы, бәден температурасы температурадың алдын мәлімат берішінің тәсіргі ұшырғандың башқа, яна нәмлік, шамал сүріті вә радиасия қатарлық амыланың тәсіргі ұшырайды. Шамал сүрітіні месал қалсақ, муайен шамал сүріті адам бәдініге ауаның еківатқалығыны ес қылдұруды. Бәден тарқатқан ұсықлық мұқтары бәден сұртығы чықып кетуді. Температура нисбеттен жоғары болған тағдырды мұ, бірқадар құрғақ ес қалуды.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkiçə. Arxısıdan təpkən bir tipəkkə 110 min yuan töləm töləş. Oyun şirkəti isabat nomorunu peçətləş asası bilən təminləşini rəd qılsa, oyun oynıqıcı uquqını qanda qoğdaydı. Yaxşı iş qılıb, həq tələb qılsı bulamdı. Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kərəkmü? Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğı təvə. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

арқысыдың тәпкен бір типәкке 110 мың юан төләм төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлық хоқуқи, бәдән хоқуқи, сағламлық хоқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнің түрлік зейні үшін 110 мың юандың артық төләм төләшке өкім қылды. Шу фамилик бір керексіз бойымларыны иғвелі шіркетінің тежаратсы иди. 2025 yili 1-ci ayının 27-ci günü Kona xeridari Sün Familik Abdumobil Haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik dərhal Sün Familiknin Abdumobil'a çıxıb, sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda şikeylən kereksiz boyumlarının süpət məsilisi səbəbidin takalışıp qilib, Şu familik burulubla Abdumobil'dan çüşüb getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turğalıqıdan paydalınıb, Şu familikni arxısıdan birini dipib yıqıtıb etgen. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki aynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalış aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-ci dərəcilik meyiplikini şəkilləndirgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış modudunun 120 gün, pərviş modudunun 60 gün, ozuqlanış modudunun 60 gün boludağalıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış puli, meyiplik tölən puli qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin sün familik pəqət davalanış xıracıdını la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva qılgan. Sotta işkeylən arısıda hukuku çıqılış cevapkarlıqını bekitiş və töyləm sonmisi toğırsıda bir qədər çoğun ıxtılab saxlanğan. Sün familik özün axlab, şu familik aval abdumobilgı çıxıb mən bilən soğuşdi. Andın onu tipib abdumobildin çürvətgən edim. Onun üstügə şu familiknin zəximlənişi özünün ehtiyatsızlıqıdın əynəkkə tüyüb ketişi səbəblik kelib çıxqan. Ziyallıq aqıvətini şu

oyun şirkiti isabat numarını peçetleş asası bilen təminləşini rət qılsa, oyun oynıqıcı hukukunu qanda qoldaydı. Çöcək şəhirdin vana pəndi mundaq məsləhət sorudu. Mən nurğun vaqit və pul sərib qılğan oyun isabat numarımını oyun şirkiti 3-ci tərəb qanunsuz yumşaq detalını işlətkəlliki təşürüb çıxıldı digənli səbəb qılıb məngülük toxtutub qoydu. Lekin mən əzəldən oyun tərtibiyə buzğunçılıq qılıdğan sistemini işlətib baxmadım. Şunun bilən oyun şirkitidən təşürüş ispatı bilən təminləşini tələb qıldım. Qarşı tərəb sallıq məlumat sodu məxbiyyətikiyə təvə deyən səbəb qılıb rət qıldı. Mən hüququmni qanda qoğdaymən? Cavab. Siz bilən oyun şirkiti otursudiki münasibət tor mülazimiti toxtan münasibitliyə təvə boludu. Bu şirkətdən isabat numarını pijətləş hərkiti toxtamını öz aldığa bikar qılışqı kırıdı. Çoxun paket asasi buluşu həm uxturub qoyuş məcburiyyidini ada qılışı kərək. Əgər hüququğunuzda qoğdaşqı toğır kəlsə, siz oyun şirkitinin orqan mülazimət supsıqa rəsmi yazmıcı əri sunub, isabat numarını pijətləş asası bilən təminləşini, məsələn, binormal məşğulat qılğallıq sallıq məlumatı. Oyun tərtibiyə buzğunçılıq qılış sistemisi alaylıqının maslışış xatırsı qatarlıqlarını iniq tələb qılsınız boludu. Həm əriz alaqı xatırsını saxlab qoyuşunuz kərək. Yenə 12315 subsi, Mədəniyyət Sayahət Ministerliqi Bazar Başquruş Məhkəmisi qatarlıq nazarət qılış başquruş tarmaqlarına əriz qılıb, oyun şirkitinin dəlil ispat körsütüş məcburiyyidini ada qılışıqa əydəkçilik qılıb, onun isabat numarını peçətləş hərkitini qeyliblaşdırışını tələb qılsınız boludu. Əgər kinişiş, əriz qılış nəticisiz bolsa, siz yenə dəva qılsınız mı boludu? Oyun şirkitinin sodqa isabat numarını peçətləş asasını, tapşırışını təşəbbüs qılsınız boludu. Sod məxbiyyətlikini saxlaş boyunca təşürüşünü qanat yaydırıdı. Əgər oyun şirkiti təmirləyənməsə, ya ki dəlil ispatı toluq bulmasa, sod məhkəmisi isabat numarınızını peçətləşini bikar qılışqa, ya ki sizin muvabıq ziyininizini tələb verişqə hüküm qılıdı.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovvan sırtı aylını vətib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İştbi qışqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, iştinin yigisi bilən alaqılaş əlməkəşkə, iştqa birər iş bulub qəlişidin ənsirəb, iştini üyüyə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bildi baxdı. Şovmin iştinin boynuqa isilgən taxtıqı yazılgən telefon numarığı asasən, Şovvanı köp qıtım telefon qılgən bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovvanğa uçur qaldırıb, özü bilən dərhal alaqılışışını etdi. Bir həftədən keyin Şovvan Şovmin bilən alaqılışıb, iştini qaytırıb verişini etdi. Şovmin digini boyunca iştini qaytırıb bərdi. Həm də Şovvandan bir həftədən bu yan iştinin yemək işimkigə sərib qılğan 150 yuan və iştini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişini tələb qıldı. Şovvan onun tələbini rədd qılıb. Özünüz mü işt baxı digənsiz? İştini beqiş, iştki qaraş asan işqü. Özara yardım verdiğin, özara mikir şapkat yetküzdiğin cemiyet bərpa qılvatımız emas mı? Xicil bolmay məndin pul soravatsız qo, dedi. Ondaqda Şovmin, Şovvandın iştinin yemək pulu və iş haqqını berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Həq tələb qanun dəsturu da mundaq bəlgiləngən. Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlərini başqurub üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Başqurğucu işlərini başqurub səbəbidən ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsı mı boludu. Başqurub qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədiga uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Həq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqurub tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurubun mənasından bilinib durubdu ki, özüge təvəb olmağan işlərini başqalarının ornada bir tərəb qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etqanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilərinin özara mikri şəfqat yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşki paydılıq, onunğa ilham veriş kerek. Bıraq niyyətimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başqalarının işiğa xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başqalarının hüquq mənfəəti əksicə ziyanğı uçuruşu mümkün. Qaxtı soxtı qılışqa teximi bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüb keçişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbii ilə qoğdaydı. Həq tələb qanun dəsturunun 979-cu maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardın işlərini başqurmaq üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsa boluduqalıqı. Başqurğucu işlərini başqurub səbəbidən ziyanğa uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boluduqalıqı bəlgilənən. Bu misalda Şovmin Şovvanın iştini tipi olğandan keyin iştinin igisi bilən əlaqəlişə bilməyən əhvalda iştini özünün üyüdə vaxtınca baxqan. Bu məzgildə iştqa yemək elib veriş üçün sərib qılğan həqni it igisi Şovvanın verişini tələb qılsa boludu. Şovvanın Şovminin özünün iştini baxqaş qarab qoyğanlıqını bahanı qılıb, it yemikinin pulunu verişini rədd qılışı yolsuzluq hesablanıdı. Çünki Şovvanın işte Şovmin elib bərgən işt yemikini xoratqan. Bu Şovvan Şovminin iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Şovmin iştini Ali özün tüzəşkə elib barğan bolsa, bu zörür çıxımğa təvə əməz. Şovminin bu çıxımını Şovvanın verişini tələb qılış hüquqi yox. Şovminin Şovvandan iş haqqı üçün 500 yuan tələb qılışının əsası yox. Şovvan rədd qılsı boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmi? Şovvan səbiylər qorumları aşqanısı da tamaq yevatqanda mulazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın beliq qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qoytırvəsəm başqa mihmanlardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oyludu və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rad qılıp, bu qormini mən buyurutmağan, özanlar xata əkəldinlar. Bu mulazımın məsul iddi tursa, nimi üçün xizmətçilərinin xatalıq üçün mən hesabat qılğıdək mən, dedi. Ondaqda Şovvan qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşi kerekmi? Həqtələb qanun dəsturuda namuabıq paylığı erişiş tuğursu da mandaq bəlgiləngən. Paydığı erişkici kanun asası olmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Likin tövendiki əhvallarına bir bolğalları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyyidini ada qılış üçün berim beriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qəriz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyyidi yoxluğun bilib durup qəriz üzüş. Paydığı erişkici erişken paydısının kanun asası yoxluğunu bilmisə, və bilinçki tigişlik bolmasa, erişken paydisi allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaytırış məcburiyyidini üstüge almaydı. Paydığı erişkici erişken paydının kanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilinçki tigişlik bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp berişini, həm də kanun boyunca ziyanını töləb berişini tələb qılsı boludu. İxtiləb kanun dəstorunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuapıq paydığı erişiş tözümü bəlgiləngən. Adilaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körsütüdü. Namuapıq paydığı erişişdiki namuapıq degen ufqum erişken paydının həqliq xarakterini hazırlı mağallıqını, yəni erişişki tegişlik bolmağallıqı ya ki səbəbsiz erişişini körsütüdü. Həqtələb subikitleri alaqı davamıda səmimiyyət prinsipiqa əməl qılıb, erişişke tegişlik bolmağan nərsini qaytırıb erişik kerek. Həqtələb qanun dəstorunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıp erişi kerekliki. Adətdə erişkən nərsini qaytırıp erişi kerekliki bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün olmasa, məsələn, yevətkən yeməklik olsa, pulğu sundurub tölən erişi kerek. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səhvəllik ötküzgən əhvalda Əxtələb qanun dəstoru paydığı erişkicini əyibləməkdir. Erişkən paydısını qaytırıp bərsili boludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, elişqa tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolub olub, erişkən bolsa, Əxtələb qanun dəstorunun 987-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın başqa ziyanını körüşü kerek.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri, riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡， 随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念开始出现，并逐渐取代诸夏。相比于多个邦国集合体的诸夏，华夏强调一个人数众多、边界开放的文化、社会、经济、政治共同体，认同华夏文化的诸夏、四夷皆处于其中。随着族群交融与思想交汇的深化，华夏共同体日趋发展、稳固与成熟。春秋战国时期，分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求，使得天下作为贯通政治秩序、经济结构、社会形态、精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不断加强凝聚，越来越多的族群与文化进入共同体，为秦汉大一统王朝奠定基础，也为中华民族共同体的形成确立了初始格局与演化路径。第二节，华夏共同体的发展。周人原本是中原的古老部族，其始祖后裔是尧舜时期的重臣。周人最早活跃在陕西泾河中游，后西迁至陕西渭水流域，并与更西面的甘肃陇右姜姓羌人部族深度融合，而逐渐发展壮大。 到了商朝中后期，周已成为西土的重要方国。公元前十一世纪上半叶，西周前1046至前771建立。西周时期，天命观大行其道，加强了各族群对中央王朝的政治认同。随着诸夏集团的形成，华夷之变开始出现。但由于分封制的推行，各族群出现了大规模混居与通婚，遍布天下的周道路网亦加强了族群间的经济和政治联系，开启了各族群间社会文化深度融合的新篇章。一、周初分封。西周建立前的先周文化是一个多元融合的文化，它由姬姓周人、姜姓之族和其他众多非姬姓族群共同创造。周朝经牧野之战建立政权，而东方的殷商遗民随后发起对抗周朝的三监之乱。为应对这场叛乱，周公亲自东征，这一场旷日持久的大战改变了中原及其周边地区的政治格局，拓展了周朝直接治理的区域。为加强对殷商故地的治理，周公在当时人们认为的天下之中营建新都洛邑，即宅兹中国。作为东方诸侯朝见周王和缴纳贡赋的东都洛邑，是周朝的东方政治经济中心，也被称为成周。以东都洛邑和西都封号为核心的王畿绵延超过千里，是周朝政治经济文化中心地带。西周统辖疆域，更是北至燕山山脉，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。为了在扩大的疆域内建立起稳定的政治秩序，周朝实行分封制，册命了数量众多的诸侯，吩咐各地建立邦国。为避免诸多殷商遗民再次聚合发动叛乱，周朝借着大型分封的契机，

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

Hər sevimlik anlıqçılar proqramımız danışıb atıdı. Növətdiki təvsiyyərimiz turmuşda özünüzə azraq əpsüzlük qaldırıb qoyun. Turmuşda həm işinin oğuşluq buluşu, özümüz oylığandək mükəmməl bob getişini atayın. Oşındaq çağda özünüzə azraq əpsüzlük qaldırıb qoyuşunuz kişilik hayatdiki yeni bir güzəllik. Özünüzə azraq əpsüzlük qaldırıb qoyuş, vaz keçişini ügünü bilişdi gəldikdir. Əlbəttə kişilik hayat nurğunluğun tallaşlağı duş gəlidir. Bəzi tallaşlarının özü bir xil əpsüzlük. Bugünü qoldan berib qoyuş ətik eriş üçündür. Bugünkü əpsüzlük bəlkim ət teximi köp bəxtlərini ep gelişi mümkün. Əksisə tallaşını bilməyən, həmmi nərsigə erişsəm deyilən kişi axırda heç nəmə erişənməy qalır. Özügə azraq əpsüzlük qaldırıb qoyuş, özünü itiraf qılış, özügə yaxşı muamilə qılış deməkdir. Hər qandaq işdə arzu ümid buluş kerak, amma həddindən ziyadə arzu qıb getməsi kerak. Bolmasa özünüz yerib qalırsınız. Ümid arzu bolmasa kişilik hayatının heç qandaq mənası olmaydı. Arzuyunuz əməliyyatını alqıb getmişsin. Bolmasa axırda özünüz yerib qalırsınız. Yəni şu muvafiq arzuyumuz üçün toxtamasını tırışçılıq görüşüşümüz kerak. Güzel nəticə bizdən bolsun. Naqşilərimiz davamlı qozurunlardır.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Əmdi Cunguqı nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Abduxalıq Əhməd. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysilə. Ümumiyyüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxış yolu da bir nimi çüşürüp qoymaslıq kerek. Jejanın Jinyun nayəsidə qurulğan ölkə dərəcəlik yuqori yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu nemişqa şunç köp ixtisaslıqlarını cəlb qıla aladı? Ziraət sortunu yetiştiriş zor miqdardagi tədqiq qılıb içiş silinməsinə ehtiyaclı. Qərbi qısım planı pidayisi Jang Yuyangın hikayesi. Əsli tutubiliş qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyəti naçarlaşış, immunitet küçü acizlaş alamətləri sizdimə barmı? Başqalarga azar berişmi özüge açıqlanışqa barabar. Övəndə diqqətinizlər bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, ziraət sortunu yetişdiriş zor miqdardakı tədqiq qılıb içi silinməsi ehtiyaclıq. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında Yezigiliki Yezi Ministerliqi axbarat elan qılış yığını açdı. Yezi İgiliki Yezi Ministerliqi Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin muavin başlıqı, Ministerliq Üsümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxansının muavin müderi Yan Xayşin mahiyyətlik hasili sort tüzümü tuğursuda muxbirlarının suallarına cavab verdi. Yan Xayşin mundaq dedi. Mahiyyətlik hasili sortunun uruq qanunuda uçuq eniqlimiz var. O, iptidai sortunun mahiyyətlik hasili, ya ki şu iptidai sortunun mahiyyətlik hasili sortudun asıl bolğan sortunu körstüdü. O, iptidai sort bilən roşan pərxlənudu. Həm də hasili kəltürüb çıxarğan xüsusiyyət pərqi bolğandın sırt, iptidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişidin hasıl bolğan asasi xüsusiyyət cəhətdə iptidai sort bilən oxşaş boludu. Qanunda naiti ehtiyacan bayan qılınğan, amıbab qılıb etqanda mahiyyətlik hasili sort əslidiki sortini zinnətləb, yaxşılaş arqılıq tallab yetiştirilgən yeni sort bulub, əslidiki sort bilən seliştirğanda pəqət ayrım xüsusiyyətlə özgürüş boludu. Məsələn, bir şal sorti A bulub, umumi ifadəsi yaxşı, əmma onun şal vabasıqa taqabül turuş iqtidarı aciz. Başqa sort yetiştirgicilər şu A sortini tüzəşdirib və yaxşılab, onun şal vabasıqa taqabül turuş iqtidarını yoxur götürdü. Əmma başqa xüsusiyyətləri əsildiki sort bilən oxşaş. Bu xil əhvalda B sort A sortun mahiyyətlik hasili sorti hesablanıdı. Demək, mahiyyətlik hasili sort asaslıqı başqalar yetiştirgən sort asasıdır tüzəşdirib, yaxşılab yetiştirilgən yeni sort hesablanıdı. Köpçilikkə məlum ki, ziraət sortunu yetiştiriş intayın cəpalıq iş. Bir yeni sortunu yetiştiriş üçün adətdə 8 yıldan 10 yılqıca vaxt getirdi. Sort yetiştiriş vaxtı naiti uzun bulub, zor miqdardakı tədqiq qılıb içi silinməsinə ehtiyaclıq. Bununla sort yetiştirgicilərinin köp yıllıq, yenilik yaratış əmgək nəticələri mücəssəmlənən. Əgər başqalar bir iptidai sortini azraq zinnətləb yaxşılısa, bivasitə tavarlaşdırıb kenaysə, iptidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış tökpüsünü gəvdiləndirməsə, münasib paydadan bəhrəman bolmasa, vaxt uzarğan seri kimmo iptidai yenilik yaratış bilən şoğulunub, iptidai sortini yetiştirişini xalaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünü ornatışda mahiyyətlik hasili sortini tavarlaşdırıb, kena yetiştin ilgiri, əsli sort oquqlarının icazdını iliş, həm də bəlgilik paydadan bəhrəman boluşunu pütüşüş tələb qılınıdı. Bunun iki məqsəd yaxşılanğan sort yetiştirgici bilən əsli sort hüquqları otursa da qanun kapalıdığı iyə mənbətdən tən bəxirman buluş mexanizmi ornatıb, əsli sort hüquqlarının hüquq mənbətdiği bolğan hörmətli gəudiləndirişdən ibarət sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yartışqa texımı yaxşı ilham veriş gərək. Yezi Giliki Yezi Ministerliqi Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin başlıqı. Ministerlik Özümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxansının müderi Liu Lihua mahiyyətlik hasili sort tüzümünün oğuşluq yolu qoyuluşuqa kapalatlıq qılış məsəlisi toğırsıda dihqallar gezdi taratqılarının muğbırlarının sualıqa cavab verdi. Liu Lihua mındaqdaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümü kəsib sahasıdikilər köp yıllardan buyan arzu qılıb kilovatqan sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yaratışqı ilham verişdə mühim rol oynaydıqan mühim tüzüm layihəsi. Yaxşı tüzümünün aşıqçı yaxşı əməliləşdiriş, yaxşı yolu qoyuşda. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünün əməlilişigə əqiqi kapadatı qılış üçün Yezi Giliki, Yeza, Kənit Ministerliqi bir qançı cəhətki xizmətini nuxtılıq qanat yaydırıdı. Birincidən tüzümünü təşviq qılış və izcillaşdırışını küçəyitiş gərək. Bugün Tunca Türkümdeki yolgu koyuş mündəridisi və öküm qılış körsətmisi elan qılındı. Kiyinki qədəmdə məktəb, karxana, baza, ilgirləş yığını qatarlıq, qanun savadlarını umumlaşdırış paliyeti qanat yaydırılıb, məmlikətlik uruq, qoş, yərmənkisi qatarlıq supularqa tayinib, pənni umumlaşdırış təşviqat körünmü çastotisi, zihin sınaş qatarlıq təşviqat materialları tarqıtılıb, mas qədəmdə tüzümdən məsləhət veriş mülazimiti bilən təminlənudu. Yəni, taratqılar arqılıq, mütəxəssislər söhbütünü qanat yaydırış, mütəxəssislərini çüşəndiriş məqalısı yazışqı təşkilləş qatarlıq şəkildə arqılıq bu tüzümünü yolqı qoyuşdan mühim əhmiyyəti, nuxtuluq məzmuni və yolqı qoyuş təlifi qatarlıqlarını bayan qılıdı. İkincidən, kəsbi cəhətdən tərbiyyələşini küçə etiş gərək. Пән тәтқиқат, сорт етіштіріш орылыры, кархалар, урухчылық башқұрыш тармақлары, қатарлық субъектларға юзініп, көп қатламлық мәхсус тәрбиелешіні қанат яйдырып, урух етіштіргічілерге түзімні йолғы қойш тәліпі. Қайсы ішларыны қылғылы болыдығалықы, қайсы ішларыны қылғылы болмайдығалықыны білді.

Dedisinin toğra şənşlik buluşuğa kapalatı kılıp, tüzümünü əqiqi turğuzudu. 4. İzqoğla bahalaşını küçə etdiş gerek. Sahələrini təkşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, sort yetiştiriş oğrulları və karxallarının fikir təkliflərini kənd ayırıda anlab, tüzümünün əməliyilişiş əkvalini omumyüzlük igiləb, tüzümünü yolu qoyuş ünimi və saxlanğan məsillərini ilmi bahalıb, yolu qoyuş ölçümünü əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib, tüzümünün masnışçallıqı və məşğulaçallıqını östürüş gerek. Bunundan başqa, uruqçılıq tərəqiyyatının yeni vəziyyəti və kəsb tərəqiyyatının əməli ehtiyacı əsasən, texmo, köp, ziraət sortlarını bahalaş texnikisini tətqiq qılıb içiş və ölçəmini tətqiq qılıb yasaşını tezildib, texniki zapısını yaxşı işləb, mahiyyətlik, hasili sort tüzümünü basqışqı bölüb yolu qoyuşqa texnika asasi salıdıb.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Əslə tutuviliş qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyəti naçarlaşış, immunitet gücü acizləş alamətləri sizdəmə barmı? Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtda düşüncə verir.
1: Bəzi yaşlar torda söz qaldırıb, əsnəv etib inkim çıxıb getdi, jıqılıb düşüb, sonu kim sunub getdi, kim almaşdırıb etib, belimini qarıb aldım, deyişdi. Nurgun tordaşlar özünün muşundaq keçirmişlerden tən bəhrəman bolub, özünü məsqir qılgandın başqa, yaşlarga tən sağlamlıqı toğırsı da agahlandırış bərdi. 1333 nəpər yaşqı qarta elib berilgan bir türlük təkşürüşdün məlum bolışca, 63% ziyarətini qobul qılgan yaş, özünü kesel bolışqa azlıq qılgan halə tuturgandak es qıldıgan. Ziyaretini qobul qılgan 91.1% yaş, məktəbdiki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini, sistemilik, umumizlik ilgir sürüşünü qolladı. Bugün o yerim, əti bu yerim ağrıydı. Tuyuqsız bir aram bolub qalımən. 95-ci illərə toğulgan can ayının hər günü iştən düşkəndin kin, mağdur sızınıp keş tuxlay almaydı. Bıraq, kündüzü bəkirək müqdək basıdı. Yıqında onun bədininin köp yerdə tüginçi barlıqı, suydi kislatası yuqır işkəlliki inxilandı. Hazır o pəsil almasıla salamətikidə bəzi kiçik məsələlər körülgəndək es qıldı. Məsələn, çişmeliki ağrıyış digəndək. Can ayının mındaqdırı. Bugün o yerim, əti bu yerim ağrıydı. Tuyuqsız mücəzim yox bop qaldı. Kiçik kesəlmə adəmini qiynaydıkən. Şunun bilən daim keyfiyyatım naçarlaşıb gedidu. Cungi tibabitidə minin yürək, cigər, börükümdə qan və qüvvət aciz, öllük iğir deyildi. Xizmət kikirginigə bir yıldın aşqan Jörünguangnın salamətlik təksürüş nətisiri körsütülüşcə onun bədindimi tügün barışkən. Onun deyişcə, hazır o özdə immunit küçəyi körünərlik tövəlləb, bədən süpti naçarlaşqanda kes qılgan. Onun deyişcə, hazır onun turmuş ya xizmətidə besim küçəyisilə danı xorək çıxıdikən, gil ağrıydikən, bəzdə yütüldikən. Təksürüşdən məlum bolışcə, yaşlarının türlük sağlamlıq məsələlər işçirə əs tutuş qabiliyyəti tövəlləş 43.4% bulub, birinci oranı turğan. Onun da qalsa, keyfiyyəti naçar buluş, turaqsız buluş 42.12% bolğan. İmmunit gücü tövəlləş 41.9% bulub, üçüncü oranı turğan. Başqa məsələlərdən yana uyqu sifəti naçar buluş 38.7%, köz quvvəti tövəlləş, köz qurğaqlaşış qatarlıqla 38%, çaş düşüş 34.4%, teri halı naçar buluş 27.5%, eğiz boşluğu məsələsi buluş 23.6%, bədən şəkli məsələsi, semizlik yəki oruqlaş qatarlıqla barışkən. Bu bir qrupa sallıq məlumat qarğanda Cungo Tibbi Pəllə Akademiyası Ösmi Kesəlliklə Doktorxansi, Şəncən Doktorxansi Ozuqlıq Bilminin Müdiri, Cungo Ozuqlıq İlmi Cəmiyyətinin Ozuqlıq Mütəxəssisi Liu Jinying mındaqdırı. Aldınqı 3 orunda turduğan sağlamlıq məsələsi yaşlarının sağlam bolmagan turmuş usulunu əks etdirib verəlaydı. Nurgun ictimai məsələlər bir-birigə təsir göstərdi. Məsələn, daim tünigəndə uyqu sübti naçarlaşıb, biologiyalik saat qalaymı qallaşıb, əs tutuş iqtidarımı çəkindi. Yəni keyfiyyətqi təsir yetidi. Onundan başqa uzun müddət ozuqluqnun təkşi bolmaslığı bədəndəki metabolizmni qalaymı qallaşdırıb, immunit gücünü tövəllətib, əs tutuş iqtidarını acizləşdirib yetidi. Onundan başqa uzaq müddət öyüşçü turup aptapqa qaqlanmasa keyfiyyatığımı təsir edidu. Onun üstüge uyqu süptümü naçarlışıdu. Bunların əmisi zəncir sıman təsirlə. 2000-ci illarda toğulgan Cuşin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bolmay daim tünəydu. Bəzdə ətdigəlik və çüşlük tamaqını billə həl qılıdu. Daim herib çarçaşa aldırı turudu. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kin, o özünün çeçinin səl köp düşüb ketkəlligini bayqıgan. Yəni azraq qan şəkiri tövən buluş, bəzdə başqa iş alamətlər körülgən. Hazır ısıq işib kəssə, cavğıyıqa qayt-qayt qapart mı çıxıdı? Şunu bilən, Cuşin özünün sağlamlıq məsəlsəgə əhmiyyət bir erişki başıldı. Sallıq məlumatlarda körsütülüşcə ziyarətini qobul qılgan 63% yaş bədini kesel buluşqa azlı qalgan halət turuvatqanda kes qılgan. Ziyarətini qobul qılgan 7.5% yaş bədən əhvalı qarta bir nemi demək təsikəlligini bildirgən. 30% yetmegen yaş özünü naid sağlam deb qargan. Özara təhlil qilishdən məlum bolishçə, xizmətçilərinin bədəninin kesel buluşqa azlı qalgandak halətni yes qilish nisbəti 64.4% bolub, ali məktəb oquvçilərininkidən yuqur işkən. Yaş cəhətdə 85-ci illarda toğulğanların kesel buluşqa azlı qalgandak halətni yes qilish nisbəti ən yuqur bolub 69.8%. Onundan qalsa 90-cı illarda toğulğanlar ikən. 95-ci illarda toğulğanların nisbəti ən tüvən işkən. Bir gözəl sənət oqutqıçısı çirin mındaqdırı. Ruhi besim hazır salamətlikimgə çox təsir göstərdi. Oxuş bitirişki az qalğanda oğul dostum bilən ayrılıb getdim. Keyfiyyatım yaxşı emas. Bədənimdə bir qısım kiçik kesəllik alamətlərimi görüldü. Gerçə ən axırda xizmətkə oğuşluq kirgən bolsam mı? Lakin xizmət besimim yanına eğir. Daim

ادم یاکی اشلاق اوجوم قسانز، بلکم سیز موشنداق شپادا ارقلق، اوزونزگا بوغان نارازلقنز شپادلشنز ممکن. اوجوم قلشتا، اوبیک تویغوز بولش کرک، بندق بوغان غزب آندان قوی بیرولدو. لیکن، اوزنان ناچارلغنی کورب، اوزگا اوجوم قلش ادمنا ازابلایدو. شنون بلن باشقلادن اچغنی چقارودو. Siz açığınızı çıxırış səbəbidən bilinər bilinməz xoşallıq isqan vaxtınızda kəyfiyyətiniz bəlkəm sizə qədirlikim, özünüzə kən qosaqlıq qısınız buludu deyişi mümkün. 5-ci, siz ayrılıb qalğan münasibət və tixi axırlaşmağan hissiyat çigiş məsələlərini əl qığandıla andın həqiqi vaz keçə alaysız. Uruqtu qalır aləmdən ötkən muhabbətdən ayrılıb qalğandan kən başdan axır bu alətdən çıxıb getə alməy, uzun müddətlik qayğı əsrət, azab uqubət, gəzəb nəfrət içində qapsılıb qılıb Yeni turmuşqa yüzlənilməgəndə kəyfiyyət sizgə şunu uqdurdu ki, gərçə o adam allı qaçan yox, gək sizdən ayrılıb gətkən bu sumu, likin sizdən onun bilən boğan münasiyyətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işləba. Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdaki tügününü aşmışsanız, kəyfiyyətiniz daim sizi agahlandırıb durdu. Özünüzünü çət qağandın görə yüzləngininiz yaxşı. Bu mız yenə naçar kəyfiyyətini avar qılıb, sizini izləb gelişkə məcburlayısınız. 6-cisi, Bu məzgildə besiminiz bək çoğun, şuna özünüzünə ərkən qoyub verib, besimini tüvalət işiniz gərək. Kəyfiyyət yaşaş halıdının bir türlük təkşürüş görsət küçəyik. Əgər siz özünüzün yıqındın buyan köpünç vaqtlarda təşvişlini vatqallıqınızını, ciddiliş vatqallıqınızını, asan açıqlını vatqallıqınızını, kəyfiyyətinizdən gəlgən signalının yuqırqı bir qancı noxtığı mas kəlməkdiqallıqını bayqısınız, ondaqda siz yıqındın buyanqı turmuş, yakı xizmət besiminin ziyadə işib kətkən kətmigərlikini, Bərdaşlıq bir iş iqtidarınızın işib gətkən kətmigərlikini təkşürüb yıqın. Yaman iş ciddi işla besin pəyda qılmaydı. Nait yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy qıl işlamı oxşaşlı besin pəyda qılıdı. Yəki bəzi işlanın bir qədər mərkəzlik yüz verişimi besin pəyda qılıdı. Kəyfiyyət işqinizi çəkəndə siz özünüzü təkşürüb yıqışınız, yəki kəyfiyyətinizin kiliş mənbəsini düşünüşünüz və yəki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi naitə tezlə bizdən teximi xoşal, sağlam kəyfiyyət tuyğumuzni əsigə kəldirudu. 7-ci, sizdə fiziologiyyilik özgürüş buluşu mümkün, özünüzün salamətliki gə köngül buluşunuz gərək. Əgər siz naçar kəyfiyyətini kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yoxurqı signalla biləmə özünüzün qayıl qılalmağan bulsunuz, ondaqda siz ən yaxsi doktorxanıqı verib münasibətlik təkşür işlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri kəyfiyyətqi təsir görüstüdü. Məsələn, Qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıradma qalayma qalışış, mini ösmüsü, mini yarısı, tutqaqlıq, mərkəzi nervi sistemisi yuqumulunuş, metabolizm tosqulluğu uçuraş, çəkiniş xarakterlik divanlik, mini qan tumur kisəllikləri deyəndik. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, kəyfiyyətinin signal yetküzüş tökpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman kəyfiyyətlərinin bizgi bərgən signallarını alab ötdü. Bu, əlbəttə həmisi əməz, ləkin sizgə azraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qılımız. Pəqət siz kəyfiyyətinizdən əstaydıl anlısınızla və közəsinizla çoxum özünüzgə yardımı buluduğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəz kəyfiyyət signallarını mı xuddi məxbi numurqı oxşaş iş iştəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluxsunuz, psixiki məsələcisindən yardım sorusunuz buludu.

Radio oqucu dostlar, MD Can Eynigi programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaq qaylik. Bugün aldı bilən Havar Aydın aldın məlumat beriş doğrusudaki paranladın sözləb verimən. Neymiş üçün kərgədənin dümbüsüki daim kiçik quşlar qonu valadığandı? Siz adətdə tamaqını qızıqraq yeyişini yaxşı görəmsiz, ya ki su tüp yemsiz. Bugün yenə tənhalıqını xalaş kesili doğrusudu sözləb verimən. Pingivin neymiş qısıq oxdun qoxmaydı? Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdım, doq. Qədərlik dostlar, bir həptilik avar aydın aldın berilgən məlumat doğru bulamdı. Biz hazır erişib atqan həptilik avar aydın berilgən aldın məlumat, asasən, sallıq qımət avar ayı əndisinin hesablaş nəticisindən kəlgən. Sallıq qımət əndisidə alımlar növətdə məlum boğan avar ayı hadisi və sallıq məlumatlarını kirgüsüla, kəlgüsüdəki atmosfera hərəkət aləti və avar ayı əhvalını hesablab çıxalıydı. Sallıq qımət arqılıq avar aydın aldın məlumat beriş, hazırqı zaman avar aydın aldın məlumat beriş kəsbinin asasıdır. Hər qandaq bir xil mülçər əndisi atmosferanın özgürşini 100% əynəndə beyrənməkdir. Şuna müqərər aldı xatalıq pərqi mövcud boğan buludu. Sallıq qımət əndisi kiyinki avar ayı özgürüşini toxtumay aylandırıb hesablab durğaşqa, xatalıq pərqi cuğlundu da aldın məlumat beriş vaxtı qancı uzarğan seri, xatalıq pərqi şünçü çoğuydu. Dəl şundaq boğaşqa, sallıq qımət bilən aldın məlumat beriş sünni usulda toğurlundu. Növətdə dövdümüz avar ayı toğrudu elan kılıngan 7 küllük avar aydın aldın məlumat bolsa, hər dərəcilik avar ayı orulurunun əndizilik aldın məlumat beriş nəticisi. Növətdiki küzütüş sallıq məlumatı, şucayının kilimat alaydiliki, yer şəkli, şəxslərinin aldın məlumat beriş təcrübisi qatarlıqlarını birləşdirib, andın ikinci qedim düzətkəndin kiyinki elan kılgan məlumatıdır. 7 günlük avar aydın aldın məlumatını adam küçü arqılıq tüzüşkü mümkün bolğan işkən, ondaqda 7 gündün ortaq bolsumu avar aydın aldın məlumat berişdə muşundaq məşğulat qığılı bulamdı? Cavabi ondaq qığılı bolmaydı. 7 günlük avar aydın aldın məlumat bolsa, yeryüzüdəki sünni gözütüş, yuqarı boşluqda təkşürüş, radar sünni əmrayı, Deniz okyan ləylimi bəlgi ponkiti qatarlıq, köp qıl küzütüş vasitələri arqılıq erişkən, şu gündəki havar ayı sallıq məlumatıqı asasən elib berildi. Bu əndizdən başlanış orni əmili əhvalıqı teximi yıqıllaşqan bulub, təqlidi atmosfera özgürüş alaydılıqı bir qədər çin və işəncilik boludu. Lekin, vaxt teximi uzun boğan məlumatda köp qısım sallıq məlumatlar bütünləy əndizlik hesablaşqı taynıb kəltürüb çıxırıldı. Şunun bilən, şənçiliklik dərəcisi tədriciyi tövəlləb, sünni tüzütüşünün əhmiyyəti bulmaydı. Gərcə, 7 gün sırtıdaki aldın məlumatda eyniqsızlıq mövcud bolsumu, likin o kəlgüsüdəki havarayı yüzlənişini məlum dərəcədə əks etdürüb, amığı nisbətən yanılı paydılınış qiymətəgi igə məlumatqa aylanıdı. Biz uzun məzgirlik aldın məlumatqa asasən, kəlgüsü məlum vaqtdiki havarayı yönəlişi və özgürüşünü belələyimiz. Məsələn, məlum vaqtda bir qitim temperatura tüvəlləş, ya ki, öl yığın buluş qatarlıqlar. Şu arqılıq, işləb çıxırış, turmuşni teximi muvafiq orunlaşdırışqı buludu. Ondaq da, neymiş üçün avar aydın aldın məlumatını toğru əməstək yiz qılımız? Köndəlik turmuşda biz daim onda qəhvalıqı yolu qıbdırımız. Ətdigəndə, bugün hava ocaq dəb avar aydın aldın məlumat berilgən turuqluq, çüş boğandı güldürməmliq yamğur yığıb gitdi. Ya ki, aldınqı günüdəki havar aydın aldın məlumatda hava ocaq deyilgən bolsumu, əməliyyətdə ikinci günü yamğur yağdı deyəndək. Muşunda qəhvallar səbəbidən kişilərdə havar aydın aldın məlumatqı işəngili bolmaydı deyən qarışını kəltürüb çıxarğan. Əməliyyətdə bu xıladı isə havar aydın aldın məlumatının barğansırıq toğru bolmay qalğalıqıdın əməz, Bəlki, avar aydın aldın məlumatının barğan seri toğru buluvatqalıqının işbadisi. Aldı bilən, biz şunu tunub yetişimiz kərək ki, avar aydın aldın məlumat kəlgüsüdəki avar ayı adısırıqı bolğan bir xil mülçər. Mülçər bolğan işkən 100% toğruluq dərəcisi yetkili bolmaydı. Səbəbi şu ki, fizikidəki toğru ölçügülü bolmaslıq prinsipi bilən, matematikilik hesablaşdı ki, hər xil təxmini qimmətlər bunu düşəndirib berirdi. Şuna aldın məlumat beriş vaxtının uzırışıqı əgişib, matematikilik əndizi arqılıq hesablab çıxılğan aldın məlumat beriş nəticisinin toğruluqumu tez sürətli tövəlləydi. Ləkin, vaqtının ötüşüqə əgişib, biz aldın məlumat beriş vaxtıqa barğan seri yıqıllaşqanda hesablaş nəticisimi barğan seri toğru boludu. Bu çağda metrologiya tarmaqları avar aydın berilgən məlumatqa vaxtıda tüz çıxır gözüdü. İlgiri közütüş və hesablaş şəraiti qatarlıq, Texniki səviyyəsinin çəkilməsi tüpəylədən, hər günü alaydı bəlgiləngən bir nəçə minutla metrologiyilik amıllarını jığıb hesablaydı və onundan aldın məlumat berətdi.
Бүгінгі күнде метеорологиялық санлық мәлімет ұшырлары асасын дегідек әр вақыт топылынып, есапылынып атыды вә түзділіп атыды. Шоңа алдын мәлімет беріш нәтидісі мұ барығанчы өзгіріп тұрды. Шыны білен бір вақытта, елгірі біздің аварайдың алдын мәліметін құбыл қылыш ұсулымыз, телевизия, радио қатарлық, әнәнви басылардың ибарат едік. Бүгінгі күнде түз шкіргізілгендің кейінгі аварайдың алдын мәлімет, дәрхал ян телефон торы арқылық абонтла терминалығы еткізіліп, кішілерге аварайдың алдын мәліметі найт көп өзгіріш болғалықыны ес қылдырмақта. Яны бірі, хақиқатан, тоғры мөлчерленмеген әхваллардың башқа, кішілерінің субъектив тұйғыстыке пәріхмо тоғры мәлім қылынмыған тәсіріні келтіріп чықырды. Бұныға қарата дөлтіміз аварай торының баш метеорология тәхлілчісі Хушау мұндақтайды. Қар ямғырны мисал қалсақ, адатта метеорологияда көзді тұтылыдыған қаттық ямғыр, қар ямғыр дәрежесі жұғланмы ямғыр мықтарыны, яғни бір күндегі 24 сағатлық ямғыр мықтарыны көрсетеді. 24 сағатлық өлігін мықтары 25 мм-дің жоғары болған өлігін қаттық ямғыр деп аталады. 24 сағатлық өлігін мықтары 50 мм-дің жоғары, яғни оныңға тең болған өлігін қар ямғыр деп аталады. Әмі қысқы вақытлық күшілік өлігін мұқтары білән жығынды қар ямғыр мұқтары дәрежесі отырса да пәріқ мәуджуд. Қысқы вақытлық күшілік өлігін болғанда, бірнәті минут ішіде ямғыр мұқтары найт көп болышы мүмкін. Лекен, омоми өлігін мұқтары найты юқыр дәрежеге етіші натайын. Хәтта қаттық ямғырғы етмейді. Шоңа оны қар ямғыр дегелі текімі болмайды. Бұныңғы масалда бәзді қаттық ямғыр, яки қар ямғыр бірқадар тәкші яғуды. Жығынды ямғыр мұқтары көп болуды. Лекен, кішілер бұны чоңқыр ес қыла алмайды. Хәтта бәзілер хата алды, өзіне қар ямғырғы юлықтым деп ойлайды. Қар ямғырлы емес, юқыр температурға нисбәтен мұ кішілерді мәлім дәрежеде ұқышмастық мәуджуд. Яз пәсілі етіп келгенде біз кішілерінің томыз ысық болып атуды. Яр юзінің температурасы тұқым пішқыдек тұрса, неміс үшін аварайдың алдын мәліметі аран 30 градус болуды. Неміс үшін көчелады маңғанда бәден сезімі температурасы метеорология тармақлары елан қылған әмілі әхвалға қарғанда көрінерлік юқыры болуды дегендек гумани гәплерін аңлап тұрмыз. Бұл мәселелерге жауап беріш үшін гәпні ене бәден температурасы вә алдын мәлімет беріш температурасын ибарат бұл қошкізәктің башлашқы тоғыр келуді. Ава температурасын алдын мәлімет беріш 1,5 метр егіздіктіке ава температурасын көрістуді. Тәтқиқатлардың ұспатылынышча, яз пәсілді чинқи түштін кейінгіче болған аралықта, яр юзі білән 2 метр егіздіктіке температура пәрқи 10 селсия градустын ешіп кетерекен. Бұл хал бәден сезімі температурасы білән алдын мәлімет беріштіке температура пәрқыны келтіріп чықарадекен. Техімі мұйыми, бәден температурасы температурдың алдын мәлімет берішінің тәсіргі ұшырғандың башқа, яна нәмлік, шамал сүріті вә радиация қатарлық амыланың тәсіргі ұшырайды. Шамал сүретіні мисал қалсақ, муайен

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndə kiçə. Arxısıdan təpkən bir tipəkkə 110 min yuan töləm töləş. Oyun şirkəti isabat nomorunu peçətləş asası bilən təminləşini rət qılsa, oyun oynıqıcı uquqını qandaq qoğdaydı. Yaxşı iş qılıb, həq tələb qılsı bulamdı. Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kərəkmü? Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğı təvə. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Nan törlük ziyni üçün 110 min yuandan artıq töləm töləşkə hüküm qıldı. Şu familik bir kereksiz boyumlarını yığveli şirketinin ticaretçisi idi. 2025-ci yili 1-ci ayının 27-ci günü Konu xeridari Sün familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilib gelgen. Şu familik dərhal Sün familiknin Abdumobil'ı çıxıb, sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpət məslisi səbəbidin takalışıb qilib, şu familik burulubla Abdumobil'dan çüşüb getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turğallıqıdan paydalınıb, şu familikni arxısıdan birini dipib yıqıtıb etken. Şu familik tuyuqsız yıqılıb düşüb, sol koli yerdeki əynək parçalarına besilib, beğişi iğir yarlanğan. Vaqa yüz bergenden keyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilib, davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zəximlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsligi keltürüş operasiyası kılgan. Ədiliyelik bahalaş aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zəximisi 10-ci dərəcilik meyiplikini şəkilləndürgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludğallıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış pulu, meyiplik tölən pulu qatarlıq türlük ziyan üçün Sün familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin Sün familik pəqət davalanış xıracıdını la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib, nəticisiz bulub, şu familik Sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva qılgan. Sotta işgeylən arısıda hukuku çıxılış cevapkarlıqını bekitiş və töyləm somisi toğırsıda bir qədər çoğun ıxtılab saxlanğan. Sün familik özün axlab, şu familik aval abdumobilgı çıxıb mənbilən soğuşdi. Andın onu tipib abdumobildin çürətgən edim. Onun üstügə şu familiknin zəximlənişi özünün ehtiyatsızlıqıdın əynəkkə tüyüb ketişi səbəblik kelib çıxan. Ziyanlıq aqıvətini şu familik özü üstügə ilişi kerək dedi. Amma bu təşəbbüsqa qarda Sün familik sotta işqandaq önümlük dəlil ispat körstüb ispatlap berənmədi. Həq tələb dəvasıdır ki, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körstüşdən ibarət dəlil ispat körstüş cevabqarlıqını təxsimləş prinsipiqə asasən, Sün familik, şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berənmədi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub, sot məhkəmisi qanun boyca qobul qılmədi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt edib, şu familiknin tamponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qoli kesilib zəximləniş, həm otturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq həxtələb hərkət ixtidarıqa iyə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəyibini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqıbət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqıbəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidir ki, xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətigə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kerək deyən bəlgilimi asasən, Sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kerək. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsidir ki, başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan pulu qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşkə çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, şunondak iştin qilib, kemiyib ketken kirimni tölüşü kerek. Meyib qilib qoyğallar qoşumca sayman haqqi və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüb qoyğallar dəbni xıracıdi və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek degen bəlgilimi asasən, Sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölən tölüşü kerek də bekitdi. Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıcı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

oyun şirkəti hesabat nömrəni peçətləş əsası bilan təminləşni rədd qılsa, oyun oynığıcı hüququnu qanda qoğdaydı? Çöçək şəhərdən Vağa Pəndi mundaq məsləhət sorudu. Mən nurğun vaqt və pul sərf qılğan oyun hesabat nömrəmni oyun şirkəti üçüncü tərəf qanunsuz yumşaq detalını işlətkənliki təşürüb çıxıldı deyənlə səbəb qılıb məngülük toxtutub qoydu. Lekin mən əzəldən oyun tərtibiga buzğunçılıq qılıdığan sistemini işlətib baxmadım. Şunun bilən oyun şirkətidən təşürüş ispatı bilən təminləşini tələb qıldım. Qarşı tərəf sallıq məlumat sodu məxbiyyətikigə təvə deyən səbəb qılıb rədd qıldı. Mən hüququmni qanda qoğdaymən? Cavab. Siz bilən oyun şirkəti otursudiki münasibət, tor mülazimiti, toxtan münasibitigə təvə boludu. Bu şirkətdən isabat nömrəni piçətləş hərkəti toxtamını öz aldığa bikar qılışqı kırıdı. Çoxun paket asası buluşu, həm uxturub qoyuş məcburiyyidini ada qılışı kərək. Əgər hüququqınızda qoğdaşqı toğır kəlsə, siz oyun şirkətinin orqan mülazimət süpsiğa rəsmi yazmıcı əri sunub, isabat nömrəni piçətləş asası bilən təminləşni, məsələn, binormal məşğulat qılğallıq sallıq məlumatı. Oyun tərtibiga buzğunçılıq qılış sistemisi alayidliginin maslışış xatırsı qatarlıqlarını eniq tələb qılsınız boludu, həm əriz alaqı xatırsını saxlab qoyuşunuz kərək. Yəni, 12.315 subsi, Mədəniyyət Sayahət Ministerliqi Bazar Başquruş Məhkəmisi qatarlıq nazarət qılış başquruş tarmaqlarına əriz qılıb, oyun şirkətinin dəlil ispat körsütüş məcburiyyidini ada qılışıqa əydəkçilik qılıb, onun isabat nömrəni peçətləş hərkətini qeyliblaşdırışını tələb qılsınız boludu. Əgər kinişiş, əriz qılış nəticəsiz bolsa, siz yenə dəva qılsınızmı boludu? Oyun şirkətinin sodqa isabat nömrəni peçətləş əsasını tapşırışını təşəbbüs qılsınız boludu. Sod məxfiyyətlikni saxlaş boyunca təşürüşünü qanat yaydırdı. Əgər oyun şirkəti təminləyilməsə, ya ki dəlil ispatı toluq bulmasa, sod məhkəməsi isabat nömrənizni peçətləşni bikar qılışqa, ya ki sizin müvafiq siyinizni tələb verişqə hüküm qılıdı.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovan sırtı aylını vətib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İştbe qışqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, iştina yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, iştqa birər iş bulub qəlişidin ənsirəb, iştini üyüyə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bilib axtı. Şovmin iştinin boynuqa esilgən taxtıqı yazılgən telefon numarığa asasən, Şovanğı köp qıtım telefon qılgan bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovanğa uçur qaldırıb, özü bilən dərhal alaqılışışını etdi. Bir həftədən keyin Şovan Şovmin bilən alaqılışıb, iştini qaytırıb verişini etdi. Şovmin digini boyunca iştini qaytırıb bərdi. Həm də Şovanğdan bir həftədən buyan iştinin yemək işimkiyə sərib qılgan 150 yuan və iştini baqqan iş haqqı üçün 500 yuan verişini tələb qıldı. Şovan onun tələbini rədd qılıb. Özünüz mü iş baxı digənsiz? İşini beqiş, işini qaraş asan iş qo. Özara yardım verdiğən, özara mikir şəfqat yetküzdiğən cəmiyyət bərpa qılvatımızı məsmu. Xicil olmay məndin pul soravatsız qo, dedi. Ondaqda Şovmin Şovandın işinin yemək pulu və iş haqqını berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Həq tələb qanun dəsturda mundaq bəlgiləngən. Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlərini başqurş üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Başqurğucu işlərini başqurş səbəbidən ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsı mı boludu. Başqurub qoyğan iş mənfəət

tarının haqiqi məqsidiga uyğun kəlməsə, başqurğuçi aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəət tarının haqiqi məqsidi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Haqtələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babıda səbəbsiz başqurış tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurışın mənasıdınla bilinib durubdu ki, özüki təvəb olmağan işlərini başqalarının ornada bir tərəf qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etqanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilərinin özara mikri şəfqət yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşki paydılıq, onunla ilham veriş kerek. Bıraq niyetimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başqalarının işiga xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başqalarının hüquq mənfəəti əksicə ziyanğı uçuruşu mümkün. Qaxtı soxtı qılışqa texımı bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüp ketişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbii ilə qoğdaydı. Haqtələb qanun dəsturunun 979-cu madda 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəət tardın işlərini başqurış üçün çıxım qılğan zörür xaracətini tölep verişini tələb qılsa boludağalıqı. Başqurğucu işlərini başqurış səbəbidin ziyanğı uçurğan bolsa, mənfəət tardın muvaffaq toluqlumu verişini tələb qılsa boludağalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaoming Xiaowang'ın iştini tipi olğandın kiyin, iştinin iyisi bilən alaqılışanmayan əkvalda, İştini özünün üyüdə vaxtınca baxan. Bu məzgildə iştqa yemək elib veriş üçün sərib qılğan həxni it igisi Xiaowang'ın verişini tələb qılsıb oludu. Xiaowang'ın Xiaoming'ın özünün iştini baxqaş xarab qoyğallıqını bahanı qılıb, it yemikinin pulunu verişini rət qılışı yolsızlıq hesablanıdı. Çünki Xiaowang'ın işti Xiaoming elib bərgən işt yemikini xoratqan. Bu, Xiaowang, Xiaoming'ın iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaoming işini ali özün tüzəşki elib arğan bolsa, bu zörür çıxımğa təvə əməz. Xiaoming'nin bu çıxımını Xiaowang'ın verişini tələb qılış hüquqi yox. Xiaoming'nin Xiaowang'dan iş haqqı üçün 500 yen tələb qılışının asası yox. Xiaowang rət qılsı boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmü? Şovvan səbiylər qorumları aşğanısı da tamaq yevatqanda mülazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın belik qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qoyturvəsəm başqa mihmallardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oyludu və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rat qılıp, bu qormini

namuvaffaq paydığa erişiş toğrusunda mandaq belgilengen. Paydığa erişkici kanun asası bolmayı durup namuvaffaq paydığa eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığa erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Likin tövendiki əhvallarına bir bolğaları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyetini ada qılış üçün berim beriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qərz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyeti yoxluğunu bilib durup qərz üzüş. Paydığı erişkici erişken paydısının kanun asası yoxluğunu bilmisə və bilinçli tigişlik bulmasa, erişken paydısı allaqaçan mövcud bulmaydı. Şu paydını qaytırış məcburiyetini üstüge almaydı. Paydığı erişkici erişken paydının kanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilinçli tigişlik bulsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp verişini, həm də kanun boyunca ziyanını tölep verişini tələb qılsı buludu. İxtiləb kanun dəstorunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuvaffaq paydığı erişiş tözümü belgilengen. Adilaşdırıb etkanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körüstüdü. Namuvaffaq paydığı erişişdiki namuvaffaq degen ufqum erişken paydının həqliq xarakterini hazırlı mağallıqını, yəni erişişki tigişlik bolmağallıqı ya ki səbəbsiz erişişini körüstüdü. Həq tələb subyektleri alaqı davamıda səmimiyyət prinsipiqa əməl qılıb, erişişkə tigişlik bolmağan nərsini qaytırıb erişik kərək. Həq tələb qanun dəstorunun 985-ci maddəsi da paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıb erişik kərəkliki. Adətdə erişkən nərsini qaytırıb erişik kərəkliki bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün bolmasa, məsələn, yevətkən yeməklik bolsa, pulğu sundurub tölən berişik kərək. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səvəllik ötküzgən əhvalda əxtələb qanun dəstori paydığı erişkicini əyibliməkdir. Erişkən paydısını qaytırıb bərsili boludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, elişqə tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolu bilib, erişkən bolsa, əxtələb qanun dəstorunun 987-ci maddəsindəki bəlgilimiyə əsasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın, başqa ziyanını körüşü kərək.

başqa uçurlardan faydalanıb pərqləndirişini körstüdü. İkinci, müayyən vasitçilikki iyə. Şəxsi uçur elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlanışı şərt. Ondaq bolmasa şəxsi uçur kateqoriyisi gə təvəb olmaydı. Üçüncü, subyekti çoxum təbii iyə buluşu kərək. Subyekti qanuni iyə ya ki qanuni iyə əməz təşkilat şəxsi uçur hesablanmaydı. Bu dilo misalıdaki şirket tor texnikasını kullanıp yıkan, paydalanan uçur tor abuntunun salayitini pərqləndirgili boludgan sallıq məlumat uçuru əməz. Məzgür sallıq məlumat uçurunun alayidiki, əxtələb qanun dəsturda bəlgilengen elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlındıgan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii igini pərqləndirgili boludgan uçur digən şərtkə uyğun əməz. Məzgür şirkət qollanğan usul arqılıq tor abundunun tor hərəkətinin izləri və şəxsi qızıqışı qatarlıqlarını əks ətdürgülü bolğan məxfiyyət xaslığını hazırlığan bolsumu, bıraq əks ətküzülgən məzmun bilən tor abundunun salayitini maslaşdırış, tor abundunun şəxsi salayitini bekitiş mümkün əməz. Məsələn, isim familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomri, biologiyelik pərq etiş uçori, adresi, telefon nomri, poştu sandıqı, sağlamlıq uçori, yürüşdürüş uçori qatarlıqlarını pərqləndirgili bolmaydı. Şunun üçün şəxsi uçur kateqoriyisi ki təvə əməz. Şu səbəbdən bu şirkətinin hərkəti Lulu'nun maqulluqını almayı durub şəxsi uçurunu yığıb, onun məxbiyyət hüququqa, çıxılışqa təvə əməz. Münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüqə ilişi hacəsiz. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1034-cü maddəsi də təbii iqilərinin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı deyilgən. Şəxsi uçur elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlındıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iqiyə bəlgi bolalaydıqan hər xil uçurlarını. Cümlədən təbii iqidən isim familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomri, biologiyelik pərq etiş uçuri, adresi, telefon nomri, poştu sandıqı, sağlamlıq uçuri, yürüşdürüş uçuri qatarlıqlarını körstüdü. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Bəlgilimi bulmasa şəxsi uçurunu qoğdaşqa alaqadar bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Cəmiyyətinin ilgirlişi və pən texnikinin tərəqqi qılışığı əgişib, kişilər erişidigan şəxsi uçur dairisi və yolları üzlüksüz kengiyib, hüquqi çıxılış vəqəsi daim yüz verib, kişilərinin şəxsi uçuri hər vaqt uğurluqca qanunsuz erişiş xəyb-xətirgi düşkəlməkdə. Əxtələb qanun dəsturuda şəxsi uçurunu pərqləndiriş ölçümü bəlgilənib, elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlanıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iqini pərqləndirgili boladıqan hər xil şəxsi uçur hesablanıdı. Digən uqum bekitilib, şəxsi uçurunun məzmuni kin aytıldı. Onundan başqa şəxsi uçurunu qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri, riyasetçi, kriştürgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gezdinin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 3-cü günü düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Jongoçu zaman yolaşdırış quruluşunda tərəşib yeni vəziyyət yaratayılıq. Başçı Xi Jinping'nin bu yıldan bu yanki devletini idare kılış hatırısı, yukarı sübetlik terakiyat kat'i tevrenmeyi ilgir sürülüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş tırışıp çıkaşırıldı. Cabduk yasımıçılığı yukarı pelliği örüldü ve yanılıklı yüzlendi. Yukarı teknikalık kesipler vaziyetin paylanıp ilgirildi. Cungu iqtisadının 20 yıllık dokulatı, devletimizin deniz okyanı işlep çıkırış umumi kıymeti 5 trilyon 500 milyar yuanga yetip, ötken yılının okşiş mezgildikizden 5.1% açtı. Devletimizin yaşanğılılar icdimai kapalet seviyesi mukim östü. Kütünüş mulazimet esleyeleri tori yanımı mükemmelleşti. İran, Hormuz boğazını başkuruşka yetekçilik kılımız dedi. İsrailiya əməldarı armiyamız yanıla yuqarı dərəcəlik ehtiyat altını saxlavatıdı dedi. Tövəndi deyxtanla xəbərlərimizin təfsili məzmaldırdı bulsun.

стансамыз хабары. 2026 yılı Jongo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, 15-ci bəşilinin başlanış yılı. 105 yıldan bu yan, partiyamız Jongo xalqını bəxtge eriştiriş, Jongho milletini güllendirişdən ibarət əsli məqsəd və burışını baştan axır çınsaqlap, bütün memleketki hər millet xalqını boşaşmay kürəş qılışqa itibaqlaşdırıb və yedəkləb, Jongho milletinin nəcə min yıllıq tarixidiki ən uluq dastanını pütdi. Tarix yeni halqılıq basquşqa qədəm qoydu. Bu yıldan bu yan, başucu Xi Jinping 15-ci 5 yıl məzgildəki iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muhim strategiyilik vəzifələrini bekitib, yuqur süpətlik tərəqiyyatını puxta ilgəri sürüş. Küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizini yaxşı qılışqı dair bir qatar muhim tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa yetəkçilik qaldı. Əmdi, Jongucu zamanı vilaşdırış quruluşu da tırışıb yeni vəziyyət yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk yürüyüşlü haberimizin yukur süpatlik tərəqiyat qat'i təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, tırışıb işqa aşırıldı digən qismi diqtanlada boludu. Otura uzaq məzgillik yerik plan arqılıq, iqtisadi ictimai tərəqiyatı yedəkçilik kılış, partiyamızın devletini idare kılıştiki bir xil muhim usulü. Jongho millatining uzoq muddatli ulug'var ishlariga iroda bog'lagan 100 yillik cho'ng partiya 2026 yili ustiga oladigan tarixiy vazifaning o'rnini aniq bekitdi. Boshuvchi Xi Jinping mundaq dedi. 2026 yili 15-chi 5 yilning boshlanish yili. Ish qilib natija yaratquvchilar oxirgi natijani oldin planlaydi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar ishning boshlanishida oldin plan tuzadi. Biz nishon vazifalarni bekitib ishonchni chingitib, vaziyatdan foydalanib ilgirlab, yuqori sifatli taraqqiyotni puxta ilgari surib, islohot ichib o'tishni yanami umumyuzlik cho'nqirlashtirib, umumiy xalqning o'rtaq biyishini ilgari surib, Jongo mo'jizasining yangi sahifasini davomli putishimiz kerak. Davlatimizning taraqqiyoti strategik fursat va xavf-xatar xiris tang mavjud bo'lgan, mo'ljarligisiz, aniqsiz omillar ko'payotgan mazgilda turibdi. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanı vilaşdırışını asası cəhətin işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, umumyüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldı da, qanda qılğanda küş ulap yügürüş müsabıqsıdiki hal qılıq bir tayaqını yaxşı yetküzgülü boludu. Başlaş umumi vəziyyətki münasibətlik. Qədəmni iliş, kiyinki müsabını bəlgiləydi. 1-ci ayın 20-ci günü Başucu Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımıda munulanı təkidlədi. Partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınıda 15-ci 5 yıl məzgilidiki iqtisadi ictimai tərəqiyyat strategiyilik uğurlaşdırıldı. Umumyüzlük, Çoğunqur, toğru özləşdürüb və iqiləb, 15-ci 5 yılını tırışıb yaxşı başlaş gəyirək. 3-cü ayının 12-ci günü 14-cü növətlik Məmləkətli Xəliq Qurulduyunun 4-cü yığını da 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsiga aylandırıldı. Dövlət tərəqiyyat plan qanuni maqullanıb, dövlət tərəqiyyat planının strategiyilik yetəkçilik

0: rolini texami yaxşı cari qıldırış küşlük qanunçılıq kapalatıgı ege qılındı. Nişanlı bekitkendala andın şu yönülüşge küçəb, uzaqçı töhbi yaratqılı boludu. Plan tertiplik bolğandala, andın barlıq küşlü mücəssəmləb ötkəlgi hocum qılgılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. Strategiyelik iradını saxlap, hər bir qədəmni puxtu besib, alğı qarab meñib, qədəmmü qədəm puxtu ilgiri sürgəndala, partiya və dövlət işlərdə cəzmən kiçik qalbiləni üzlüksüz çoğun qalbiga aylandıralayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda uluqvar planını axırgıcı davamlaşdırışdın ibarət strategiyelik iradə, həm toğru körgən haman çın tutub işləşdın ibarət minut sekundunu qoldun bərməslik ruhi bolışı kerek. Başucu yeni planlaş bilən icra qılışını yaxşı birləşdiriş kerek dəb təkidlidi. Yuqur süpətlik tərəqiyyatının muhim vəzifisi bekitildi. Başucu Xi Jinping bu yıldın bu yan bir qatar muhim tədbir uğurlaşdırmalarını oturgu qoydu. Birinci ayda Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun tuncu qıtımlıq kollektiv ögünüşü də muhim nuqta kəlgüsi kəsiblərini aldın uğurlaşdırış və tərəqi qıldırışqa qaratıldı. İkinci ayda Başucu Xi Jinping bu yıl tuncu qıtım dövlət işçidə xizmət təkşürgəndə Beijing'nin Yijuan'daki devlet uçur texnikasını kullanışta yenilik yaratış kesip bağıtısıgı berip, uçur texnikası da yenilik yaratış, kullanış qatarlıq əhvalarını ilgiledi. Bu işki meydan muhim faaliyette, zamanevi kesip sistemisi bərpa qilish, yuqur səviyelik pen texnikada özüge tayınıp kudret tepişini tezildişinin təxirsizliki gəvdiləndirildi. Yılının 5-deki tuncu dərisdə, Başucu Xi Jinping çoğunqur qılıp, Zamanevi kəsb sistemisi bərpa qılışını 15-ci 5 il məzgilidəki türlük strategiyelik vəzifələrdə birinci orunğu qoyuş, çoğunqur oylanış arqılıq oturğu qoyulğan dəb görsətdi. O, munulana təkidlədi. Yıqın qiladın bu yan, dövültümüz ixtisadi capağı çıdab ilgirləb, küşlük əvrişimlik və hayati küçünü saxlab gəldi. Strategiyelik tayanç, mükəmməl kəsb sistemisi deməkdir. Əməli ixtisadını özlüksüz küçə etkən, Əlalaşdırğan, zora itqandıla, cungucu zaman evilaşdırışqa teximi puxta asa salgılı boludu. Məmlikətik işki yığın məzgilədə Başucu Cansu vəkillə ömükünün qarab çıxışıqı qatnaşqanda munulanı təkidlədi. Cungu naidi çoğun, biz əməli ixtisat bilən şüğullanışımız, bir tərəb, bir sahəni çüşürüb qoymaslıqımız şərt. Xizmətnin muhim noxtısını, işki maharətini yaxşı yetildiriş, özünü küçə etişki qartışdı çıntırış gerək. Yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılış, dövlətimizin tərəqiyyatda təşəbbüskarlıq hüququnu igiləşdiki birinci qədimi. Bu yıldın bu yan, Başucu Xi Jinping muhim yığılla, yerlikdə xizmət təkşürüş cəryanıda köp qeydim yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışını tezlətişini uğurlaşdırıb, dövlət içindəki çoğun aylanışını küçə etiş arqılıq, yuqır səviyyilik sırtqı ecevidiş dairəsini kəna etişdiki öz aldığı iş görüşçallıqını aşırış. Xalqara aylanışını kəna etiş arqılıq, İşki islahat, tərəqiyyatının hayati gücünü aşırış. İşki taşqi cəhətdə tutaşdırış, bir-birini ilgiri sürüş, ortaq ilgirləşini tırışıb işqi aşırışını təkidlədi. Rayonlanın mas tərəqiyyatı, yuqır süpətlik tərəqiyyatını işqi aşırışdiki aşqışlıq tərək. Bu yıldın bu yan, Başucu Xi Jinping bütün məmlikətini bir taxta şaxmat qılıb, rayonlanın mas tərəqiyyatının ibarət bu çoğun işini pilalladı. Məmlikətlik işki yığın məzgilədə Başucu munulanı təkidlədi. İqtisad çoğun ölkələri yeni əhvallarını tədqiq qılış, yeni məsələlərini həl qılış cəhətdə küş sərib qılıb, təcrübə hasıl qılışı kerek. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. İqtisad çoğun ölkələrinin tərəqiyyat asası puxta. Sırtının zərbisigi taqabül turuş iqtidari küşlük. Muşındaq bolğandıla, bütün məmlikət iqtisadının muqim bolışıqa tirək bolğılı boludu. Мәмлекетлік ішкі еғіндің кейін Башуджи, Хэби, Шоңән еңі районыда Шоңән еңі районының юқыр сүпәтлік құрылышы вә тәрәқиятыны чоңқыр елгірі сүріш сөхбәт еғініні риясайчылық қылып етіп, Бейджин, Тянжин, Хэбіні мас тәрәқи қылдырышқа юніліш көрістіп бәрді. Алтыншы айда Башуджи, Шәрқи район білән ғарбі районының әмкарлышыш қызметіні даимлық яқшы ішләш тоғырсыда мұхим йол йорық бәрді. Həm diqqət cungucu zaman evilaşdırış qurulışıdın ibarət başlamcağa mərkəzləşdirildi. Həm şərqi rayon bilən ğərbi rayonun həmkarlıqı bir tutaş pillallanıb ilgiri sürülüb, rayonlarının tərəqiyyat pərqi kiçiklətildi. Başucinin strategiyelik yetəkçilikdə sosializmnin küşünü mərkəzləşdirib çoğun işlerini kılıç tüzüm evzellikli toluk namayan kılındı. Yazı ilgiliki yazılarını zamanıvilaştırış, Cungucu zamanıvilaştırış umumiyeti ve süptüge münasivetlik olup, başucu Xi Jinping ızcıl köngül bölü vatkan çoğun iş. 6. ayda başucu Shandong ülkesi, Dezhou şehri, Lingcheng rayonu, Bianlin bazarının Dongyujia kentige məxsus berip, Şucay'nın yazının üç işi toğırsıdaki hizmet dokulatını anladı. Hem itiz başlarına berip, açlık teri uçı çoğun aileler, yezi egilik maşınları məşğulatçıları, yezi egilik teknikleri bilen samimi fikir almaştırdı. Bu yıl dövletimizin yazlık açlık məhsulat miqdarı tuncaq etim 300 milyar candan aşdı. Yazlık açlıktan mol usul iliş asan kolga gelmedi. Bu, Cunguluklarının tamak meselesini özümüzgi tayınıp hal kılıştiki strategilik təşəbbüskarlıqımızını namayan kıldı. Açlık bir xatarlıki, energiya bir xatarlıki, kəsb zənciri, təminat zənciri bir xatarlıkını yaxşı qoğdaşdan tartıp, Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Birosunun apətin müdafiyeleniş, apətinin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş ixtidarını östürüş toğırsıdaki kollektiv ögünüşkicə, bu yıldan buyan, başucu Xi Jinping tərəqiyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş pilallab, ixtisad və cəmiyyət tərəqiyatının əvrişimlikini özlüksiz aşırıb, 15-ci bəşilinin başlanışının uzaqca muqum ilgirlişini qoğdadı. 7-nin 15-ci günü Dövlətlik İstatistiki İdarisi sallıq məlumat elan qıldı. Aldınqı 20 yılda işki işləb çıxırış umumi qımmeti 69 trilyon 600 milyard yuan yetib, özgərməz baha boyucu hesablaqanda oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. 7-nin 30-cı günü Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Birosu yığın aşdı. Yığında mundaq dəb qaraldı. Bu yıldan buyan, Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komiteti, bütün partiya, bütün memleketdiki hər millet xalqını cəsarət bilən ilgirləb, baturluq bilən kürəş qılışqa ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, dövlət işçi, xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallaşdı çantırıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş pilallab, türlük, taşqi zərbə və işki qiyincılıqqa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz iqtisadı da quvvət yenilmiş, Qurulma sərxilləşqə qarab tərəqi qılış vəziyyətini barlıq gəldirdi. Bu, təsdi qulğu kəlgən ixtisadının 20 yıllıq məlumatdı. Şundaqla, başlaş və qədəmni ilişdiki muhim nəticə bulub, bütün yıllıq ixtisadi icdimai tərəqiyyat nişanını işqa aşırış üçün yaxşı asas saldı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərqizinin tədqiqatçısı Wei Qijia mundaqdadı. Yuqur süpətlik tərəqiyyatda qolğu kəltürgən nəticələrimiz, tigi təhdidin etqanda, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərlikidin boldi. Bu yıldan buyan, başucu Xi Jinping cungucu zamanıvilaşdırışqı törtgü boluş, yuqur süpətlik tərəqiyyatqı törtgü boluş yüksəklikidə durub, biznin işki maharətini qandaq capalıq yetildirişimiz. Özümüzni qandaq yüksəldirişimiz toğırsada bir qatar iniq tələblərini oturgu qoydu. Başucunun bu iniq tələblərgə əməl qılıb, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılıb, tüzülmə mexanizmimizin əvzəllikini cari qıldırsaqla, xəvb xətər xırıslani arqa-arqadan yenələyimiz. Cungunun işlərini yaxşı qılışının aşqıcı partiyədə. 15-ci bəşillik planını işqaşırışda əməli işləşgə tayiniş aşqıc. 7-nin 1-ci günü Cungu Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda başucu Xi Jinping bütün partiyəyə işənçni çıngıtıb davamlıq kürəş qılaylı dəb çağırıq çıxardı. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. Vaqıt saxlab durmaydı. Tarix saxlab durmaydı. Bütün partiyədəki yoldaşlar cəzmən əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çıng saxlab, cəzmən kəmtər, ehtiyacan bolub, Japağı çadab kürəş qılıb, cəzmən kürəş qılışqı cürət qılıb, kürəş qılışqı mahir bolub, bütün məmləkətdiki hər millət xalqıgə yıqından tayınıb və ulanı ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, yeni musabiqə cəsarət bilən adlanıb, yeni dəvrdə töhbə yaradıb, tırışıb yeni tarixi şanlıq nəticələrini yaradışa gərək. Vaqıt kürəşçiləgə mənsub. Tarix alğı ilgirlügücüləgə mənsub. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərligidə bütün partiya, bütün mamlakatdagi har millat xalqi to'lib toshqan ishonch bilan sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurib chiqish. Jonxua millatining ulug' gulinishini ishqa oshirish ulug'var nishoniga qarab jasorat bilan ilgirlamoqda.
1: Stansimiz xabari. Yil o'tirsi oldingilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochadigan xalqlik mazgil. Oldingi yarim yilda Jongo iqtisodiy besimga bardoshlik berib, umumiy jihatdan muqim, yangilanishga, yaxshilanish qarab taraqqi qilib, kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Hozir joylar markazning bir qator o'rinlashtirmalarini zich ko'rib, 1-sabtda amaliy ishlash orqali taraqqiyot asosini mustahkamlab, eshish quvvatini to'playotdi. Әмді асасыны пұқтылап, күшіні мұжәссәмләп, бүтін еллік қызметіні яқшы ішләш маузулық алайды қәуіріміздің, жабдуқ ясымычылығы юқыры пәлігі өріледі вә яңалықы үзләнді. Юқыры техникілік кәсіплер вәзиеттін пайдындып ілгірледі деген қысмына алтымыз. Етін жайды ки Уху портыда сұқ толқын білін механик аваз гәрәлішіп кәткен еді. Моджа машина адымы бойарда бүтін дұнияға тапшырылмақта. Сыртқы чықырылған машина адам ішкемаңдыны ешіп, Шарқы Жануби Асия, Оттыры Шарық, Еуропа, Африка, Латын Америкесі қатарлық 60 нәтчі дөләт вә районғы барды. Мәсулатны сыртқы үзләндіріштің молазыметні елтіз татқызушқыча, Моджа Еуропа Иштіпақының СИИ, Америкінің FCC қатарлық қалқыра етірап намысыны қолғы кәлтіріп, Jongo yasımçılığıdan dünyavi ticaretke ötüştek halkılık halkışını tamamladı. Moja maşını adamının baş direktörü Jang Guibing mundaq dedi. Menzire kuzgutuş mesulatlarını içiş, menzire kuzgutuş teknikisinin derecesini östürüşte çan turup, aldı bilen katnaş sakçısı, doktor yetekçisi, setiş, kütüleştin ibaret hakiki emeli menzirinin emeli ihtiyacını tepip çıkıp, Ondan maşina adamını haqiqi mənzirde sınab, işletib, təşürüşünü qobul qılıb, üzlüksüz silıqlab, dərəcisini davamlıq östürdük. Hər qaysı ölkə şəhərlər ilğar cabduq yasımıçılığı və elektronluq uçur kəsbini bəs-bəsdə uğurlaşdırdı. Güllənmə kəsiblər jiraqdiki plan əməz, bəlkə köz aldıdiki munbət tupraq. Алдыңғы 20 yılда Жожаң өлкісі экспорт қылған түрлік машина адам 1 миллиард юандыны ешіп, 100-ге иқын дөәләт вән районны қаплады. Бұның үші дә ақыл тәхлиди машина адам экспорты 430 миллион юанге етіп, бүтін мәмлекет экспорт умуми қымытының 60%-ні егіліп, мәмлекет бойча алдыңғы орынды тұрды. Ханчжоу таможнисыға қарашлық Чэнчжаң таможнисы универсал бірінші башқармысының муавыны башлығы Шаминг Че мұндақ деді. Техімі инчки пилаллап карханаларының чәт әлләргі үзілініш yolыны пұқтылаватымыз. Карханаларға чәт әл базарлардыки ақыл машина адамның ижазет өлчімі, жөмледен назарат қылыш, башқұрыш тәліпіні давамлық тоғыры еткізіп, карханаларының халқыра рықабет күчіні ашырышығы ярдан беріміз. Sallıq məlumat ən əməli asas. Aldınqı 20 yılda cabduq yasımıçılığının qoşulma qımeti oxşiş məzgildikidin 9.13%. Yoxarı texnikilik yasımıçılıq 13.13% eşib, köləmləşkən sanayətdən 3.19% və 7.19% eşib gətdi. Dövlətimizin köləmləşkən elektronluq uçur yasımıçılığının qoşulma qımeti oxşiş məzgildikidin 14.18% eşib, Оқшыш мәзгілдікі санаатның еш сүретінің 9.14% үйқыр болды. 6-й айда 2 айлық еші сүреті 15.17% етті.

Cabduq yasımıcılığı yuqarı pəlləgə öyrülədi və yenilığı yüzləndi. Yuqarı texnikalıq kəsiblə vəziyyətdən faydalanıb ilgarladı. Cungu iqtisadının yarım yıllıq doklati, dövlətimizin dəniz okyan işləb çıxırış umumi qımmeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetib, ötkən yılın oxşaş məzgildikidən 5.1% aşdı. Dövlətimizin yaşanğanlar ictimai kapalı səviyyəsi muqim özdi. Kütünüş mülazimət əslihələri tori yanımı mükəmməlləşdi. İran Urmuz boğazını başqoruşqa yetəkçilik qılımız dedi. İsrailiyə əməldari armiyamız yanıla yuqur dərəcəlik ehtiyat halıdını saxlavadudu, dedi. Örmətlik radiyanlıq uçula yuqurda xəbərlə anladduq. Xəbərlərimizdən dehtorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazar etçisi Qurban Nasacab var.

0: Topni 4-nji nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
1: Emgekçiler yeni davrının güzel sahipsini açtı.
2: Burma mıhtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
1: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
2: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısıdın kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğkır yıldız tartqızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni süyüş hər bir jungoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
3: Ortaq gəvdini müstəhkəmləb, yana müsafiqə atınlaylı.
4: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yana müsafiqə atınlaylı səhifimizdə başlayımız. Hər millət ammisi billə yaşaydıqan, billə xoşal ötüdüqan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşu yedəkçi prinsipi sınaq nusxısını düşəndürüş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Avtonom rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Conxan milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşini şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, Qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə mühiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğuruluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəydiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şincan Uyğur Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi qurulışı nazarıdı, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi qurulışı yetəkçi prinsipi sınaq nusxısını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşu ölçüməgə siləşdirğanda, bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtü bar. Ölçəmgə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisinin başlıqı qandaq boludu. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlıqı mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi Mükəmməl Turalğu Məhəllisi Quruluşu Körsətməsini ilan qılıb, Mükəmməl Turalğu Məhəllisi Quruluşunun məzmuni və təlibini qeyliblaşdırdı həm bunuqı yedəkçilik qıldı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarəti Şincanın əməliyyətini birləşdirib, Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu sahasının Conxa Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləş. Conxa Milleti Ortaq Gəvdəsi Quruluşunu alğı sılcıtışdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirələşdirişini asasi vasıtı qılıb, mədəniyyət, ixtisat, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirələşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayu mındaqdadi. Qirələşmə Mükəmməl Turalğı Məhəllisinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, Mükəmməl Turalğı Məhəllisi asasıda Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliqi birləşdirib, qirələşiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, ahalilərinin piyadı meyinşiqi maskeladığan dairə işidə mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xəliq qulaylıq soğudu mülazimət əslihələri, Mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyəti yürüşlük ol əslihələri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluğu, toluq qaplığan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başquruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Conxan Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, Mükəmməl Turalğı Məhəlləsi quruluşu cəryanıda Conxan Münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb, və onun qovarısla qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb adıdı, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat təlibigə toluq örmət qılınıb, qirələşmə turalğı mühim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacıqı maskeladığan əslihə sistemisi və sığdırışcan eci vitiligən mülazimət, başqoruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq, billi yaşaydıqan, billi ögünüdüqan, ortaq qurudıqan, həm bəhərlənidıqan, billi işləydiqan, Billi köngül açıdığan məhəllə keyfiyyəti yaratılıb, millətlərinin kəng dairədə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşu ilgiri sürülüdü. Mayu mündaq dedi. Yedəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yuğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şincandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Conxan Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləşini

0: asasi katlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə Mükəmməl Turalğu məhəlləsi quruluşunun axırqı nişani muhiti güzəl, mülazimiti ətraflıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqa aşırıb, hər millət ammısını həm Turalğu muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdın bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu masqadəmdə aşırış. Mayu mündaq dedi. Mükəmməl Turalğu məhəlləsində əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət veriludu. Qirələşmə Mükəmməl Turalğu məhəlləsində bolsa, Mükəmməl məhəllə asas. Qirələşmə tərəqiyyat ul. Boşluqni qirələşdiriş vasıta qılınıb, mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürüludu. Yetəkçi prinsipdə qirələşdiriş təlifi ayrım bab sübtədə əməz, bəlkə boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgi sındırılıb, hər bir qatıq detal quruluşunun yuğurluş ixtidarını üstüge elişi işqa aşırılıb, hər bir mülazimət ölçümü də qirələşdiriş yönülüşü gəvdiləndirildi. Ammavi mülazimət əslihələri cəhətdə anar danısı mülazimət punkti. Cunhua mədəniyyəti almaşdırış boşluğu quruş, havalılık biqiş, kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mülazimətləni cəzmən hər millət ammısının turmuş adətigə uyğunlaşdırış tələb qılındı. Ammavi uçuq boşluqda Qızıl Anar baş temisidiki mədəniyyət meydanı təsis qılıb, mənzir bərpa qılış arqılıq baş temini müstəhkəmləşni çın közləb hər millət ammısını fəaliyyət meydanıdın tən bəhrəman qılış gerək. Soğduda xalqı qolaylıq yaratış əslihələri cəhətdə hər millət soğdugərlərini qoşmaqlaşıb iqilik tikləş qiriqbətləndirib, ortaq bir iş kasıbxanısı, iqilik tikləş süpüsü qurub, ixtisadi cəhətdə qirəlişiş arqılıq, arılışış, almaşdırış, yuğurluşqı türütgü boluş lazım. Mayu tonuşdurub mundaqdadı. Şincan qirəlişmə Mükəmməl Turalğu məhəlləsi quruluşunu alğı sılcıdış cəryanada dərəcəgə ayırıb əməlliləşdirişini yolğu qoydu. Yetəkçi prinsipinin qoşumca qısmıda 108 türlü quruluş bəlgiləmisi inçikiləşdirildi. Bununda çoxum quruş, quruşqı buluş və artıq səbləşdən ibarət 3 dərəcəgə ayrılıb, tövən çək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, sübətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqca abstrakt bolğan, millətlə ittifaqlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pəaliyyətgə aylandırılıdı. Tonuşdurulışca yetəkçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət verilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, fəaliyyət arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idarə qılış arqılıq ortaq tonuşunu müstəhkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval tən bəhrəman boluş uğurlaşdırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydanı, çiniqiş meydanlarını uğurlaşdırış arqılıq, hər millət ahalıları sırtqı çıxanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü buluş imkaniyyətigi egə qılınıb, naidi yaxşı bolğan qoşundarçılıq münasibəti şəkilləndirilidu. Yəni, Çin yesiyat cəhətdən qəlibdən etiraf qılış çonqırlaşdırılıdu. Cunhua mədəniyyəti baş temilik fəaliyyəti, ən-ənvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət miraslarını hiss qılış, tən bəhrəman buluş, daimli qanat yaydırılıb, millətlə itibaqlaşıb bir ailə kişilərdən buluş boyuca xoşmaqlaşış, qoşluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçülüknün əm türtkü buluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, hissiyat çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibinin qirəlişi işqa aşırılıdı. İdarə qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy iqilləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgiri sürülüb, məhəllə işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iqisiga aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Cunhua milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mündaq dedi. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bevasitə təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, fəaliyyət qılıdığan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naidi əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcəsi yuqır kötürülgəndən kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bolmasdın, bəlkə beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yolluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çox ailəyə aylandırılıdı. Mayu mündaq dedi. Her millet amısı billi ötüdüğün, billi ögünüdüğün, billi kurudüğün, hem bəhirlinüdüğün, billi işleydüğün, billi köngül açıdüğün məhəlli mədəniyeti və məhəlli idarqılı sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər quruluşunu yuqur süpətlik tərəqi qıldırış təlifini əməliləşdirişdiki asaslıq vəzibə. Mayu mündaq dedi. Yetəkçi prinsipta yana münasib xizmət mexanizmi layilinib, qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşunu yolğu xuyuşqa toluq kapalətli qılındı. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşu bir tarmaqnınlı işi bolmasdın, bəlki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatnışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varıslıq qılıb, sayahat mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şincan Uyğur Abdunum rayonu İli Qazaq Abdunum oblasti, Qaradala bazarı, Çonquştay kenti sayahat bilen mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Çonquştay kenti de turuşluq birinci şuji Li Shin mındaq dedi. Kentimiz sayahatçilikni tərəqi kıldırışının aldınqı məzgili de, yataq, tamaq, səpər cəhətki işlərgə əhmiyyət bərgən. Sayahat qilish, setibiliş, köngül içiş məsulatları kəmçil idi. Bulubmu mədəniyyət səyli türləri az bulub, sayahatçilərinin köpüncisi ot üstüde gül körgəndəkli kilib getətdi. Leyşin tunuşdurub mundaq dedi. Ağırıq nuqtisini toğru tapqandekin, Şujay Qazaq milletinin qayri-maddi mədəniyyət mirasları baylıqını çoğunqor qezib, qayri-maddi mədəniyyət mirasları türü tizimliki və varıslar arxibini turğuzub, milli naqşı usul, ənənivi qol hünərvənçilik, milli örüb adət, ot mədəniyyəti, özgici yemək işmək qatırlıq məzmullarını nuqtulu qoğdudu və onunqı varıslı qıldı. Çoğunqıştay kenti aile hisqiliş pahaliyyəti də qoy yuni qırqış, süt siğiş, dombra çiliş qatarlıq ənənivi hünər sənət və milli örüb adət körgəzmesini köpəkdi. Bunundan başqa, kent yenə onnəçi qayri maddi mədəniyyət mirasları varıslıq qılış noxtisi və qol hünərvənçilik dokunu qurub, qayri maddi mədəniyyət miraslarının vəkillik varıslarını təklif qılıb, daimlik hünər sənət oxutuşunu qanat yedirdi. Leyşin mundaq dedi. Kent kilib igilik tikligen nurgun yaşlanın oyi və icadiyeti ba. Biz bu yeni kent ahallarının yeni ideyesinin paydalanıp, milli mədəniyyət bilen yezi kent sayahetini çoğunqur juğurimiz. Qazaq kız Reza Matit Leyşin etkan yaşlarının biri. O, Jajan daşösini pütürgendekin, Hangzhou'da yesli muharipi tətqiqat xizmeti bilen şoğullanğan. Bastı turmuşqı intildiğen nurğun yaşlağı oxşaş, onun da çoğun şəhərdin ayrılıp, yurtdığı qaytıp, iyilikdikləş oyu payda boldı. Həm də Puxravi Qonalğu iyilikdikləş kollektifiga qatnaşdı. Reza Matit mundaq dedi. Çonquştayğı kilib, bu yerdə nurğun ənənivi Qazaq mədəniyyəti və örüb adətlərinin mükəmməl saxlınıb qalğanlığını bayqıdım. Mən kiçik vaxtımda anılğan örüb adətlərinin əsli halitini bu yerdən tapqılı boludikən. Çonquştayda quyuq turmuş puruqını hiss qıldım. Kent ziyadə soğudu xarakterlik içilmiğən, bəlki əsli qiyafət, əsli puraq uslubi saxlap qılanğan bolub, kişiyə yenilik tuyğusu və özgeçi mədəniyyət təsiratı berudu. Reza Matit Puxravi Qonalğu ticareti bilən şoğullanğandım başqa yana, kigizbisiş, Quyruq maydın yerlik sopun işləş qatarlıq mədəniyyət türlərini tədqiq qılışqa qatnaşdı. Onun küzdüşçə sayacilərinin ən qarşı ilişiqi erişkini kigiz besiş bulub, təbii qoy yungını besib şəkirgi kəltürüb, andın özü ehtiyaclıq ölçəmdə kesib, ən axırda nəqişini kigiz yüzgi çıxarsa, özgeçə kigiz işləb çıxqılı buludu. O, aile boyca sayahatki kəlgəllərgə qarata, qızqarlıq, qoy sanaş uyununu oturğa çıxırıb, çaruvçilarının 5 barmıqı bilən tez sürətdə qoy sanaş usulunu ata-anılar və balılarğa öyrətdi. Köşmən çaruvçılıq mədəniyyətigi qızqıdğan yaş sayahatçilər yana hər ili 6-cı ayda yazlıq yaylaqı köçüş məzgilidə çaruvçilarının köçüşünü yaqın orlıqdın küzdələydü və onunğa qatnışalaydı. Hazır bəzi yaşlar əməliyyətdə yenicə köşmən çaruvçılıq turmuşunu ötküzüb atıdı. Məsələn, Puxravi Qonalğu başqurğuçiləri yazda Çonquştayğı kilib xizmət qılıdı. Qışda 6 ayğı berib xizmət qılıdı. o'xshash bo'lmagan sayohat qiziq nuqtalari orasida mokidek o'tishib turdi. Cho'ngqishtay kentida Reza Matit o'ziga o'xshash nurg'un yoshlarni uchratdi. Ular o'zgacha turmush usuliga intilish bilan bir vaqtda yana o'zining ijodchanligi orqali yezi kentlarning hayotiy kuchini urg'otib, bu an'anaviy kentga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi o'rtaq gavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otinmayli sayfimiz mushad oxirlashdi. Programımızning diktorlari Zumrat Yasin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla, nazoratchisi Qurban Niso Jabbar.
2: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. Şkildi bir qədəm ötküzüldüğən Farınburu Xalqara Avasiya körgəzməsi yıqında ötküzülüb, Xalqara həmkarlıqının əvrişimliki namaya qılındı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Qadirli dostlar, Angliyanın Hampshire'da yaz küldürdeki asman köp kük idi. Motorunun güldürülgen avazıga ägişip bir küreşçi ayırpılan tik alatta tez süratte yuqurgu örlap, boşlukta mollaq etip, ufukta näpis yay asıl kıldı. 2 yılda bir qetim ötküzüldüğün Farınburg Xalqara Avasiya körgazmisi 7 ayının 20-ci günüdün 24-ci günü geçe bu yerde ötküzüldü. Dünyadaki kölümü en çoğun Avasiya kəsbi katlı mərikisinin biri bulgan, bu yıllık Avasiya körgəzmisi dünyadaki 1600'dan artıq karxanını cəlib qaldı. Körgəzmi rayonunun kölümü 500 min kvadrat metriği yetti. Bu, 78 ölçəmlik futbol meydanıqı barabar gelidu. Bu yerge bütün ayırpılan yasaş, motor, material bilen təminləş, remont kılış mülazım idi. Avasiya elektroni, Rəqəmlik sistema və Yeşil Avasiya texnikisi qatarlıq sahələrdəki karxanılar toplanğan bulub, bütün Avasiya kəsib zəncərini digüdə qapladı. Körgəzmə supsidin ötkəndə Cungu amilləri barğansırı közgə çilqib duraddı. Cungu soda ayırplanı körgəzmə supsi aldı da C-909, C-919 tıplıq ayırplan və tətqiq qılıb yaslavatqan C-929 tıplıq kən gəvdilik yolucular ayırplanının modeli rətlik tızılğan idi. Çət əllənin avasiya sahasıdaki zatla pat-pat qədəmini toxtutub, inişib modelini körüb, xizmətçilər bilən ayırplanın ixtidari, bazar orınlaşdırması və kəlgüsi həmkarlıq prosti toğırsa da fikir almaşdırdı. Körgəzmə supsi yenida muxbir soğudu məsləhəçisi Jeff Trouan uçuratdı. Avasiya kəsbədiki bu nopuzluq ərbab ilgiri 2 milyard Amerika dolları qımmətədiki yer şari türü qrupsını baş quruşqı məsul bulub, xalqara avasiya kəsb zəncərini uzaq müddət gözətkən. Trouan mundaq dedi. Jungunun xizmətçiləri, Jungunun yasımcılıq texnikisi həm də pütkül yasımcılıqının tərəqqiyat sürəti məndə çoxqur təsir qaldırdı. Bugünkü gündə Jungu xalqara rəqabət gücünə ega xalq avasiyası yolucular ayırplanını yasaşqı başladı. Jungu yasağan yolucular ayırplanı Boeing 737 MAX və Airbus A320 yürüşlük ayırplanlarının küçlük rəqabətçisi bolalaydı. Onun üstüqə tənərxi teximi əvzəlliki ega. Trouan bir ayırplanğa emas, balki bir yürüş kəsb iqtidarına teximi köngül böldü. O mundaq dedi. Jungu ayırplan məhsullatlarını namayan qılıbla qalmay, yana əşya obruti və avasiya remont kəsbi sistemisini mu namayan qıldı. Trouan xalqara həmkarlıq haqqında toxtulub mundaq dedi. Avasiya kəsbinin bütünlüy tik yönülüşdə birgə ötüşünü işqə aşırışı naayıtı təs. Bu kəsbinin özü dünyavi həmkarlıqının məhsulu. Muşunun oxşaş köz qarışını Airbus körgəzmə rayonunda mı oxşaşla hiss qılığılı boludu. Airbus yer şəhərindəki avasiya magnatı bolu süpüti bilən Farınburgdakı

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz tünügünki radio jurnal programımızda Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Qarvay, gerçi başka müşriklerge qarğanda alahide bəslik bolsa mı, turqunun əksçe naidi yavaş ve mulayim idi. Şonlaşqımı, o, bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını kəldirib atatdı. O, hatta bu ailenin süyümlük bir əsasıqa, bəzdə ulanın təsəllisi aynıq deyib atatdı. Ondaqda Qarvay haqqında yeni qandaq hekayələr vardı. Ola qızıqsaqla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaşdırılğan Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hekayəsinin davamıdır.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilen hazırınlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdu. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmesi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilen huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdi. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bulsun.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкинчилиги жок деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин достоп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Dünyada en bəxtli adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mı? Ya ki həsrət çəkib mi? Degen məsələyə cavab verişinizi iltimas qılıman. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyayım ben.
0: Ben sizni hiç yakı koğulmak çemezmen.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.